0: Gold FM, solid radio. Young is the new gold.
1: Let's go, girls.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. V-ați dat seama că nu mai citesc despre Castro, despre Carol al II-lea, ci despre Napoleon. E un rav al meu, nu rău, în sensul că în momentul în care merg într-un loc de pe glob unde a avut loc un... s-a petrecut ceva istoric înainte de asta și după citesc, pentru că una m-am dus pe Elba, am fost pe Elba, unde a fost Napoleon în exil, ca să văd cum a putut să coboare împăratul Europei la nivel de, mă rog, ce era boierul unei insulițe. Și pentru, după ce am văzut, am citit și mai mult. Citesc, văd filme, dintre filme până acum, cel mai bun pe care vi-l recomand este din 1937, s-a intitulat Maria Valeskaya, vie pe, nu știu, dar o să-l găsiți, eu l-am cu subscriere, mi l-a trimis domnul George Muntean după un site rusesc, nu știu, l-a furat el, nu l-a pus pe caravana rusă, că nu poate, pentru că are interzicție drepturilor autor. Este o capodoperă. Eu când am auzit 37, Holiu, da, parcă și vedeam fanfaronă, dar nu. Și am văzut și Ridley Scott, văd și acum miniseria, tot emisie domnul George Muntean, și cel din 55, foarte bun, a lui Sasha Guitry. Ăsta este însă cel mai bun, pentru că esența personalității lui Napoleon este Napoleon se iubea pe el însuși. El era un conducător de geniu și, în consecință, totul era, îl devora doar puterea. Eu, din acest punct de vedere, sunt câteva secvențe în acest, cu Greta Garbo în rolul contesei Maria Valeskaya și cu Charles Boyer, al mare, mare actor francez, în rolul lui Napoleon. Sper că n-am greșit la Boyer. Sunt niște secvențe cutremurătoare și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat și cu cinematografia mondială. Filmele de la Hollywood acum sunt de o prostie fără margine. Nu, dacă compar ce am văzut în 30, filmul 37 cu filmul Ridley Scott, este... Filmul Ridley Scott este o căcărează, o cufureală telenovelistică. Păi este un film uitor. Bine, la s-o apără că ei amândoi sunt actori mari, uriași. Dar secvențe. Este o secvență la retragerea din Rusia zguduitoare. Este se retrage prin zăpadă. Era nebunitor, nu știți. Pe Napoleon și el era pe jos cu zăpadă, cu tare. Și trec la un moment dat și acolo era, urla un câine și alături era un tip care, pe moarte, da? Napoleon se apropie, nu își dă seama ăla, că era din Marea Armată, îngheța și spune, nu, mai degrabă preferă, că el îi spune, zice, da, da, împăratul, o să, hai, mergi cu noi, că el voia să rămână. Nu, zice, mai degrabă prefer să mor decât să mai particip la încă un război. Deci Franța era epuizată și finalul este, el îi spune, sunt Napoleon și ăsta, presare așa, se ridică în fund cu mâna la ăsta, sire să trăiți și apoi moare. Deci, încă o dată, am vrut să văd în cărți esența a acestui conducător. Foarte important, pentru că una din marile lecții ale istoriei o constituie destinul lui Napoleon, ce a făcut el, eșecurile, victoriile lui. Am citit, printre altele, chiar acum am terminat, Octave Aubry, este un francez, a murit în 46, a scris o carte despre Napoleon cu ilustrații foarte bune, 4 volume, le-am descărcat, mă costă, descarcă pe Google Play, pe Kindle, costă 20 de lei, 30 de lei, da. Și I-am tocmai am terminat o carte de-a lui, la Le Grand Amour Caché de Napoleon, Maria Walewska, stați aici. Asta era și ea, că a fost și pictată. Une, mă? Da, să o vedeți. Cum o vedeți, mă, ăsta? Ziceți, mă? Ah, hai. Nu știu. Nu se vede nimic aici. Dar, mă rog, probabil că se reflectă. În primul rând că mă enervează titlul cu amor. Stimați telespectatori, sper că înțelegeți din perspectiva unui bătrân cu 3.000 de ani, care, pentru care istoria este o experiență de viață, că Napoleon n-a avut amoruri. Dacă avea amoruri, era Napoleon. Și vă dau un singur exemplu. De ce este pe Elba, da? N-am reușit. Și vine, o așteaptă pe Maria Luiza cu fiul său, Napoleon al doilea, aia austriacă, care, mă rog, după asta și-a tras-o într-un han. Doamne, nevastă Napoleon, mama copilul Napoleon și-o trage cu un ochior care avea o bandă așa. Bă, nu se poate, nici măcar nu era să spui, bă, a renunțat la Napoleon și cum a făcut Contesa Valesca. În 1816, după ce el, în 1815, n-a vrut să o ia cu fiul său, cu Alexandru Valeschi, pe Elba, pe nu, pe Sfânta Elena, până la urmă s-a măritat cu un general Napoleon care o iubea de mult timp. Deci, nu știu dacă înțelegeți, adică era chiar, adică femeie serioasă, n-a mai avut. Dar nu, în timp ce a fost căsătorit, că a fost cu Napoleon, nu, n-a fost fusturat, că și era la Paris. Asta este, deci, aia era o prostă. Ea era așteptată, deci era căsătorită cu Napoleon, fata lui Francisc al împăratul Austriei, da? Una, pecimnanța e că rece și mai căloasă, așa, cam prostuță, degeaba zic ăștia. Și bă, ea se cânte la pian, hai, las, bun. Și ea era mama lui, cum ar veni, era regele Romei, așa l-a proclamat, și împăratul Romei, și era urmașul lui Napoleon, legitim, da, a fost botezul, nu știu să povestesc ce a fost la Napoleon cu ea, da. Și o aștepta pe insulă. Ce o aștepta degeaba, pentru că la început ea a zis, îi scria lui, vin pe insulă acolo, pe Elba, cu tine, cu ăștia, așa. Și după asta, ăia Metternich, care era bandit, i-a plasat un fel de escortă, unul, nu știu, un general, nu mai țin minte, un chior, da, din ăsta, cu ceritor, cu cerea, cu coanele proastele, prostuțele, cu... Bă, și și-a tras-o cu el într-un han, lasă-o, dracule. Nu, stați un pic, nu a fost bă, că s-a căsătorit cu unul mai tânăr sau cu unul tânăr. Nu, cu ăla. Și el o aștepta. Acum, nici la el nu era că murea după ea, da? El era un calcul. Bă, sunt pe Elba, ea e fata împăratului Austriei, care făcea parte din concertul de coaliția de la, chiar a fost și la Viena, care era împotriva lui, el, dacă vine ea pe insulă cu nepotul lui Francis, Francis o să fie mai de treabă. Ei, dar nu, nici eu nu aș murea. Am văzut și el la un titlu, este și trebuie să se numește Ultima dragoste a Napoleon Maria Luisa. Hai să fim serios, pe cum arăta numai drag Napoleon. Da. Și vine pe insulă Maria Valesca cu băiatul, cu Alexandru. În toate filmele este acest moment. El nu a ținut-o la Portoferraio, că nu voia să se vadă. Că zicea, bă, dacă îi transmite lui Maria Luiza și ea nu mai vine de gelozie. Bun. Totuși venise femeia, 30 de ani, era splendid. Iubitoare, cu fiul său, cu tare. El prezintă pe fiul său, dar nu, fiul său nu știa că e taxul. A unul, Napoleon, da? Și pare dezamăgit. O și expediază pe aia pe o furtună după 2 zile, că a zis, aoleu, era acolo pe insulă, dacă mergeți vreodată, există un loc lângă, dacă nu mă înșel, Marcena, n-am reușit să ajung, că trebuia să plec de la Portoferraio vreo, mergeam cu mașina cu Adrian și soția lui vreo oră și ceva și de acolo trebuia să urcăm pe un drum de munte, nu știu, 40 de nu mai aveam ăla, bac la ora 6 și nu puteam, dacă îl pierdeam, ne-a luat dracu, așa am înțeles. Bă. Dar era interesant. Și a dus-o acolo, este un loc foarte important acolo, mă rog, ca să nu vadă aia, dar s-a aflat și el practic a expediat, este și o chestie mizeră, era o furtună și a zis să plece. Mă rog, n-a. Și de ce spun? Ce am urcat și... Este în această carte un moment foarte important, și anume momentul în care el divorțează de Iosefina și decide să se recăsătorească. Autorul, care și el telenovelist, zice, bă, l-a influențat, nu, Napoleon murea să se însoare cu Valesca. Aia totuși contează, da. Așa. Și a Fouché a tras foarte, se mai înțeleg, e adevărat. El murea să se însoare cu austriaca. De ce? A avut trei opțiuni, s-a și discutat în Consiliul lui Privat. Una era sora lui Alexandru. Aia și mama lui Alexandru, că când au auzit că Napoleon, cum erau ei, țară, Napoleon, Corsa, Corsicanul ăla, caporal, erau și ei, țară, da? Nu a fost. Era, nu știu, una, nu mai țin, de saxone, așa, și această tante, da? Care nu se văzuseră, da? El a pledat mult, nici nu a fost vorba, cum în cartea lui ăsta, că de fapt se gândea cu Maria. N-avea cum. Ea era însărcinată și a și plecat la castel, și la conte, că era încă căsătorită cu Valescu, după asta a murit, conte, avea la, cred că la prima vreo 7-7 de ani, dar și omul a fost corect, aristocrat, și a recunoscut copilul ca fiind de-a lui. De aia Alexandru s-a numit Valeschi, nu Napoleon, nu Bonaparte, era băiatul lui Bonaparte. Bun. Dar de ce voia el neapărat cu, se vede ce, cu austriaca? Păi a venit ghiorțănismul, a venit plebeiul din el. Eu, din Corsica, acolo, am râs, totuși, nu era Corsica. Mă însor eu cu fa, una din case, ea era, nu știu, verișoara, nepoata asta, nepoata lui Maria Antonieta. Vedeți, dumneavoastră, vezi cum a funcționat complexul? Ca se pot... Cu mine, nu știu, poate că el era la vreme. Stimați telespectator, vreți să-ți vă spun ca bă... Care e mă povestea să ai iubit o prințesă? Și fui pus să ai o spălătoreasă care e de 100 de ori mai interesantă ca femeie cu o prințesă. Iertați-mă, o piesă și râd. Nu luați pe Diana, că era ca... Era el fascinat că el din Corsica, păi și eu sunt din Găgeș deal. Doamne ferește, când eram trebuit să fiu propus cineva cu o prințesă, am bun, și cum e ca femeie, păi e prințesă, și dacă e prințesă, ce are sân mai aparte, ca să nu zic altceva, are fund de aur, păi tot femeie, tot femeie, nu e nicio diferență în vorba de femei între o spălătoreasă, o prințesă, o regină, sunt ca și între bărbați, bun. Cam asta a fost, o să vă mai povestesc. O să vă pisez la cap pentru că chiar este foarte interesant acest subiect. Vezi, bă, cucerise toată Europa. Era avea complexul ăsta.

Tribunalul București l-a eliberat, sigur, cu sub control judiciar, pe Călin Georgescu, care a fost reținut, încătușat și reținut azi noapte de către unul, de către procurorii lui Nicușor Dan, zis și bărbierul din Sevilla, care sunt procurorii lui, procurorii Dicot, adjuncte frizerul ăla, Alexa, da? Alexa sau Alex Florența, da. Bun. Toți procurorii de la DNA, de la parchetul general, aia de la Iași, o nebunie, nu pot să spun că e femeie. Catastrofă. Sunt rodul ministrului justiției PSD-istul Marinescu și al lui Nicușor Dan. Bun. Spun asta ca să vedeți ce s-a întâmplat. Și l-au eliberat. Stimați telespectatori, vă dau, eu am urmărit momentul. În viața mea, de post-decembrie, din 67, nu am pomenit o asemenea primire la ieșirea din tribunal a unui personalități, a unei personalități. Poate că mai, nu, poate că vedetele de muzică ușoară mai trezesc în rândul adolescenței. Ia uitați aceste imagini, da? Deci l-am văzut pe Georgescu ieșind de la tribunal. Iată oamenii care plâng când află că o să iasă din arest. Ia să vedem. Stimați telespectatori, am încheiat. Dacă eu aș fi

Medicul Șordan, că el este în lumea lui, nu știu, la servicii, la sistem, m aș uita și zice, opa, ceva e neregulă. Ce mai te respectă? Te-a spus și la mare stupid. Călin Georgescu este un simplu cetățean. O candidat și alții. Să ai o asemenea armată de fanatici. Păi cucerești Europa. Nu există în perioada post-decembristă, poate cu excepția lui Ion Iliescu, dar o singură lună, ianuarie 90, când mai era încă isteria anti-Ceaușescu, care să trezească emoții atât de puternice la simpli cetățeni. Oamenii aceia nu au fost aduși, nu au fost plătiți, unii au venit din țară. Deci, însă, tot ce i s-a întâmplat, în culminând cu ieșirea, cu eliberarea de către tribunal, a creat din, a amplificat fără margini mitul, legenda, icoana Călin Georgescu. O spun cu cea mai mare obiectivitate. Domnul Călin Georgescu, după ce s-a renunțat la controlul judiciar, sigur, se ducea prin târguri, dar nu mai era. Băi, au reușit ăștia în 2 zile. Bă, au reușit în 2 zile ce, nu știu, Trump, ăia care au câștigat alegeri, n-au reușit într-un an. În 2 zile ei. Uitați-vă poate la aceste imagini, au inundat internetul, TikTok-ul, poza, imaginea lui iconică, cu mâinile așa și cu cătușe, devastează. Eu nu spun, stimați telespectatori, că va ajunge altă președinte. M-a întrebat mare stucă și am zis, bă, nu știu, istorie de genul feminin, dracuște, nu pot să garantez. Dacă mă întrebai în ianuarie 89 să-mi spuneți că va muri Ceaușescu împușcat la Târgoviște de Anastasie Stănculescu. O, maică, domne, tu cum să mi nu înțelegeți, unii care sunt mai trei, cum să îmi puște? Păi la Ceaușescu, și cum să zic, eu aveam o poveste la revista Teatru, voiam să fac, m-am povestit o schemă, un nou format, aveam, era ca dracu, era de formatul ăsta mic, așa, păi și mă teatru, o carte, așa, era mic, mic, păi. Și m-am zis, am fost în Italia la o din ăla, simpozion, bă, și pe banii lor, da? Era să mor de foame acolo. Și, bă, când am văzut acolo revistele la de teatru, cu poze, cu hârtie, cu... Și noi, când am zis o revistă a teatru, oleu, era un hol. De că era un reședean la hotel că a fost la Taormina, era și reuniunea asta, că era unia a unui redactor cel de la revistă italian. Păi și mă uitam și am zis, îmi venea să o iau și să-mi fug cu ea. Era una mică. Păi și când m-am întors, bă, să fiu al dracului, îmi consacru viața, cred că a fost prin 88 ăsta, îmi consacru viața unui nou format, nu să schimb conținut. Păi, o să pun și eu hârtie venină, poze, vai de mine, fac un format. Am făcut machet, m-am dus cu ea, stimată. M-am dus la Consiliul Culturii, la partid, îl cunoșteam pe Constantin Mitea, purtătorul de cont al lui Ceaușescu, șeful secției, mă apreciau. Vă spunea, depinde tovarășul. Voi ce mi-a, voiam să ajung la tovarășul. Adică ajung la tovarășul și era trebuie păi să dea aprobare. Nu era machetă. Era o machetă de reviste. Nu voiam nici să schimb cont. A murit și Ceaușescu, a căzut comunismul și nici mai știu pe unde e macheta aia. Dacă oare cineva, nu știu pe unde o fi, eu să-mi o dea mie că eu voi spune, bă, mare om eram la vremea respectivă. Dar atunci, cine știe? Așa că nu știu dacă Călin Georgescu va ajunge mai departe. Dar știu, stimați telespectatori, că acest regim prăbușit, această Românie putredă, găurită, în criză, cu partide care se ceartă,
cu Nicușor Dan care se țucă cu nevastă asta, nu știu, mi-a arătat acum cineva, Ana Maria. Doamne, mai. Cu Nicușor Dan care ridică șosetele, cu Păduchele Muraru care e ambasador, vrea să fie din nou încă un mandat și mai avea un pic și îi lingea călcâile lui prima concubină a țării. În acest moment, în acest moment, în acest moment, domnul Călin Georgescu este icoana. Mitul. Bă, nu poți să-l îndată. Poți să faci și poți să spun, poți să spui despre el. Of, gata. S-a terminat. Acum, stimați telespectatori, însă, dacă nu-l elibera, Dracunelua, ca să se limbeze, că mașinăria spunea cu tare, cu tare, cu tare, ați văzut ce dă stenograme. Bun. Înainte de a vorbi, hai să vă, destimați telespectatori, printre, așa, o să ajung am asistat ieri la o zi sinistră. Nu credeam că o să mai trăiesc vreodată o asemenea zi. Am spus aici colo următorul lucru. Am trăit vremurile binomului Serii Dănea. Nu există în istoria României, nici măcar pe vremea terorii Anei Paucher, un asemenea moment cum a fost cel al binomului Serii Dănea. O teroare, o călcare în picioare a demnității, o umilire a oamenilor, o satisfacție aia lui Codruța Chiovici, a unei femei neîmplinite, cu mari frustrări, cum să zic, o demență, o încălcare fără margini a drepturilor omului. Ieri am asistat la așa ceva în cazul cetățeanului Călin Georgescu. Și ca să vă dau, să vă povestesc despre aceste grave încălcări, vă voi spune următorul lucru. Ia stați așa, da. Maria Ieftimie, o știți, tânăra, că 19-20 de ani, nu mai țin, oricum e tânăra, pe care eu am descoperit-o și eu și cultiv, ne-a trimis și am pus de îndată pe Cristoiu Blugro un material mare despre gravele abuzuri împotriva statului de drept comise în cazul arestării lui Călin Georgescu. O să vi le trec, am rugat-o să-mi trimită, am publicat articolul înapoi și am rugat-o să-mi trimită o sinteză. Stimați telespectatori, pe lângă faptul că Maria Eftimie, la vârsta ei, s-a dovedit o juristă incomparabilă, ce a enumerat aici arată că nu credeam că voi mai trăi ceea ce am trăit, o reînviere atmosferii de teroare criminală a binomului Serii Dănea. Și iată, ce spune, da? Ia ce spune Maria Eftimie. Deci, hai să vedem. Unu, prima comunicatul. Comunicatul DICOT condusă de procurori puși de Nicușor Dan, zis bărbierul din Sevilla. Bun. Atribuirea publică a vinovăției prin formulări categorice. Notați-vă. Expresii precum au constituit un grup infracțional organizat, sunt din comunicat, au acționat coordonat, au fost create aparențe, prezintă, spune Maria Eftimie, acuzația ca fapt stabilit, nu ca ipoteză procesuală. Se încalcă prezumția de nevinovăție prevăzută atât de articolul 6 CEDO, articolul 4 alineat Codul de Procedură Penală, ce bun e fata, articolul 4 alineat 1 din Directiva 2016. Maria Eftimie spune, trebuia comunicată să spun așa, legal. Există suspiciunea rezonabilă că datele administrate indică faptul că persoanele sunt cercetate sub aspectul săvârșire, cu precizarea că vinovăția
se stabilește exclusiv de instanță. Autoritățile pot informa publicul, dar cu rezervă și discreție. 2. Alt abuz. Validarea publică anticipată a elementelor constitutive ale infracțiunilor. Comunicatul afirmă că ca deja dovedită existența grupului, rolul de lider, inducerea în eroare, menținerea în eroare, adică tocmai elementele ce trebuiau probate și apreciate în procedură, în timpul anchete, încălcare, prezumția de nevinovăție și obligația de administrare obiectivă a probelor. Legal trebuia expunerea în cadrele juridice, fără concluzii definitive, sarcina probii, citesc așa, revine procurorului, așa. 3. Al mare abuz. Divulgarea excesivă de date din urmărirea penală nepublică. Sunt prezentate în detaliu pretinse roluri, întâlniri, documente, trasee bancare, sede ale entităților, sume, presupus plan de cheltuieli electorale. S-au încălcat articolul 285 aliniatul 2 Cod de Procedură Penală, potrivit căruia procedura urmăririi penale este nepublică. Limita din directiva 2016/343 a Uniunii Europene, care permite informarea publică numai când este strict necesară pentru investigație sau interesul public. Legal trebuia comunicarea strictului necesar, existența dosarului, numărul mandatelor, infracțiunile investigate. O să vedeți pe cristoiu.ro pe larg acest. 4. Abuz. Crearea unui risc de prejudic. Cerere publică înaintea, nu, de prejudecare publică înaintea unor măsuri preventive. Dacă ulterior comunicării judecătorul era sesizat cu o propunere privind o măsură preventivă, expunerea categorică a acuzației putea crea o aparență publică de vinovăție înainte ca judecătorul să analizeze dosarul. Așadar, domnul Călin Georgescu era deja condamnat de parchet, de procurorii lui Nicușor Dan, înaintea de a ajunge la un judecător. Da? Legal. Procurorul trebuia să motiveze măsura numai în fața judecătorului, pe materialul dosarului. Comunicarea publică nu avea voie să anticipeze soluția. Abuzul 5. Asocierea neesențială a acuzației cu finanțarea electorală. Menționarea publică a celor 100.000 de euro pretins destinați campanie electorală amplifică stigmatizarea politică. Băi, ce bună e fata asta. Dacă informația nu era strict necesară pentru explicarea intervenției, divulgarea ei este disproporțională. Da? Încălcare. Principiul necesității și proporționalității comunicării dintr-o anchetă nepublică. Abuzul 6. Expunerea publică a persoanei încătușate. Prezentarea inculpatului încătușe în fața presii, mai ales înaintea soluționării propunerii de arestare preventivă, poate crea aparența că acesta este deja vinovat. Aici ne sunt prezentate grave încălcări ale articolului CEDO, directivă, codul penal, așa, normele CSM privind. Bun. Legal trebuia. Cătușele puteau fi folosite. Organele judiciare trebuia să faciliteze filmarea, exact ce se spunea pe urmă. 7. Este definitorie pentru încălcarea prezumției de nevinovăție în cazul lui Georgescu, cazul Alenet de Ribemont împotriva Franței, 95. CEDO a stabilit că declarațiile unor înalți oficiali ai poliției care l-au nominalizat pe suspect drept instigator era condamnarea. Stimați alegeri, aici avem prezentate 7 abuzuri. Ele sunt prezentate ca grave încălcări ale legii, ale Constituției, ale democrației. Eu nu pot să spun decât atâta. Teroarea instituită de binomul de SRI DNA a fost oprită la un moment dat prin grija, repet, a două personalități. Edward Helveg de la SRI și Klaus Iohannis de la prezidenție. Domnișoare, acestei coduri Tachiovi și i s-a dat un picior în funduleț. A fost trimis. Bine, au venit, au extras-o, serviciile ce au făcut și au pus acolo.
N-a fost condamnată, ea trebuia condamnată la noi. Bun. În al doilea mandat al lui Claus Iohannis, după plecarea lui Tanti, s-a restabilit ordinea de drept. Adică, nu mai s-a terminat cu cătușele, cu ăla, cu ăla, cu toată nebunia aia din perioada Binomului, în care, așa cum a povestit și Bica, stimați telespectatori, când ajungeai la DNA, că DNA era, deja în presă apăruse, când ajungeai în fața procurorului, și toate documentele din dosar trimise de Codruța. Trimise de Codruța Chiovici. Păi, grave încălcări, da? CSM, nimic. Presă, nimic. Nimeni nu reacționa la așa ceva. Așa ceva s-a întâmplat ieri. La ora 12, când s-a dus la procuror, a fost chemat la procuror, încă o dată, domnul Călin Georgescu era deja condamnat pe toate site-urile. Stimatele spectatori, ieri s-au încălcat mai grav decât pe vremea Binomului toate normele de drept din România. Și anume, DICOT a apelat la o echipă a televiziunii prezidențiale Antena 3, care a filmat inclusiv percheziția. Nu există așa ceva. De ce a făcut DICOT asta? Pentru că Antena 3, televiziunea lui din frigider, este televiziunea lui Nicușor Dan. Televiziunea lui Nicușor Dan, Dan Voiculescu, sperând că prin asta scapă să nu plătească. El a fost eliberat condiționat, dar a rămas să plătească 60 de milioane de euro și de ce să-i dea? Ăla i-a fi promis, cum i-a promis și lui Ghiță că l-aduce de la Belgrad, că el e cu târgurile. Deci, nu există așa ceva. Cum adică, când l-a reținut în trafic, filmau aia de la Antena 3? Deci, stimate, unde este secția judiciară? Stimați telespectatori, așa ceva nu e vorba de încălcarea statului, e vorba de încălcarea normelor minime de civilizație modernă. Nici în țările bananiere nu există așa ceva. Nu există așa ceva, da? Mă așteptam ca ceea ce au făcut, ce au făcut acești ticăloși de procurori, acești coruși de procuror, aceste slugi băloase ale lui Nicușor Dan, pentru că el este autorul întregii afaceri, deci mă așteptam ca să politicienii să protesteze împotriva acestor grave abuzuri, împotriva revenirii la atmosfera de teroare a Binomului. Nu au făcut așa aceasta decât doi oameni, George Simion și cu Victor Ponta. Unu, Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cea mai deplină iresponsabilitate personală și politică, nu numai că n-a suflat un cuvânt despre asta, fără să-și dea seama că îi va veni rând. Poate că o să trăiesc și o să-l văd pe Sorin Grindeanu în afacerea Nordis, în postura lui Călin Georgescu. Numai că acolo nu o să vină nimeni din români să-l apere. El a spus una dintre cele mai mari prostii din istoria lumii. Și anume că domnul Călin Georgescu trebuie să-și dovedească nevinovăția. Băi, domnul Grindeanu, domnul șef, de pe vremea lui Justinian, ăla cu Imperiul Bizantin, Codu, spunea că autoritățile sunt obligate să-ți dovedească vinovăția, tu nu trebuie să-ți dovedești vinovăția. Cum se face așa? Deci s-a creat cu acest caz un precedent care va devasta. Odată creat acest precedent, o să vină rândul și useriștilor, și peneliștilor, și pesediștilor, tuturor dușmanilor lui Nicușor Dan și a jocului. O să vedeți, este inadmisibil încă o dată să se facă
tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și mai ales este, cum să zic, este inadmisibil că a primit salutul politicienilor. Deputații AUR au protestat luni în plenul Camerei Deputaților față de modul în care a fost tratat. Un deputat, userist, ați auzit de useriști, useriștii, Ceza Mihai Drăguescu a criticat protestul, da? Așa. Acuzăm formațiunea că transformă Parlamentul în circ și folosește incidentul. Stimate Ceza Mihai, să fie o dracu. Bă, o să vină o vreme când o să-l ia pe friț și o să-l tăvălească, de nu o să vă vedeți voi sau pe Miruță, sau pe ăsta, pentru că s-a creat un precedent. Ne-am întors la atmosfera binomistă. Bun. Așa. Stimați telespectatori, și acum să vedem cui a servit acest moment care s-a întors și a lovit în testicule cu Tesla, pe cei care au pus la cale. Cum se întâmplă de obicei în istorie? Pentru că pui la cale și iese ca dracu. Eliberarea lui. Aceste momente au fost atât de prost făcute și ca să vă dau un exemplu, da? În presă, eu l-am contrazis pe Marius Stucă, cei care au făcut sunt cei care mănâncă rahat cu zel. Eu nu suport jurnaliștii. Bă, am înțeles. Ăsta Mogul, la Sebastian Ghiță, la Dan Voiculescu, la Păcurariu. Nu poți să zici nu, că te dă afară. Am înțeles. Bă, dar să mănânci rahat zelos, să fii Cătălina Porumbel, să fii Mihai Gâdea. Bă, du-te, mă, lăsați-mă, mă, nu te obligă nimeni. O, aia, porumbel era ieri, bă, plezneaune. Mă, eu țățică ce m-am pomenit de când să nu înțeleg. Bă, la un moment dat a venit unul la USR și îl bătea. Mă, are o problemă cu bărbatul său, cu familia, e isterică. Ea ce crede, că o știu. Mă, ea crede că Dan Voiculescu ce-i face? Bă, poți să, chiar să-și îndeplinești, bă, cu anumitul. Bun. Așa, bine, bun. Deci, în cazul de față, am avut această situație. Și acum vă întreb ce au vrut. Și mă, explică, răspunsul îl dă și l-am mai spus, dar să îl spun și acum. Nicușor Dan a dat un interviu la, pe acolo, pe un el, pe la, apropo că Tesla dată în testicul a venit și faptul că nimic din ce face el acolo nu comentează. Toate televiziunile l-au transmis pe ăsta în direct, așa ceva. Așa, și, hai să vedem. Una din prostiile vehiculate de una Cătălina Porumbel din rechizitor a fost faptul că domnul Călin Georgescu voia să-și cumpere o vilă în Toscana, am văzut la Digi, lume, burtieră, voia în nu, a, la, alu Ghiță TV, alu ăsta, alu Ghiță. Oh. Nu e rușin, Victor Ciutacu, mă, toată firea, firea, trebuie să și plătesc. Dar un mesaj spui, băi, domnul, băi, băi, șef, că Victor Ciutacu nu e chiar onoare, că suntem nebuni. Cum să spui că voia, pregătea burtieră, pregătea să fugă în raiul infractorilor. Și anume că voia să-și cumpere o vilă în Toscana ca să vândă mere. Stimați telespectatori, v-am spus că eu am fost recent în Toscana. Am filmat și îi ofer, le ofer celor din presă vila. O să vedeți, ei se numește Cazale la ei, și cu meri și cu ăsta la care se gândea, la care putea să o cumpere. Ia să vedem imaginea.

0: Bueno, de hecho, revenim. Di cușor, dar în conferința asta de presă a avut o obsesie, o obsesie, și anume, guvernul trebuie să cadă în Parlament. O ciudățenie, deoarece guvernul Sifre Mureșan nu are pe limpede, așa, bă, dar de ce vrea el? Păi și vă spun și de ce și veți înțelege și ce au urmărit ei ieri, creând un moment antidemocratic de valoarea anulării alegerilor. S-au împlinit, ca să poată să se dizolve Parlamentul sau ca Parlamentul să fie amenințat cu dizolvarea, cu alegerile anticipate, Constituția prevede două condiții. Prima, împlinirea a 60 de zile de la căderea primului guvern de investitură. Pe 22 august s-a îndeplinit. Micușor Dan are pistolul. A primit pistolul și gloanțele, da? A căzut un guvern. Dacă pică și acest guvern, Micușor Dan are și gloanțele, l-a vărut pe țeavă. Deci sunt îndeplinite cele două condiții. În consecință, după ce cade acest guvern, care trebuie neapărat să ajungă în Parlament ca să cadă, Nicușor Dan va ieși, va ține o cuvântare adresată națiunii, în care va critica partidul și va propune un guvern tehnocrat pe Eugen Toma cu sprijinul Sorin Grindeanu. Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este ca să nu pretindă peste Sorin Grindeanu să facă guvern și să pretindă că poate să facă împreună cu el. În momentul în care Sorin Grindeanu s-ar duce la Cotroceni cu propunerea de coaliție cu Aur, în acel moment Nicușor Dan poate să fugă din țară. De ce? Pentru că ar însemna să accepte ruperea cordonului sanitar, cum am zis eu, în păduchioasa de România. În România nu se va rupe niciodată, în România, cordonul sanitar. Este o țară mică, nenorocită, amărâtă, neimportantă. Când se va rupe cordonul sanitar, se va rupe în Germania sau în Franța sau în Anglia, nu în România. Nu are cum, nici nu discut. Dar. Și atunci, cel mai mare pericol pentru Nicușor Dan este ca PSD să nu vină cu propunerea, bă, noi avem majoritate cu Aur. Când în acel moment el este obligat să respingă. Așa a zis mamițica Ursula de la Bruxelles. Prin asta nu. Bun. În aceste condiții, în PSD, există o uriașă presiune asupra lui Grindeanu ca să accepte o colaborare, măcar, nu știu dacă reușește, dar măcar să înceapă negocieri cu Aur. Sorin Grindeanu fuge ca dracu de tămâie de această perspectivă. Deci, el nu ar vrea în viața lui să se ducă la Cotroceni cu această propunere. El se ridică în picioare când se pronunță numele lui Nicușor Dan și în PSD toți liderii ăștia care se dau mari sunt scăpați pe ei când aud de Nicușor Dan. Domnul președinte! Domnul președinte! Bun. În aceste condiții, era nevoie de scandalul de ieri, care însă s-a întors împotriva lor, pentru că până la urmă el trebuia condamnat, că dacă primea acum 29 de zile, chiar dacă era eliberată Curtea de Apel, se termină. Chiar dacă va fi arestată după Curtea de Apel, după apel, acum e momentul în care s-a dovedit că tot dosarul este o căcărează. Un lung șir de căcăreze pe post de pagini de rechizitor. Da. Bun. În aceste condiții, Sorin Grindeanu și cu ăla de la Cotroceni au clocit că de aceea a apucat că putea să fie, nu știu, mâine, peste o lună, orice om zicea, bă, stai, ho, de ce acum? Că dosarul ăla, știți cum e acolo? Era, cred că, se dea prin sertare de vreo 3 luni. De ce? Pentru ca să îi convingă pe cei din PSD Sorin Grindeanu, bă, nu mă pot duce, că aur sprijină pe Călin Georgescu, vedeți că Călin Georgescu este acuzat de înșelăciuni. Asta a fost scopul stimate. Așa se explică grava încălcare, dar se creează un precedent, reînvierea binomului, se creează un precedent de care va fi victimă și bărbierul din Sevilla, sau nevastă sa, sau cumnată sa. Pentru că în momentul în care binomul a început să fie singur, a început, făcea ordine, nu, Nicușor, nu, Păsescu, pe asta, zice, și l-a luat pe fratesul, da? Și a luat-o pe Udrea. Nu știu, că începe mașinăria, că mașinăria ce ăla de zicea cu duță, dar de ce să nu le pe frate? O pe Udrea, cât de mult voiam. Și ce o protejează lui și noi suntem ai mai tari din lume, da. Mulțumesc, la revedere!
1: Uncode FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi. Ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Uncode FM. Solid Radio.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește în această dimineață cu grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România pentru a discuta pe marginea programului de guvernare. Ieri Mureșan a avut întâlniri cu parlamentarii PNL și USR. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că discuțiile purtate de premierul desemnat cu PNL și USR au fost foarte bune, Mureșan arătând deschidere pentru ideile și propunerile parlamentarilor și pentru preluarea acestora în programul de guvernare. PSD a anunțat, după reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului, că nu susține un guvern din care nu face parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureșan dacă include în programul decalogul social-democrat de la Sinaia. Premierul desemnat a spus aseară că așteaptă discuțiile cu președintele PSD pe tema programului de guvernare. Reprezentanții AUR se arată deschiși la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare cu PSD, după ce Grindeanu a declarat recent că nu exclude această variantă dacă Siegfried Mureșan și cabinetul pe care îl va prezenta nu vor întruni voturile necesare în Parlament. Senatorul AUR, Petrișor Peiu, transmite însă că o colaborare politică trebuie să se bazeze pe respectarea priorităților pe care formațiunea sa le propune, privind sprijinirea capitalului românesc, o reformă administrativă reală și reducerea taxării muncii. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată a fost plasat ieri sub control judiciar de către magistrații Tribunalului București. Această decizie s-a luat și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. La ieșirea din sediul Tribunalului București, Călin Georgescu s-a declarat nevinovat și a spus că este vorba de dosare politice. Orașul Voluntari va deveni primul municipiu din județul Ilfov. Decizia a fost luată la Senat, unde un proiect legislativ de schimbare a rangului acestei localități a primit vot favorabil și decizional. Orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori și inițiatorii spun că îndeplinește condițiile necesare pentru a deveni municipiu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te poți confrunta astăzi cu o situație care îți va pune răbdarea la încercare. Taur, ești preocupat de protejarea banilor, a timpului și a energiei emoționale. Gemeni, ajungi la concluzia că un lucru care cândva îți aducea satisfacție nu mai are același efect. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 cu Sarmiza Antronic despre acuzațiile dovedite din dosarul lui Călin Georgescu, unde acesta este încadrat ca șef de grup infracțional organizat. Cum anume s-a împletit candidatura acestuia la prezidențiale cu activitățile sau promisiunile care să îi aducă profit economic ilegal, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, respectiv despre mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat, situația complicată a mișcării suveraniste, în special relația Georgescu-Aur, până unde poate merge sprijinul politic în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară evidente. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Hello.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, o delegație formată din 4 reprezentanți ai Risan Group din China, a vizitat în premieră Liberty Galați. Compania se adaugă altor 3 societăți care au trimis deja oameni din management pentru a evalua oportunitatea cumpărării platformei industriale. Spre deosebire de precedentele 3 care activează în domeniul siderurgiei, chinezii nu au experiență în acest domeniu, dar sunt lideri mondiali în producția de cox metalurgic și produse chimice din cărbune vitale în procesarea oțelului. Până în prezent au fost organizate 2 licitații ratate de vânzare a Liberty Galați, cu un preț de pornire de 709, respectiv 463 de milioane de euro. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețului la benzină în luna august față de iulie 2026, cu un avans de 6,6%, în condițiile în care media la nivel de Uniune a fost de 3,3%. Potrivit datelor Eurostat, la motorină avansul a fost de 6,1%, raportat la luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% la nivelul statelor membre, țara noastră aflându-se în rândul țărilor cu cele mai mari creșteri. Raportat la august 2025, România a înregistrat o creștere a prețurilor la combustibil pentru transportul personal de 26,7%, comparativ cu o medie de 23,8% în Uniunea Europeană, fiind devansată de alte 5 state. Țările membre UE cu majorări semnificative sunt Spania 8,2%, Italia 6,3% și Cipru 6,2%. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria 0,6%, Danemarca 0,3% și Slovacia 0,1%. Producția mondială de biocombustibili ar urma să crească cu aproape 70% până în 2030 față de nivelul din 2025, în condițiile în care marii producători majorează cerințele privind amestecarea acestora cu carburanții convenționali, ca răspuns la criza energetică provocată de războiul din Iran. Potrivit unui studiu citat de Reuters, biocombustibilii precum etanolul pot fi obținuți din diferite materii prime organice, dar sunt produși în mod obișnuit din culturi agricole destinate alimentației oamenilor sau animalelor. Aceștia sunt amestecați cu benzină sau motorină și devin mai competitivi atunci când prețurile combustibililor fosili cresc. Previziune astrală pentru rac, leu și fecioară. Rac, trebuie să fii mai atent la informațiile pe care alegi să le împărtășești cu ceilalți. Leu, ziua favorizează mai degrabă efortul constant decât acțiunile spectaculoase. Fecioară, comunicarea directă poate preveni neînțelegeri atât în plan profesional cât și în relațiile personale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Au început dezbaterile la nivel înalt în cadrul adunării generale a ONU. După discursul secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care se află la sfârșit de mandat foarte așteptată, a fost intervenția președintelui american Donald Trump. Statele Unite sunt mai puternice ca niciodată, a afirmat președintele Donald Trump de la tribuna adunării generale a ONU. Printre temele abordate în discursul său s-a numărat războiul din Iran, iar Donald Trump și-a justificat decizia de a declanșa războiul cu Teheranul, prezentând-o ca pe un efort de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Președintele american a mai spus că războiul din Ucraina se va încheia mai repede decât este estimat și că lucrează îndeaproape cu liderii ruși și ucrainieni pentru a rezolva această problemă. Astăzi, președintele Nicu Șordan va susține intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Iranul poate redeschide strâmtoarea Hormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat ieri pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt. Comandamentul Central Militar al Iranului a afirmat recent că a fost informat că Statele Unite ale Americii se pregătesc să reia operațiunile militare cu sprijinul țărilor din regiune și a avertizat că acest lucru va duce la represalii din partea Teheranului fără restricții și fără amenajamente. Parlamentul moldovean a adoptat ieri prin vot impunerea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile în sectoarele energiei și apei, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu scumpirea carburanților și cu o secetă gravă. Starea de urgență, care urmează să intre în vigoare sâmbătă, le permite autorităților moldovene să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, privești mai mult către viitor și analizezi două direcții diferite înainte de a face următorul pas important. Scorpion, este un moment potrivit pentru a aprecia stabilitatea pe care ai reușit să o construiești. Săgetător, energia competitivă a zilei poate fi folosită pentru a-ți îmbunătăți ideile fără să intri în conflicte inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Naționala de volei masculină a României a fost învinsă de Franța, campioana olimpică antitră cu 3-0, ieri la Sofia, în sferturile de finale ale campionatului european de volei masculin, Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Franța s-a impus după o oră și 14 minute, revanșându-se după ce a fost învinsă de România cu scorul de 3-2 în ultimul meci din grupă la Cluj-Napoca. Echipele de handbal masculin Potaisa Turda și SCM Poli Timișoara și-au aflat ieri adversarele din turul al doilea al EHF Eurocup. În urma tragerii la sorți, Potaisa se va duela cu echipa belgiană Sporting Pelt, iar Timișoara cu echipa din Lituania Granitas Caris. Meciurile vor avea loc pe 17 și 18 octombrie turul, respectiv 24-25 octombrie returul. Echipa feminină de tenis a Cehiei și-a asigurat ieri primul loc în semifinalele competiției Billie Jean King Cup, învingând Marea Britanie cu 2-0 la Shenzhen, unde se desfășoară până duminică turneul final al competiției, la care participă 8 echipe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil temporar cu norări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudine în general de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații meridionali și de curbură, unde vor fi rafale în general de până la 70 de km pe oră, dar trecător și în sud-vestul și estul teritoriului, cu viteze de până la 45 de km pe oră. Mai ales noaptea, în estul Transilvaniei și izolat în rest, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunga Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. În București, cerul va avea norări mai ales ziua, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, îți îndrepți atenția către posibilitățile pe termen lung. Vărsător, poți avea parte de o oportunitate nouă care te încurajează să ieși din rutină. Pești, ziua poate aduce o reînnoire emoțională și o stare de optimism. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Sigrid Mureșan se întâlnește în această dimineață cu grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România pentru a discuta pe marginea programului de guvernare. Ieri Mureșan a avut întâlniri cu parlamentarii PNL și USR. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că discuțiile purtate de premierul desemnat cu PNL și USR au fost foarte bune, Mureșan arătând deschidere pentru ideile și propunerile parlamentarilor și pentru preluarea acestora în programul de guvernare. PSD a anunțat, după reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului, că nu susține un guvern din care nu face parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Sigrid Mureșan dacă include în programul decalogul social-democrat de la Sinaia. Premierul desemnat a spus aseară că așteaptă discuțiile cu președintele PSD pe tema programului de guvernare. Reprezentanții AUR se arată deschiși la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare cu PSD, după ce Grindeanu a declarat recent că nu exclude această variantă dacă Sigrid Mureșan și cabinetul pe care îl va prezenta nu vor întruni voturile necesare în Parlament. Senatorul AUR, Petrișor Peiu, transmite însă că o colaborare politică trebuie să se bazeze pe respectarea priorităților pe care formațiunea sa le propune, privind sprijinirea capitalului românesc, o reformă administrativă reală și reducerea taxării muncii. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată a fost plasat ieri sub control judiciar de către magistrații Tribunalului București. Această decizie s-a luat și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. La ieșirea din sediul Tribunalului București, Călin Georgescu s-a declarat nevinovat și a spus că este vorba de dosare politice. Orașul Voluntar va deveni primul municipiu din județul Ilfov. Decizia a fost luată la Senat, unde un proiect legislativ de schimbare a rangului acestei localități a primit vot favorabil și decizional. Orașul Voluntar are aproape 50.000 de locuitori și inițiatorii spun că îndeplinește condițiile necesare pentru a deveni municipiu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te poți confrunta astăzi cu o situație care îți va pune răbdarea la încercare. Taur, ești preocupat de protejarea banilor, a timpului și a energiei emoționale. Gemeni, ajungi la concluzia că un lucru care cândva îți aducea satisfacție nu mai are același efect. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre acuzațiile dovedite din dosarul lui Călin Georgescu, unde acesta este încadrat ca șef de grup infracțional organizat. Cum anume s-a împletit candidatura acestuia la prezidențiale cu activitățile sau promisiunile care să îi aducă profit economic ilegal, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, respectiv despre mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat. Situația complicată a mișcării suveraniste, în special relația Georgescu-Aur. Până unde poate merge sprijinul politic în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară evidente. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, o delegație formată din 4 reprezentanți ai Risan Group din China, a vizitat în premieră Liberty Galați. Compania se adaugă altor 3 societăți care au trimis deja oameni din management pentru a evalua oportunitatea cumpărării platformei industriale. Spre deosebire de precedentele 3 care activează în domeniul siderurgiei, chinezii nu au experiență în acest domeniu, dar sunt lideri mondiali în producția de cox metalurgic și produse chimice din cărbune vitale în procesarea oțelului. Până în prezent au fost organizate 2 licitații ratate de vânzare a Liberty Galați, cu un preț de pornire de 709, respectiv 463 de milioane de euro. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețului la benzină în luna august față de iulie 2026, cu un avans de 6,6%, în condițiile în care media la nivel de Uniune a fost de 3,3%. Potrivit datelor Eurostat, la motorină avansul a fost de 6,1%, raportat la luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% la nivelul statelor membre, țara noastră aflându-se în rând țărilor cu cele mai mari creșteri. Raportat la august 2025, România a înregistrat o creștere a prețurilor la combustibil pentru transportul personal de 26,7%, comparativ cu o medie de 23,8% în Uniunea Europeană, fiind devansată de alte 5 state. Țările membre UE cu majorări semnificative sunt Spania 8,2%, Italia 6,3% și Cipru 6,2%. Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria 0,6%, Danemarca 0,3% și Slovacia 0,1%. Producția mondială de biocombustibili ar urma să crească cu aproape 70% până în 2030 față de nivelul din 2025, în condițiile în care marii producători majorează cerințele privind amestecarea acestora cu carburanții convenționali, ca răspuns la criza energetică provocată de războiul din Iran. Potrivit unui studiu citat de Reuters, biocombustibilii precum etanolul pot fi obținuți din diferite materii prime organice, dar sunt produși în mod obișnuit din culturi agricole destinate alimentației oamenilor sau animalelor. Aceștia sunt amestecați cu benzină sau motorină și devin mai competitivi atunci când prețurile combustibililor fosili cresc. Previziune astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să fii mai atent la informațiile pe care alegi să le împărtășești cu ceilalți. Leu, ziua favorizează mai degrabă efortul constant decât acțiunile spectaculoase. Fecioară, comunicarea directă poate preveni neînțelegeri atât în plan profesional cât și în relațiile personale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Au început dezbaterile la nivel înalt în cadrul adunării generale a ONU. După discursul secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care se află la sfârșit de mandat foarte așteptată, a fost intervenția președintelui american Donald Trump. Statele Unite sunt mai puternice ca niciodată, a afirmat președintele Donald Trump de la tribuna adunării generale a ONU. Printre temele abordate în discursul său s-a numărat războiul din Iran, iar Donald Trump și-a justificat decizia de a declanșa războiul cu Teheranul, prezentând-o ca pe un efort de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Președintele american a mai spus că războiul din Ucraina se va încheia mai repede decât este estimat și că lucrează îndeaproape cu liderii ruși și ucrainieni pentru a rezolva această problemă. Astăzi, președintele Nicu Șordan va susține intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Iranul poate redeschide strâmtoarea Hormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat ieri pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt. Comandamentul Central Militar al Iranului a afirmat recent că a fost informat că Statele Unite ale Americii se pregătesc să reia operațiunile militare cu sprijinul țărilor din regiune și a avertizat că acest lucru va duce la represalii din partea Teheranului fără restricții și fără amenajamente. Parlamentul moldovean a adoptat ieri prin vot impunerea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile în sectoarele energiei și apei, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu scumpirea carburanților și cu o secetă gravă. Starea de urgență, care urmează să intre în vigoare sâmbătă, le permite autorităților moldovene să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă. Previziunea astrală pentru balanță scorpion și săgetător balanță privești mai mult către viitor și analizezi două direcții diferite înainte de a face următorul pas important. Scorpion este un moment potrivit pentru a aprecia stabilitatea pe care ai reușit să o construiești. Săgetător, energia competitivă a zilei poate fi folosită pentru a-ți îmbunătăți ideile fără să intri în conflicte inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Naționala de volei masculină a României a fost învinsă de Franța, campioana olimpică antitră cu 3-0, ieri la Sofia, în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin, Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Franța s-a impus după o oră și 14 minute, revanșându-se după ce a fost învinsă de România cu scorul de 3-2 în ultimul meci din grupă la Cluj-Napoca. Echipele de handbal masculin Potaisa Turda și SCM Poli Timișoara și-au aflat ieri adversarele din turul al doilea al EHF Eurocup. În urma tragerii la sorți, Potaisa se va duela cu echipa belgiană Sporting Pelt, iar Timișoara cu echipa din Lituania Granitas Caris. Meciurile vor avea loc pe 17 și 18 octombrie turul, respectiv 24-25 octombrie returul. Echipa feminină de tenis a Cehiei și-a asigurat ieri primul loc în semifinalele competiției Billie Jean King Cup, învingând Marea Britanie cu 2-0 la Shenzhen, unde se desfășoară până duminică turneul final al competiției, la care participă 8 echipe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe aripe strânse în celelalte regiuni. La altitudine, în general, de peste 1800 de metri trecător, vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații meridionali și de curbură, unde vor fi rafale, în general, de până la 70 de km pe oră, dar trecător și în sud-vestul și estul teritoriului, cu viteze de până la 45 de km pe oră. Mai ales noaptea, în estul Transilvaniei și izolat în rest, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunga Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. În București, cerul va avea norări mai ales ziua, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, îți îndrepți atenția către posibilitățile pe termen lung. Vărsător, poți avea parte de o oportunitate nouă care te încurajează să ieși din rutină. Pești, ziua poate aduce o reînnoire emoțională și o stare de optimism. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre acuzațiile dovedite din dosarul lui Călin Georgescu, unde acesta este încadrat ca șef de grup infracțional organizat. Cum anume s-a împletit candidatura acestuia la prezidențiale cu activitățile sau promisiunile care să îi aducă profit economic ilegal, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, respectiv despre mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat. Situația complicată a mișcării suveraniste, în special relația Georgescu-Aur. Până unde poate merge sprijinul politic în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară evidente. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Wow.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre acuzațiile dovedite din dosarul lui Călin Georgescu, unde acesta este încadrat ca șef de grup infracțional organizat. Cum anume s-a împletit candidatura acestuia la prezidențiale cu activitățile sau promisiunile care să îi aducă profit economic ilegal, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, respectiv despre mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat. Situația complicată a mișcării suveraniste, în special relația Georgescu-Aur. Până unde poate merge sprijinul politic în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară evidente. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: E prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 cu Sarmiza Andronic despre acuzațiile dovedite din dosarul lui Călin Georgescu, unde acesta este încadrat ca șef de grup infracțional organizat. Cum anume s-a împletit candidatura acestuia la prezidențiale cu activitățile sau promisiunile care să îi aducă profit economic ilegal, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, respectiv despre mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat, situația complicată a mișcării suveraniste, în special relația Georgescu-Aur, până unde poate merge sprijinul politic în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară evidente. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun găsit, prieteni, pe frecvența Gold FM, pe 23 septembrie 2026. Mă prezint singur de această dată, o suplinesc și pe Iuliana. Are probleme de voce. Vrea să-și mențină, are un concert în weekend, glumez, bineînțeles. A răgușit o firăcit, se întâmplă, nu dorim nimănui, îi dorim ei să se însănătoșească grabne, e chiar bolnavă, deci nu trebuie să începeți cu mesajele de susținere, deci niciodată nu strică, dar da, fiecăruia îi se întâmplă și sigur că, așa cum v-am obișnuit, vă ținem la curent conform adevărului obiectiv. Poate vă spun eu ceva despre calendarul zilei de astăzi, ca să o suplinesc și deschid. Uite aici că sunt oameni care sunt foarte curioși, le place rubrica asta, atunci merită niște... Dar chiar să încep. Uite, încep cu calendarul zilei de astăzi, ce mi-a atras mie atenția. În această zi, în anul 490, înainte erei noastre, are loc celebra bătălie de la Maraton. Da? Cunoașteți istoria, ia să nu mă lungesc prea tare, că după aia dăm în altceva. Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, la 1386, un domn al Țării Românești, a cărui amintire istorică este una extrem de pozitivă, și filmul realizat de Sergiu Nicolaescu, ultimul lui film, l-a filmat înainte de 89 și l-a dat imediat după 90, a avut mare succes, din câte țin minte din vremurile alea, am fost la proiecție. În 2002, acum 24 de ani, în această zi, în Belgia, a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia, adică să ni se ia viața conform voinței personale sau a celor de care depindem. Belgia a fost a doua țară din lume după Olanda care a legalizat această posibilitate. Cine s-a născut în această zi de-a lungul anilor? Să vedem. Walter Lippmann, mare jurnalist american, în 1889. Ion Gheorghe Maurer, un tip pe care mi-aș fi dorit să-l cunosc, în 1902, a murit în anul 2000. Am citit cărțile Laviniei Betea de interviuri cu Ion Gheorghe Maurer, excepționale. În casa unde el a locuit timp de 5 decenii, locuiește Ion Țiriac. Imediat după moartea lui Ion Gheorghe Maurer, Țiriac a avut grijă să pună mâna pe această casă, a luat-o pe gratis, nu vă faceți probleme, de la statul român. Mickey Rooney, 1920, mare actor american, 1930, Ray Charles, un muzician american, Julio Iglesias, 1943, legendă, încă trăiește, George Mihăiță, 1948, la mulți ani, George, să ne trăiești. Bruce Springsteen, 1949, mare cântăreț american, regretatul actor român, Șerban Ionescu, 1950, l-am cunoscut pe Șerban, am fost amici o perioadă, prin intermediul Magdei Catone, cu care sunt prieteni și acum de mulți ani. Astea ar fi datele, ați văzut, v-am ținut la curent, i-am ținut locul, sigur, nu atât de detaliat cum face Iuliana, o așteptăm în emisiunile viitoare. A murit într-o zi de 23 septembrie, în anul 1973, marele poet chilian Pablo Neruda, un mare gânditor de stânga în același timp, și anul trecut, în această zi, Claudia Cardinale. Arabia Saudită, cu toate necazurile pe care le are în această perioadă din cauza rebelilor Houthi, are ziua națională. Se întemeiază în 1934, în această zi, regatul saudit, deci este un regat tânăr care nu are încă 100 de ani. Nu? Să vedem ce notă îmi dă Iuliana pentru calendarul zilei, pe care nu l-am realizat în ultimii 4 ani. În primul an, cred că îl făceam eu, după aia l-a făcut mereu Iuliana și l-am ascultat cu plăcere și cu interes. Sper că ați reținut ce era de reținut. Ce vă interesa, de fapt? Emisiunea noastră de astăzi este cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic. Cuprins cam totul este despre scandalul Călin Georgescu și problemele din mișcarea suveranistă, pentru că ăsta mi se pare cel mai important. De acest scandal depinde și guvernarea. Poate că o să atingem niște lucruri legate de guvernare, dar mai puține felul în care se mișcă Siegfried Mureșan este unul disgrațios, penibil. Mă tot uit la cei din presă care preiau comenzi ca să-l denumească la comandă premierul desemnat. S-a trezit și ăsta că e premier desemnat. Deci, și cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic, următoarea baterie de subiecte despre acuzațiile dovedite care apar în rechizitoriul lui Călin Georgescu, adică cele care sunt probate cu documente, interceptări. Foarte interesant. Să vedem interpretarea celor doi confrați ai mei, Bogdan și Sarmiza. În acest rechizitoriu este încadrat și demonstrat Călin Georgescu ca fiind șef de grup infracțional organizat. Cum s-a împletit candidatura lui la prezidențiale între 2021 și 2024 cu activități sau promisiuni care să-i aducă profit economic ilegal, inclusiv printr-un soi de trafic de influență. Asta este adevărul. Nu ne place că Călin Georgescu reprezintă în mare măsură și mișcarea suveranistă. Noi suntem un entitate, un post de radio, entitate media suveranistă, dinainte de a fi Călin Georgescu suveranist. Suntem mai vechi decât Călin Georgescu și eu și confrații cu care realizez din Clubul de Gândire Gold, deci avem dreptul să ne exprimăm. Avem și un caracter transfrontalier al infracțiunilor prevăzute în acest rechizitoriu. Apoi vom discuta mecanismul arestării și eliberării lui Călin Georgescu în decurs de 24 de ore, ciudățenii, care au fost erorile instituțiilor statului român și ce consecințe politico-juridice au generat. În mod telegrafic, o să încerc să trec cu invitații mei prin toate aceste capitole de subiecte. Iar în final, vom trage o concluzie despre situația complicată a mișcării suveraniste din România, în special relația Călin Georgescu-Aur, care este destul de șchioapă, până unde poate merge sprijinul politic al celor de la Aur în condițiile unor fapte ilegale de înșelăciune financiară. Sigur că solidaritatea individuală este posibilă, dar când oficializezi sprijin ca partid care vrea să vină la putere în condițiile în care sunt infracțiuni dovedite, e o problemă. Să vedem până unde merge aurul. Nu știm noi până unde merge, dar ne vom prinde din răspunsurile confraților mei. Avem și habemus papa. Avem și editorialul meu, dacă sunteți curioși, și cred că sunteți curioși, este provocator, o să vă rog să îl urmăriți pentru că este plin de informații în exclusivitate. Practic doar voi le știți, la alte entități media nu apar, nici nu se dorește să apară, dar e bine că apar aici la noi. Cine a dispus arestarea lui Georgescu, după ce timp de 20 de luni a fost păsuit, iertat în același dosar, și care este forța externă ce l-a pus în libertate? statul român este în stare de maximă vulnerabilitate, evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. Ăsta este titlul editorialului meu. Este aproape acoperitor, nu este chiar acoperitor, pentru că o să vedeți, am informații în exclusivitate legate de Negoescu, șeful ăsta de rețea a lui Călin Georgescu, cine este, cum anume s-a remarcat în ghilimele ca securist, ca turnător, și multe altele. Sunt știri, marea majoritate astăzi nu se mai învârt în jurul subiectului Georgescu, vă dați seama de ce? Pentru că statul român a dat un mare kick și atunci presa aliniată este pusă să intre în tranșee, să nu mai amintească că e rușinos și presa toacă din sculare în culcare doar subiectul legat de guvernul ăsta care nu se mai face odată. Banii îl arată pe Nicușor Dan cum își sărută soția. Foarte bine că o sărută. E tandru la cei 58, cred că, de ani. E mai bătrânel ca mine cu 2 ani. Arată mai tânăr, o fi muncit mai puțin. Foarte bine că o sărută. Asta e viața. Pe la New York tot așa și iar așa. O să ia cuvântul astăzi în plenul adunării generale. Să vedem ce o să spună. Problemele României sunt grave, nu cred că le va pune pe tapet. Kurs a ieșit din tranșee și a realizat un sondaj de opinie la nivel național de tip Omnibus, care zice că arată rezultatul crizei politice. Acum știți că eu nu cred în sondaje, dar vi le citesc informativ, ca să vedeți care sunt jocurile de culise. Aurul este prezentat mult sub 40%, dar tot pe locul 1 cu 34%. PSD-ul e prezentat pe locul 2 cu 25%. Cred că e un pic mai jos, dar mă rog, 22-23%. PNL-ul e gonflat un pic, e prezentat cu 18%. Eu nu cred că există aproape 20% dintre români care să voteze Partidul Bolojan. Dar asta e viața. USR-ul zice că are 8%. Poate, dar poate mai puțin. UDMR-ul eternul 5%. Bineînțeles că cei care nu sunt cuminți nu se califică. SOS-ul Diana Șoșoacă e cotat doar la 3%. Cred că are puțin mai mult. Partidul Piedone, PNRR, un partid acțiunea conservatoare, nu cred. La Piedone cred și Partidul Sens și aici cred. Au câte 2%, poate mai mult. V-am citit orientativ ca să știți cum se fac jocurile. Deci au mai fost asemenea rezultate și în 2024 și aurul în loc de 30 ceva la sută a luat la europarlamentare 15%, dar puțin peste, dacă mi-amintesc bine. Da. Deci, orientativ, prieteni, doar orientativ, sunt informații pe care le administrați așa, comparativ sau ținând cont de ceea ce se întâmplă pe piața politică. O colecție minunată de știri de pe solidnews.ro, asta e, nu fac reclamă în mod gratuit. Înainte de asta, dăm și una de pe InPolitics. Pupila lui Coldea, prietena lui, șefa serviciilor secrete din Albania, a fost arestată, pusă la domiciliu. În Albania cam așa e, te pun la domiciliu, îți mai civilizația. Fisali Berisha, fostul președinte al Albaniei, rivalul lui Edi Rama, a fost pus în arest la domiciliu. Vă amintiți interviul lui Liviu Alexa cu Sali Berisha de acum 3 ani? Excepțional. L-am dat și la Gold FM. Dar, prin Sali Berisha, opoziția albaneză cere demiterea și arestarea lui Edi Rama, prim-ministru care este foarte contestat și pentru că a avut așa șefă de servicii secrete, dar și pentru că a cedat perla imobiliară familiei Trump, lui Jared Kushner, după cum bine vă amintiți. Analiză în exclusivitate pe Solid News. AFD șochează sistemul cu S mare după victoriile în alegerile din landuri. Anchetă parlamentară privind regulile din pandemie. Deci, acolo în landul Mecklenburg-Vorpommern, așa îi zice, având majoritatea și având 32 de deputați în Parlamentul Regional, au dat drumul la o comisie parlamentară privind, de control privind modul în care a fost gestionată pandemia de COVID. De ce e important? Pentru că este unic în spațiul european, pentru că este într-un land, dar poate să vină la nivelul Bundestagului, dacă vor merge astfel treburile, cu procentul ăsta de circa 30% al AfD-ului, poate să facă guvern și colaboratorul nostru, amicul nostru Aurel Badea, analizează acest lucru despre care nu se vorbește în presa română, că e cu vaccinarea, înțelegeți? Deci, în sfârșit, un partid european, pe locul întâi în sondaje în Germania, anchetează ce se întâmplă cu oamenii bolnavi în urma vaccinărilor, pentru că sunt foarte multe cazuri de oameni care s-au îmbolnăvit doar pentru că s-au vaccinat. Un text de Sorin Faur, preluat de către Oana Medea Groza, șefa noastră de la Solid News, zice Sorin Faur, e mișto oligonarativul despre cum Călin Georgescu contemporan ar fi produsul de laborator al vechilor securiști ceaușiști cârdășiți cu rușii sovietici. Doar cu rușii, în niciun caz, și cu ucrainenii sovietici, care practic nici n-au existat. Este un contraeditorial în care se vorbește și despre niște personaje mai antipatice suveraniștilor, dar este de citit, de-aia vi l-am și semnalat, totul despre Călin Georgescu. Pepe Escobar, tot pe Solid News, prezintă calmul dinaintea furtunii, analizează acest analist extrem de prestigios, dar și celebru, ce se petrece de fapt la adunarea generală ONU din punct de vedere al geopoliticii Orientului Mijlociu. Foarte interesant pentru cei care sunteți preocupați, dar trebuie să fiți preocupați pentru că Orientul Mijlociu astăzi înseamnă războiul SUA-Iran și implică și Israelul. Vă citesc doar motourile acestui articol pe care puteți să-l găsiți pe solidnews.ro. Unul din Machiavelli: singura artă pe care prințul trebuie să o stăpânească perfect este arta războiului. Și altul din Sun Tzu: războinicul suprem câștigă

0: L-am vizitat de 2 sau de 3 ori. Domnișoara Daria Gușă, patrona noastră, a avut și un stagiu de 1 lună la ONU. Ea știe mai multe despre ONU. A fost, cred că, acum 2 ani de zile. Nu i-a plăcut New York-ul, dar i-a plăcut foarte mult acolo. De citit, oricum, și acest editorial al lui Pepe Escobar, vi-l recomand. O altă exclusivitate pe care o avem, Silvia Uscov, cea care a plecat din aur, fiind supărată pe unii și pe alții, are o analiză extrem de interesantă despre Călin Georgescu, așa se și intitulează. Există ceva aproape suprarealist în povestea Georgescu. Și continuă Silvia Uscov, dar partea cu adevărat interesantă nu este Georgescu, suntem noi. Pentru că un asemenea personaj nu apare din vid. El apare atunci când suficient de mulți oameni nu mai caută în politică un administrator, ci caută un sens pentru propria lor nemulțumire. Nouă ne-a plăcut, am publicat acest editorial. Favorita Darii Gușă dintre editorialiste se numește însă Levana Zigmund și ea explică într-un editorial pentru site-ul ei, preluat de Solid News, afacerea Groenlanda. Știți că s-a făcut vâlvă multă cum preia controlul Groenlandei, iar Levana Zigmund, nu o să intru pe larg, o să vă explice probabil Daria mâine, fie la Geopolitica Noii Lumi, unde are un invitat excepțional, vi-l spun mai încolo, fie la Geopolitica la zi, ce s-a ales cu Groenlanda și care este, de fapt, esența analizei Levanei Zigmund. Cam astea sunt știrile. Din punct de vedere sportiv, mari competiții internaționale nu sunt în afară de meciurile de fotbal ale echipelor naționale. Noi jucăm cu Suedia vineri și grija lui Gică Hagi este să nu luăm goluri multe. Cred că joacă la egal, după cum îl cunosc și îl cunosc bine. E prudent, ar vrea un egal la debut, care sigur ar fi cât o victorie. O știre de ultim moment. Siegfried Mureșan, ca să-și facă notorietate, se ia de cineva notoriu, de Lia Olguța Vasilescu. Nu vreau să fiu în pielea lui dacă Lia Olguța Vasilescu îi întoarce atacul. Și zice că o să aibă mulți specialiști, după ce ieri, fiind luat la bani mărunți, a demonstrat că n-are nici măcar program de guvernare. N-a putut să prezinte un program de guvernare grupurilor parlamentare cu care a stat de vorbă. Băi, fraților, când faceți agenți de ăștia, lăsați-mă pe operativ. Nu-i puneți în zone de concepție, în zone în care trebuie să arate fructul gândirii lor. Pentru că un agent, sigur că gândește, dar gândește operativ și mai puțin creativ. Gândește ca să ducă la îndeplinire sarcinile din foaia de serviciu care îi se transmite. Da. Acestea fiind spuse, îl punem în undă pe Ray Charles pentru 2 minute și apoi vă invit, atenție, nu ratați, sunați-vă și prietenii pentru că este interesant, să ascultați analiza mea referitoare la toate dedesubturile scandalului Georgescu. Puneți rațiunea în locul pasiunii, ca să înțelegeți mai bine. Cu pasiune se pot multe, dar nu partea cu înțelegerea. Și apoi stați pe fază să vedeți cum dezbatem toate aceste lucruri împreună cu Bogdan Comaroni prima dată și apoi cu, era să spun Iuliana Pitaru Vlacicu, mereu, dar un bărbătez, asta îi va da energie, cu Sarmiza Andronic. Ray Charles și Natalie Cole, Fever.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Christmas. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine a dispus arestarea lui Georgescu după ce timp de 20 de luni a fost păsuit, iertat în același dosar? Și care este forța externă ce l-a pus în libertate? Statul român în stare de maximă vulnerabilitate, evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. L-am ascultat astăzi de dimineață pe maestrul Cristoiu, care era nici mai mult, nici mai puțin impresionat de mulțimea de susținători și de modul lor de manifestare, cei care au fost la momentul eliberării lui Călin Georgescu, știind că e inteligent și că e și bine informat, îi transmit maestrului să nu se mai prefacă impresionat, ar trebui să-și facă cruce, dar nu-și face cruce pentru că nu obișnuiește. Am vrut să subliniez totuși prin acest exemplu falsitatea reacțiilor în ceea ce privește evenimentul Georgescu. Un fapt divers cu importanță pe care vi-l relatez tot acum la început. Aseară am comunicat cu un vechi amic de-al meu, de peste 30 de ani, un general prestigios de la 2 și un sfert, bineînțeles de mult rezervist, tocmai pentru ca să aflu detalii despre acest celebru deja Negoescu, șeful rețelei lui Călin Georgescu, acest fost ofițer, actual popă onorific, nu știam că există așa ceva, dar oricum, în mod clar, șeful rețelei de rezerviști a lui Georgescu și sifon la parchet, dând în primire ca orice securist reșapat tot ceea ce s-a discutat. Zice generalul, și citez aproximativ, că acest Negoescu al lui Georgescu a lucrat o perioadă scurtă pe la noi, pe la 2 și un sfert, în perioada când ministrul era Cristian David, fiind adus pe linie politică. Negoescu nu avea nimic cu unitatea, dar nici cu munca în general, era mai tot timpul plecat, nimeni nu știa pe unde este plecat, nici nu-l întreba nimeni și el nici măcar nu raporta, e limpede că făcea și o muncă sub altă acoperire. Odată, într-o situație de alarmă de grad zero, când niciun ofițer nu avea voie să părăsească Bucureștiul, Negoescu al lui Georgescu s-a dat peste cap cu un jeep al unității la Sibiu, condus de către șoferul lui, și a fost daună totală. Necazul era că nu era în misiune la Sibiu, ci se ducea la o gagică să o viziteze în condiții de alarmă. În final, Negoescu a trebuit să plece repede din unitate, făcând multe alte nefăcute și nu a fost deloc o mândrie la 2 și un sfert. Închei citatul. Dar v-am prezentat asta ca să pricepeți cam ce oameni are Georgescu și cine este și a fost șeful lui de rețea. Am concluzii astfel și din alte legături și conversații pe care le-am avut de-a lungul timpului, că de fapt, răspunzând la prima întrebare, cei care l-au protejat și în acest dosar sunt de fapt foștii securiști, care aveau câte o unaltă precum acest Negoescu. Și dacă ați avut curiozitatea să priviți în presă la rechizitoriu, o să vedeți acolo că multe întâlniri au avut loc la Câmpul Lung. Care Câmpul Lung? Cel condus de Elena Lasconi. Care Câmpul Lung? Cel stăpânit de către generalul Pahonțu, care are casa la Lerești, lângă Câmpul Lung. Și vă readuc aminte, v-am tot spus, că finala din 2024 a fost o finală de tip paho între oamenii lui, Elena Lasconi și Călin Georgescu. Apropo de rechizitoriu, am citit ieri toată după amiaza fragmentele diverse care au fost publicate, ce-am mai primit de la diverse surse, cred că am citit integral acest rechizitoriu din dosarul lui Călin Georgescu, unde el este evidențiat și demonstrat a fi șef de grup infracțional organizat. Da, pot să vă confirm, Rechizitoriu este un thriller de infracționalitate, inclusiv internațională. Totul este dovedit cu conturi, înregistrări, convorbiri ambientale, poze, filmări. Lăsați asta că inteligența artificială nu e cazul aici. Poate să facă multe, dar nu aici. Și credeți-mă, am această concluzie că e thriller de infracționalitate văzând multe asemenea dosare în viața mea politică sau de jurnalist. Și așa se iscă întrebarea. Da, am înțeles, plângerea acestui leu controversat din Buzău, cel care a împrumutat, a fost făcută în ianuarie 2024, la început de an electoral multiplu. Europarlamentare, prezidențiale, parlamentare. Bun, putem presupune că pe acest controversat leu din Buzău l-a pus cineva să facă plângerea doar în ianuarie 2024 ca să-l încurce pe voievod în campania de prezidențiale pe care și-o anunțase și mergea prin țară. În final s-a văzut că nu l-a încurcat pentru că voievodul a ajuns în finală, inclusiv prin sprijinul unor oameni ca Bolojan sau Falcă sau alți masoni care au dat voturi în județele controlate de ei, unde voievodul a ieșit pe primul loc în județe de la PNL. Apropo de filiera Pahonțu Iohannis PNL. Întrebarea este însă, cine l-a putut proteja de-a lungul anului electoral 2024 pe voievod ca să ajungă în finală, plângerea fiind făcută la începutul anului? Dacă zicem doar atotputernicul Pahonțu, e mult prea simplu. Este mai largă această rețea și puternică, deoarece pe acuzațiile doar din plângerea din ianuarie 2024 și pe dovezile de acolo, fără comisii rogatorii, Călin Georgescu putea fi luat din casă de către procurori în atmosfera din 2024 în orice dimineață. Vă reamintesc că pe Diana Șoșoacă aproape a arestat-o pentru un incident inventat cu așa zisa sequestrare de jurnaliști italieni, ce a fost pe acolo. Deci era fără milă. Ei bine, eu merg tot pe varianta mea că în 2024 voievodul Georgescu a fost protejat de rețeaua securisto-masonică din care face parte și acum s-a văzut și din acest scandal de la cavalerii de Malta până la securistul Negoescu, până la alte însemne cu pașapoarte false, că într-adevăr este parte din această rețea, legătura cu generalul Hans la Viena, cu Alexander Nix la Londra, toți masoni de frunte și securiști, bineînțeles, iarăși este ceva ce demonstrează ceea ce spun. Așadar, avem această întrebare. Cine a dispus totuși arestarea lui Călin Georgescu abia acum, zilele trecute, după ce timp de 20 de luni a fost păsuit și iertat în același dosar? Și completez, și care a fost forța externă care l-a pus în libertate ieri? Aseară am schițat un scenariu și astăzi îmi completez. Zic așa, prin arestarea de o noapte, Georgescu a devenit martir politic în Securistan, după cum prognozam încă de alaltăieri. Iar eu recunosc aici o intervenție externă clară și am un scenariu probabil. La punctul 1, DICOT a primit inițial un ordin intern, expres, să-l rețină pe voievod din trafic, cu presa de față, cu tot spectacolul de rigoare. Cine putea să dea acest ordin DICOT-ului? Doar cei care au pus șefii de la DICOT. Avem două variante. Palatul Cotroceni sau varianta SRI. Sau, varianta a treia, Palatul Cotroceni și SRI de comun acord. De ce? Pentru că n-a mers, nu merge și nu va merge altfel în Securistan. Punctul 2. Ieri dimineață, ordinul de reținere a fost extins către instanța de judecată și s-a dispus, nu, ca ordin, ca Georgescu să primească 29 de zile de arest. Am surse sigure pentru asta și nu doar eu. Am avut informații și de la alți confrați din presă care au fost informați la fel, aflaseră identic ca mine. Ei bine, aceste 29 de zile nu doar că l-ar fi terminat psihic pe voievod, dar ar fi simplificat influența în zona electoratului suveranist, care influența astăzi este multipolarizată. Asta se dorea, de fapt, prin ordinul intern de reținere al lui Georgescu. Pricepeți, lesne, că mă refer în principal la Aur și la George Simion, a căror relație cu Călin Georgescu este de mult la cota de avarie. De altfel, stenogramele în care Călin Georgescu îi pregătea din 2025 mazilirea lui George Simion sunt relevante. Asta demonstrează faptul că l-a trădat în campania de prezidențiale. Eu știu mai multe, în mod nemijlocit, de la actorii implicați în mod direct. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că nu pot da detalii fiind discuții confidențiale. 3. În această intervenție externă, prin care s-a anulat arestarea pe 29 de zile a lui Călin Georgescu, intervenție pe care eu mai mult decât o bănuiesc că e din SUA, mai precis pe linia CIA, intervenția fiind făcută ieri, imediat după prânz, când era în zorii zilei în Statele Unite, ei bine, prin această intervenție s-a primit brusc un ordin opus să nu se meargă pe arestarea lui Călin Georgescu, iar tot cei care au dat ordinul inițial, Cotroceni sau SRI, au comunicat instanței de judecată la loc comanda și așa a fost eliberat Georgescu. Ei bine, spun pe scurt că prin reintrarea americanilor în jocul de putere intern, dacă eu am dreptate, se va schimba în mod radical paradigma curentă. Și subliniez aici ceva și să rețineți. Dacă americanii sunt cei care au intervenit, și am niște confirmări și toate motivele să cred asta, n-au făcut-o de dragul lui Călin Georgescu. Relațiile voievodului peste ocean sunt gvasinule, după cum eu știu cu precizie, și după cum s-a văzut în ultimii ani, nimeni nu l-a ajutat din SUA și din regimul Trump. Ei bine, americanii au intervenit deoarece vor control de data asta pe un joc de putere din România, stat unde ei au priceput că Germania, Franța, Marea Britanie sunt total interesate și implicate. O să spuneți, domnule, asta se întâmplă de mult pe partea economică. Nu, nu, nu, de trei ori nu. Subliniez ceva foarte important. Sigur că e și pe partea economică, dar asta este minor și a fost dintotdeauna. Aceste trei state, Germania, Franța și Marea Britanie, sunt interesate astăzi de jocul de putere din România, tocmai pentru că vor să ne folosească drept viitor proxy în războiul Occidentului colectiv cu Rusia. Iar această intenție încurcă extrem de tare negocierile majore dintre Trump și Putin, de fapt încurcă tot jocul global de putere, așa să vă explicați interesul reșapat al americanilor pentru România. Și doar așa. Și de aici, ultima concluzie de azi. Statul român este în stare de maximă vulnerabilitate evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. De ce? Arestezi liderul opoziției politice, care este Călin Georgescu. Adică cel pentru care tu, ca stat român, ești dat ca exemplu negativ pe glob. Da? De la J.D. Vance până la Sergei Lavrov, nu mai vorbesc despre alții, mai puțin importanți. În același timp faci de rușine Uniunea Europeană, care vrea să pară virtuoasă, vrea să pretindă în continuare că e încă o organizație de state democratice, mințind, bineînțeles. Apoi culmea, tu ca stat român, după ce faci asta, nici măcar nu ești în stare să menții decizia de arestare a doua zi. Iar toată lumea de pe glob știe că aceste decizii de arestare sunt controlate prin serviciile secrete, prin șantajul la judecători, în orice stat din lume, stați liniștit. Și în Statele Unite, și în statele majore ale Uniunii Europene, nu mai vorbim despre Rusia sau China. Iar noi suntem în plin securistan. Cum să fie justiția independentă? Deci concluzia, prieteni, este că România este o frunză în vânt. Concluzia pentru actorii internaționali, că România nu este în stare să controleze nimic, nici măcar o arestare sau o eliberare de lider politic. Dar mi-te să se protejeze. Și uite așa, văd limpede că începe noul sezon de vânătoare al României, vânătoare de active românești sau vânătoare de decizii românești, eventual de mers la război, Pentru că suntem în țara lui Merge Bre și asta se vede internațional, da? Maimuța s-a suit în copac și se vede fundul. Iar asasinii economici internaționali interesați de România știau asta de mult. Diferența este că acum, după scandalul Georgescu, știe toată lumea. Iar asta este maximum periculos în lumea de azi, când absolut totul se mișcă din punct de vedere geopolitic și este plin de războaie și statele se pot dezmembra peste noapte. Asta a fost analiza mea. Vă rog să o rumegați. Desigur, v-am solicitat cu rațiune, nu cu pasiune. Bogdan Comaroni este alături de mine și, bineînțeles, de voi, de noi. Bogdane, te salut cu multă plăcere.
3: Salut cu toată lumea și cu aceeași plăcere. Ți-am urmărit analiza și foarte interesantă, ca să spun sincer. Ești printre puținii care chiar au studiat rechizitoriu și au căutat să vadă ce poate fi sau nu, sau ai încercat să găsești ca analist politic, în primul rând consultant politic în această situație, că e vorba și de unul dintre subiecții din meseria ta, adică te-a ocupat de candidați politici, de toate astea. Asta vreau să zic, te-a ocupat și de el, dar mai puțin te-a ocupat mereu de partea, să zic așa, post-alegere, adică cea în care clientul, candidatul ajunge iară pe mâna procurorilor. Care ar fi viziunea mea în rechizitoriu?
2: Hai să ne organizăm. Viziunea ta prima dată, că asta ne interesează foarte mult. După aceea aș vrea să intrăm puțin, tu fiind maestrul investigatorilor din presa românească, pe ce ai aflat și tu din rechizitoriu, care acuzații sunt dovedite practic, cum s-a împletit candidatura lui cu un soi de trafic de influență, că eu văd așa ceva, tu poți să nu fii de acord, dar vreau să pun subiectul pe masă. Cei cu caracterul ăsta transfrontalier al relațiilor de afaceri, cum a fost arestat, cum a fost eliberat și, în fine, cât de mare este necazul în mișcarea suveranistă. Am făcut, cum să zic eu, prezentarea inițială ca să fii atenți cei care ne urmăresc ce vom discuta în intervalul nostru, dar acum te las.
3: În primul rând să dau un răspuns vis-a-vis de partea așa zisă legată, am văzut că presa a scos-o imediat cu coincidențele, deci care apar cu momentul Călin Georgescu și mai ales că s-au scos de la naftalină, în ghilimele, dosarul lui Georgescu după 4 ani de cercetări. E adevărat, dosarul e din 2022 și are la bază acel denunț despre care se știa, s-a scris, nu e noutate acest dosar, adică nu apare așa peste noapte și o mare lovitură. Dosarul s-a făcut pentru că a depus plângere Răzvan Leu ăla, pe un sistem de scrocare, adică practic clientului respectiv, această gașcă cu Ruslan, cu mai mulți, îi cereau niște bani care apăreau în avans, garantându-i, deci practic o formă de șpagă și de împărțeli și de taxe și costuri pe la anumite bani sau anumite zone de creditare, în urma cărora obțineai un credit pe care altfel nu l-ai fi putut avea, cu mult și cu mult mai mare decât suma cu care garantai. Repet, nu întreaga sumă ajungea întâi în zona de garanții bancare sau de părți sau de comisioane care să-ți permită acea... Deci, practic, era un traseu care putea fi cât de cât acoperit sau nu într-o formă de legalitate prin care obțineai niște credite pe care garantau această grupare organizată, da? Cum e declarată. La ea mai apare conex și Ioan Niculae, care la rândul lui...
2: Postul miliardat.
3: Deci în primul caz era vorba de perceperea unei taxe de 1.100.000 de euro. Ca acest Răzvan Rus să obțină o sumă mult mai mare, peste 10 milioane și într-o tranșă și mai departe să ajungă spre 20 de milioane împrumut.
2: Caritas Internațional.
3: Da, ceea ce îți dai seama că este imposibil, adică n-ai cum să-ți iei asemenea sume garantând practic cu nimic. În același timp, cea mai tare era la Ioan Niculae, adică degeaba face Niculae Poporumbelu Păcică când te duci să dai 450.000 de euro urmând să iei sute de milioane de euro, da? Înseamnă că te
2: 200.
3: duce... Poftim?
2: 200 de milioane de euro, așa i s-a
3: Da,
2: promis.
3: 200, am zis sute, că nu mai țin minte și câte erau cu
2: Da.
3: totul, că e o sumă foarte mare. Deci, ți-e clar că tu dai o șpagă mare ca să fie garantat pe o sumă cu care este limpede că poate chiar intenționezi să și dispare, adică când ajungi să dai banii înapoi și mai ales pe chestiuni legate de părți de chimicale, ce făcea el atunci avea stațiile aia de producție pentru îngrășăminte și toate alea, care nu erau
2: Dragul.
3: relevante și îngrășămintele produceau mult, mai ales că Nicolae făcea export masiv pe baza celor îngrășăminte, sumele erau într-adevăr foarte mari, dar când ți se cere să dai 450 de mii ca să-ți se garanteze cu 200 sau 100 de milioane de euro, e clar că te bagi într-o chestie în care știi despre ce e vorba, știi că o grupare care acționează în astfel și care face chestiuni de tipul ăsta, lăsând la o parte că îți poți să-ți pui întrebarea, bă, dar ce bancă sau cine ar putea să mă crediteze pe mine când sunt atâția implicați pe un traseu în care jumătate de milion de euro nu înseamnă mai nimic, să-mi dea asemenea sume cu care pot să dispar, să dispară banii, să tot cu astea la un loc. Firește, ăștia toți s-au simțit păgubiți și au acționat
2: Am
3: în
2: o
3: consecință
2: întrebare
3: făcând un
2: punctuală pentru
3: donut.
2: tine în punctul ăsta, mai ales că tu ai investigat, începând după 90, absolut toate scandalurile financiare, escrocheriile financiare și românești, dar și care au avut legătură cu exteriorul. Îți miroase anii 90, codul vechi,
3: Da, domnule, deci asta
2: moroșenii.
3: este o escrocherie de manual în care s-a strâns o grupare clar transfrontalieră, deci care ajunge cu conexiuni în Italia, care la un moment dat o să vezi care are conexiuni în Austria, în Germania, în Elveția, deci sunt în mai multe locuri cu mai multe personaje. Deci ăsta e doar începutul, adică nu, să nu creadă lumea că e o mare scenare sau ce aici, în care acești indivizi care erau. Bine, parchetul apare că-s coordonați toți de Călin Georgescu, că sunt cu astea, se e mult mai amplă rețeaua. De altfel, dacă te uiți la Călin Georgescu, începi să capi și răspuns la ce făcea el fără venituri, cu vile imense și cu bani și cu țoale și cu mașini și cu case și cu tot prin străinătate. Cum avea o opulență de asemenea tip și fel, că nu era cea care toată lumea o zicea că da, domnule, stai cu grupul, cu clubul de la Roma, cu Bilderberg, cu tot astea și băgate. Nu, deci omul făcea parte dintr-o rețea din care racola prin indivizi. Rețeaua este mult mai mare și nu este a lui Călin Georgescu și aia. O să se afle. Deci rețeaua cuprinde mult mai multe țări, mult mai mulți georgești de ăștia care participau și racolau din diverse și excrocau personalități din diverse țări, care puneau botul, ca să zicem așa pe românește, la o chestiune în care dând spăci, comisioane, obțineau sume fabuloase din care pe firme investiții, mai ales din zona asta, urmau să li se scurgă foarte mulți bani. De ce apare dosarul acum? Și vă spun, asigur că dacă acum se uită la noi de ăștia, georgiști, fanatici, nu știu ce, orice le-am spune noi nu
2: Asta îi face,
3: contează.
2: că noi nu pentru ei vorbim, vorbim pentru
3: Așa?
2: oamenii raționali.
3: Deci de ce apare ăsta după 4 ani în sine? Pentru că între timp, de când a fost el pus și cu tot, nu spun că nu e și o presiune făcută și o să insist după aia, de ce e și presiunea asta făcută în momentul de față pe Georgescu și cum se leagă lucrurile și de ce a primit celeritate în zona de cercetare transfrontalieră în zona europeană. De ce? Pentru că erau depuse mai multe cereri de comisii rogatorii de cel puțin 2 ani, 2 ani jumătate, chiar primele erau înainte să candideze Georgescu, deci n-a avut. Georgescu.
2: Înaintea plângerii din ianuarie 2024.
3: Da, dar stai un pic să spun, că e foarte important, asta e o bombă ce-ți dau acum. Georgescu, există clar, nu indicii, există concret. Georgescu urma să candideze la președinția României din două motive. Odată era susținut de o rețea din tipul ăsta și financiar și tot, și doi, căpăta o imunitate foarte mare ca președinte al României, el având din capul locului și-a și spus înainte de candidatură, când nimeni nu credea, a spus că el va ajunge președintele României. Și care o rețea care îl finanțează și care îl propulsează și care îl va duce la putere. Iată că rețeaua nu era atât rusească cât e dimpotrivă intră în zona asta la altă. Pentru că toată rețeaua gen Ruslan din România, ăștia mai mulți care erau în asta, repet, este transfrontalieră și exculcau mai mulți din țările respective. Deci de la noi în vârful icebergului apar rus ăsta și cu Nicolae și o să mai apară câțiva. Dar rețeaua e mult mai amplă și are conexiuni politice și juridice și astea mult mai importante. Deci Georgescu avea în cap că face parte dintr-o structură paralelă, foarte importantă, și că el poate candida și că tot cu acea chestie, ținând olanga pe la români, cu hrană, aer, apă, toate chestiile alea care îl țin și astăzi în priză, el a și anunțat că va câștiga. Deci va câștiga imunitate, practic, pentru că devenea președinte. Doi la mână, forța pe care o căpăta și rețeaua și el și toată această structură era mult mai mare cu, îți dai seama, cu un președinte la putere. Deci aceasta este informația nouă și ceea ce aflăm acum
2: Foarte tare.
3: este că s-a făcut presiune de la Bruxelles și inclusiv de la parchetul european de la Codruța Kövesi, asta a doua bombă pe care o să o dau și pe rețeaua Kövesi și Koldea, de unde și aici s-au apărut toți coldiștii puși, s-a reactivat departamentul din justiție alu vechi Coldea, vechiului Coldea Dumbravă, Dumbravă nu mai e, dar funcționează. Deci tot acest departament de șantajați, recompensați, cu toți au intrat în priză. O să revin aici, deci pe de altă parte la presiunile Codruței Kövesi și de ce să se facă celeritate la comisia rogatorie. Deci au venit răspunsurile pe foarte repede înainte de la comisiile rogatorii care erau în Italia, în Austria, în Germania, deci depuse. Și în care ăștia, pentru cine nu știe comisia rogatorie, că poate ca să nu dea buzna la un dicționar de ăsta juridic, e simplu. Dacă eu, de pildă procuror sau asta, închetez un caz în care e anchetat cineva care are dosar în afară și care acolo e foarte important, se conexează cu ce am aici și vreau să aflu, firește că nu mă pot duce ca procuror și să intru în dosarul ăla sau se fac. Și atunci se creează o comisie rogatorie, așa se numește, și parchetul, șefii de la parchet, împreună cu Ministerul Justiției, se adresează Ministerul Justiției din țara respectivă, parchetului sau ceva similar ce au ei acolo, formulează o cerere rogatorie, adică că o să vină procurorul Popescu, că dorește să consulte dosarul și că nu știu ce, și se creează un fel de schimb de experiență. Adică iată, bă, ce avem noi despre ăsta, ce aveți voi, vreau să văd și eu probele, că le conexez cu ale noastre, că ce se întâmplă, care e treaba și creăm dosarul. Asta e comisia rogatorie. Deci au venit răspunsurile din două țări. Au venit răspunsurile din Italia și din Austria. Urmează să vină din Germania și din Elveția, în același dosar în momentul de față. Astea s-au conexat, au apărut în tot ce s-a și bineînțeles că au intrat cu ele în priză. Acum, de la faza asta inițială, care era o procedură și ce se întâmpla la dosar, sigur că trebuie să vezi cum se desfășoară toate sub presiune la viteză maximă, adică intervenția de la Bruxelles, doi, legăturile internaționale, trei, cum intră în asta, reapariția și asta, intrarea lui Coldea pe felie, Coldea fiind artizanul neomarxismului din România, cu SRE-ul, cu toți aia la un loc și cu toți, Coldea fiind artizan în ceea ce prin neomarxismul din România înțelege pe toți, adică inclusiv și pe Bolojan, pe toți ăștia care sunt vopsiții neomarxismului, globalismului, cu tot din toate partidele. Deci este o zonă de coordonare foarte puternică politică, pentru că nu mai e la un singur partid, e transpartinic, intră în toate partidele și în toată zona asta. Și atunci s-a apelat la sistemul bielă-manivelă cunoscut al lui Coldea Căveșii. De zângăneala cătușelor, intrarea pe post, pe tot, arestări, toate astea și presiune. Adică nu trebuie să fim cine știe ce investigator, să nu observ că algoritmul e același. Bă, dar e fix același, adică e la în care eu chiar vorbeam la telefon cu Sorin Ovidiu Balan în momentul ăsta și făceam schimb de informații și eu i-am zis, bă, Sorine, fii atent acum ce. Bă, ăsta o să-l ia, îl presează, o să-l țină cât se poate de încolo la noapte ca să înțeleagă, să-ți fie marea sperietură cu tot ce se trebuie. O să-i
2: Vorbeai
3: propună
2: ieri
3: arestarea.
2: vorbeai cu Balan.
3: Da, o să-i propună arestarea, nu, alaltăieri.
2: Nu
3: Chiar în ziua în care l-au luat, atunci dimineața
2: înțeles.
3: era. O să-i propună arestarea. Da, după reținere, și o să vezi că a doua zi vine și vine un judecător și dă drum. O să fie algoritmul Patriciu, o noapte de arest, ca să te sperii, să înțelegi și să pui, să-ți fie foarte clar. Cu
2: Și s-a
3: țintă.
2: speriat după fața lui, era foarte speriat, adică.
3: Da, și cu țintă politică evidentă, și la Simion, care a înțeles. Simion, care a venit de tâmpit, să zică că asta ne se poate întâmpla oricui mâine și că unuia din noi, adică a zis Simion cu toată faza asta. Deci, algoritmul e același, cum coincidența, știi, pare, sigur, eu forțez termenii aici, cuvintele, dar coincidența e aceeași, ca să zic așa. Adică, băi, a doua reținere din trafic, da? Pentru că prima reținere, dacă ți-aduce aminte, era voievodul cu piciorul operat de menisc și avea o
2: Da.
3: cârjă și l-a oprit ăia acolo când făcea pipi pe el de a zis că a făcut și mișto, că dacă nu făcuse pe el, că l-a oprit în trafic, că trebuia să facă la WC-ul ca să-l ducă la audier, da? Deci era. De ce se folosesc algoritmii ăștia? Pentru că la noi, fiind analfabetism, nu numai funcțional, ci și politic, economic, social, dacă îți prezintă același algoritm mereu, tu ai senzație de siguranță, că înțelegi. Adică în partea de inginerie socială. Este ca și cum la o dietă, bă, îți dau ce știi, adică ce a făcut cartofi prăjiți și cu alea, că dacă ți-aduc mâine caracatiță și creier de maimuță, te-am spart, nu mai înțelegi nimic. Și atunci ce îți prezint? Bă, îl arestăm din trafic ca de obicei, îl ducem acolo, speriem, îl ținem o noapte, vin avocații să face circ, împărțim, cel mai important, împărțim societatea în două. Unii îl apără, unii îl atacă, unii nu știu. Deci, din punct de vedere al ingineriei sociale, e de vis, cazul e împlinit, clientul se sperie de el să cacă pe el sau ce era înainte în trafic, așa, și mai departe.
2: Patriciu, acum nu vreau să fiu, Patriciu a pățit asta când l-a arestat pentru o noapte, el a pățit asta cu defecarea și eu știu pe cel care s-a dus acasă să-i aducă
3: Da.
2: pantalon curat să spele.
3: Pe de-aia spun că n-a fost nici întâmplător că atunci când l-a oprit în trafic pe voievodă, a trecut
2: Ne-am
3: ăsta,
2: făcut
3: făcea pe
2: legătura.
3: el și așa. Dar, pe că totuși, adică când vine aia să te ia, cine se dă mare șmecher? Eu, în calitate de jurnalist, m-am dus pe vremuri cu Adina Anghelescu și cu ăștia, în urma unor anchete de ale noastre, ne-am dus că eram un fel de martor sau nu știu ce, pe la ADN, pe la parchet, pe la DICOT, pe la nu știu ce. Și nici în calitatea asta nu ești așa foarte relaxat când intri și cu procurorul, cu totul. Dar aminte, îți dai să te opresc unii care și tu știi că ai ceva și te duc acolo, adică e la. E o situație, deci, prin care treci. Și atunci de s-a folosit același argument. Bă, luăm, îl presăm, îl ținem o noapte, îl facem nu știu ce, pac, și dăm drumul. Că nu avem. Știi de ce i-au dat drumul? Pentru că din tot ce eram din comisiile rogatorii, nu există proba concretă că a luat cineva sau că Georgescu, în mod direct, a luat 1.100.000 de. Sau acestui transfer, sau că la aia cu Nicolae a pus Georgescu mâna pe acești bani sau a făcut. Pentru că el, într-adevăr, din toate stenogramele, din tot ce se întâmplă și tot ce s-a întâmplat și în campanie, el nu a pus mâna în mod direct de bani. A folosit totdeauna rețele de interpuși care au acționat și care au dus și banii și influența și tot ce înseamnă politic și tot mai departe, având el fiind un om inteligent, adică nu poate fi bănuit de tâmpenie, de prostie și un individ care știe să manipuleze mase și care poate să facă acest gen de. Are un discurs de asemenea natură și mai ales merge la persoanele care, eu tot repet cu IQ-ul ăla României, partea aia care merge spre cimpanzeu și orangutan, pentru cine nu știe să vadă în emisiunea lui Cosmin, am scăzut iar în IQ, media e la 83,7, fiind vorba de o medie, da? Și de unde se presupune că ești om cu creier de om de între 80 și maxim 120, adică acolo ești chiar inteligent și nu ce. Noi eram pe la 101, 103, 100 așa după Revoluție și acum scădem din ce în ce mai mult, suntem la 83,7, suntem ultima țară din UE și antepenultima din Europa, după noi mai e Albania și Macedonia de Nord. Repetam la Cosmin că cel mai inteligent cimpanzeu are 78 și cel mai inteligent orangutan 82, adică trece într-o zonă, ceea ce ne duce că dacă media noastră e la 83,7, înseamnă că avem foarte, foarte, foarte, foarte mulți, ca să nu le zic georgiști, le zic la nivelul la care, normal, media fiind acolo, trebuie să fie unii sub medie mult, da? E așa se face media. Deci suntem cu foarte, foarte, foarte mulți români care sunt la nivel de cimpanzei și orangutani, adevărat, inteligenți, din punctul ăsta de vedere. Și atunci acest tip, mie nu mi-a fost nici, eu sunt martor, Cosmin mi-e martor, că eu nu mă răsucesc aici cum sunt eu martorul lui, că nici el, pentru că noi ne-am exprimat aceste opinii de la început și am fost înjurați, adică nu am nicio problemă cu treaba asta. Știu că o să înjure acum mult mai mulți, foarte bine să înjure. Aici îi dau dreptate și lui CTP-ul, rar de tot îi dau dreptate lui CTP-ul, când a zis că Georgescu nu o să piardă un vot nici dacă îi găsesc copiii morți la Mogoșa în vilă, îngropați pe acolo, că
2: Poate
3: în
2: că pierde,
3: asemenea.
2: nu, eu zic altceva, poate că pierde niște voturi, dar își radicalizează și mai tare fundamentaliștii. Poate e
3: Da.
2: niște voturi.
3: Nu e întâmplător, iată că s-a dorit iar o altă coincidență, adică după ce a fost luat din trafic, după ce s-a folosit algoritmul, tocmai ca lumea se simtă liniștită. Știi de ce? Fii atent, la fotbal, eu știi că ai mai zis tu asta, am avut 8 ani înainte când am început presa, am scris de fotbal, de sport, de nu știu ce. Și la fotbal apărea mereu chestia asta, că noi fiind din generația tânără, tot vrem să dăm, să facem ediții, să dăm scoruri la zi, să facem niște chestii de astea, știi? Nu înțelegeam de ce aia bătrânii pe vechi, de pe la Gazeta Sportul, de pe la nu știu ce, domne, dădeau rezultatele a doua zi după meci, după aia făceau o revenire, după aia o nu știu ce și abia pe miercuri terminau ei meciul din sine. Și asta l-a făcut, l-am dat pe Roșca, știi, când la început aveam ziar și au venit din ăștia bătrânii dinozauri de acolo și întreba Roșca, zice, bă, dar de ce nu dăm mă de duminică direct, adică până miercuri mai dau aia vreun gol, știi? Roșca nu se pricepe la fotbal, adică de asta fac paranteza,
2: Da,
3: habar n-are.
2: nici
3: Și
2: scriitor.
3: întreba, zice, bă, mai se joacă ceva, adică mai dau aia niște goluri sau de ce nu dăm rezultat? Și atunci când am avut și eu, mi-a explicat lui Cică Oprea, Dumnezeu să iete, și cu Sorin Satmari, zice, nu e mă știi de ce prinde și vinde asta ziare, pentru că lumea se uită evident la meci, dar tu când dai întâi scorul, după aia dai revenirea, după aia comentariile, după aia nu știu ce, lumea la bere cu vecinul, cu ăla, cu microbistul, zice, vezi bă că am avut dreptate, uite bă că scrie Nea Satmari aici, bă, vezi, uite, ia uite, scrie Ioan Nițoaia, bă, nu ți-am zis eu că așa e. Și atunci, pe sistemul ăsta se creează și liniștea și relaxarea poporului. Adică, bă, nu ți-a adus nimic nou. Deci îl luăm, îl arestăm, îl luăm din trafic, îl chestionăm, împărțim societatea în două, vin avocații să face circ la televiziune, dăm stenograme, dăm rechizitorii, că asta când vezi stenograme că apar direct în presă, mai ales când știi foarte bine că nu ai cum să ajungi în mod oficial la procurorul ăla sau să consulți tu vreun rechizitoriu, că ăla e interzis, adică n-ai cum. E ce se
2: Până să
3: face
2: se
3: public
2: trimite
3: e
2: persoana în
3: procesul.
2: judecată, rechizitoriu secretizat.
3: Exact, deci în sala de judecat afli care e treaba
2: Dar
3: așa.
2: îl știe inculpatul și avocații lui, deci Călin Georgescu știe ce
3: Da,
2: scrie
3: deci tu
2: aici.
3: teoretic, dacă ești pe lângă avocate, pricep ca ziarist sau mai taine cu procurorul, afli date din dosar pe surse, dar nu are acces așa oricine să duce să vadă rechizitori. Și tu când vezi că în anumite publicații mereu aceleași, aceleași, adică G4, Media, Hot News, toți ăștia de care e porniseră la Monica Macovei și ajunseseră la Codruța Cioveși. Că, apropo, deci puțină lume știe că Codruța Cioveși când între cele două, când a fost ea 9 luni în pauza dintre a fi procuror general și la DNA, că ea a fost anterior procuror general, ea a fost chemată de Monica Macovei la misiunea de la Bruxelles și a evoluat acolo și acolo s-au pus bazele, s-au creat prin Monica Macovei cu Cioveși și cu tot ideea parchetului european. Deci asta a mers mai
2: Adică
3: departe.
2: direct Soros, pentru că tu când zici Monica
3: Da,
2: Macovei,
3: și
2: spui omul de credere al lui Soros.
3: toți acoperiții SIPA din presă, da, pe care îi vedem și știm, pentru că SIPA, ca și organism, a dispărut oficial, dar el încă acționează. Dacă vrei, cum zici tu, securistanul, securitatea, statul paralel din justiție și cea pătruns și s-a recuperat din serviciile secrete din justiție, fac aceste presiuni, el funcționează. Deci vedem aici, evident, mâna lui Căve și lui Coldea, ăstora toți, vedem cum se leagă și se duc în prim plan stenograme întregi, deci este evident că astea se servesc, să nu-și închipe cineva că Tapalagă și cu Tolontan sunt atât de buni încât obțin ei rechizitorii.
2: Presoan și Factual?
3: Da, sau ăia cu toată gașca aia de la Factual. Este evidentă treaba asta. Este evident cum se caută imediat conexiunea, că vezi, mamă, l-a arestat pe Georgescu fix pe între 21 și 22 septembrie, când au fost omorâți, nu știu cât, 250 ceva de legionari care erau cu Armand Călinescu, cu tot. Adică, până la urmă, bine, bă, și ce legătură are, bă, că, că l-acuzați pe ăsta că e legionar și are viziuni legionariste, dar ce, care e legătură? De se caută pentru prostimea asta de care zic eu de nivel cimpanzo orangutan, tot felul de conexiuni și de chestii de-astea. Și acum o să-ți spun care e latul. Deci, care a fost viziunea simplă politică? România, în momentul ăsta de față, este foarte importantă pentru Bruxelles. Am repetat-o de mii de ori că se află la granița războiului, pe coridorul sanitar, cu multe interese, cu gaze de Marea Neagră, cu multe, multe interese și cu banii pe care ciordește Zelenski, numele tuturor și în parte, că acolo e altă grupare transnațională de influență în care la Zelenski e groapa neagră a banilor și aia ciordește și întorc până la Ursula și cine se miră de Ursula să ia afacerile Pfizer, cine se miră de Ursula să o caute când era ministra părării și era coruptă la Rheinmetall și cu toate alea. Deci e o întreagă procedură prin care prin groapa Zelenski se întorc bani în state, în Europa, în tot și pe aia ne prostesc pe noi că ce se întâmplă. Că dacă ar fi real că i-ar ciordi numai Zelenski, nu ar mai da nimeni banii. Înțelegi? Ori văd că e o mare bătălie de ne să-i dea toți banii Zelenski, adică să ți se întoarcă banii.
2: Logica e și ajung și la ei bani, că altfel nu s-ar chinui.
3: Păi da, normal. Și atunci chestiunea e foarte, foarte, foarte simplă. Deci, România, ca să poată fi deblocată, pentru că cât timp asasinul economic e relativ blocat ca intermediar, interimar acolo, nu merg lucrurile chiar cum ar trebui, dar ai văzut că asasinul Ilie urmează să facă parte și din guvernul lui Siegfried.
2: Ipoteticul guvern al lui Siegfried.
3: Da, hibridul lui Siegfried, că mi-e place că se Siegfried Mureșan, știi? Bă, măcar pe ăla dinainte era Claus
2: Siegfried Berger. Vasilică Mureșan, mai frumos, da, da. Siegfried Vasilică Mureșan. Bă,
3: pe ăla dinainte îl chema clar, Claus Werner Iohannis, adică era clar. Ăsta e mai așa, un nemț o român, adică Siegfried Mureșan, deci suntem pe felie cu... cu tot Ursula, deci trebuie reținut, ea e nemțoaică, ea a fost în guvernele Merkel, a fost acolo, a fost la Parandărăt, la bani, a fost la relații foarte apropiate cu Putin. Degeaba
2: primul ministru din Germania, în ordine cronologică, care a fost dovedit ca plagiator, Ursula.
3: Da, ea a fost inițial la sănătate, că de aici era, ea era fabuloasă, că era ginecologă la sănătate și Borla ăla era veterinar. Deci ăștia doi erau cu afaceri cu Pfizer, cu nu știu ce.
2: Acum, așa e treaba bărbatul pe filieră. Ca să...
3: Da, acum gândindu-te că zici că COVID-ul venea de la Lilieci, să zicem că mergea și cu un veterinar. Știi că ăla e specialist în oi. Ăla e grec, Burla, și specialitatea lui de bază, oile, laptele de oaie, căcărezele de oaie, deci ăla pe aia e specializat. Și acum fii atent. Deci ca să deblochezi România, da? Ai nevoie de o asemenea intervenție de forță. Deci pentru că pionul deblocării România e aur. Deci aur are două chestiuni. Dacă votează, dacă nu votează cum a făcut la Veștea, orice ai încercat-o cu ce
2: premier
3: să ții, se duce în aibii orice chestiune de acolo, mai ales că se coalizează și restul suveran, știu eu. Sau dacă vrei să nu ajungi la anticipate, da? Adică trebuie să-l baci pe aur cu PSD-ul, că ei au început treaba asta și atunci aur a și declarat că ei nu vor face parte de niciun guvern în care nu sunt, nu vor vota niciun guvern în care fac parte și între timp și PSD-ul a zis că se poate o coaliție cu aur, nu știu ce, dar cei mai mulți miniștri să fie de la PSD. În situația asta, aur avea și nu e de ascuns încă de la scandalul voievodului cu Alexandreasca, da? Acolo se stabilise clar că s-au împăcat Simion cu Georgescu și că propunerea era evidentă că de-aia s-au împăcat ca Georgescu să fie premier. Să fie clar de tot. Asta a fost de nu știu câte ori. Pentru că ăștia nu erau chemați, l-au amenințat pe Nicușor cu suspendarea. În special pe lângă Simion, da? Simion, repet, fiind bara tovarăși cu Nicușor, împreună la manifestări, împreună la Mărieș, dormeau pe acolo, împreună la Clotilde Armand, la toți ăștia. Deci toți oamenii sistemului erau bara. Nu mai trebuie să repet că ăsta s-a dat la o parte la alegeri Simion ca să câștige Nicușor și era clar că Nicușor i s-a spus clar, bă, tu acum trebuie să candidezi și era direcția dată. Și acum ăsta Simion o tot ținea langa cu suspendarea lui Nicușor, care era evident așa de chestiune politică și era este evident că îl țin pe Ilie cât mai mult la sărăcie, adică la palat, pentru că nimeni nu vrea să intre la guvernare acum în iarnă când e o criză totală de combustibil, gaze, curent, tot la mână. Și atunci deblocarea era la aur, da? Pentru că aurul avea două variante. Dacă intra la guvernare, dorea să-și îl impună pe ăsta, pe Georgescu, dând către PSD toate listele și toate ministerele de forță, asta era înțelegerea. Iar a doua pe care o spusese Dungaciu, care la un moment dat venise prin plan și pe aia se retrăsese, a zis că nu-i mai interesează suspendarea lui Nicușor cât anticipatele, adică direcția de anticipate. Asta însemna că aurul se duce acolo pe o coaliție, pe tot, cu șanse mari, că nu e că nu întâmplător acum se dau sondaje echipurile, că aurul are foarte puțin, doar 34%. Aurul are
2: Da,
3: 43-44%.
2: nu mai e spaima peste 40, bă, hai să-i tragem înapoi către 30.
3: Da, aurul în realitate are 43-44, dar e vândut pe la 34. Pentru că în sondajul care apare astăzi, care de râsul curcilor, bă, PSD, PNL și USR au fix 51%. Mă. Deci fix, bă, da, fix. Deci atâta dau. Deci e
2: Nici n-am
3: făcut din
2: făcut
3: creion.
2: calcul, a prezentat sondajul, dar nu mi-am dat seama. Bravo, mulțumesc
3: Dar
2: că
3: bă,
2: ne-ai
3: l-au
2: spus.
3: făcut din creion. Adică, bă, da, 51% fix, bă, nici 50, nici 52, nici 50, 51%. Și atunci ideea este, băi, facem... ăștia de la aur, ce bă, facem anticipate. De ce? Pentru că anticipatele te duc un mandat întreg de 4 ani, nu 2 ani sau cât a mai rămas, da? Și atunci tu vii cu asta, vii cu Georgescu iară să-l impună. Deci problema suveranism, aur, Georgescu a devenit esențială pentru deblocarea României. Cu 2 zile înainte, 3 zile sau mai devreme un pic, Ursula, că acum mă întorc la Ursula, cu Uniunea Sovietică de la Bruxelles, anunțase că adevăratul suveranism e ea, mă. Ea și cu Uniunea. Adică, ia Toma s-a anunțat în starea națiunii Europei că suveranismul real e de la Bruxelles, că restul, pentru că ei sunt disperați cu AfD-ul ăla în Germania acolo, e groasă rău, deci ei au trecut de 40, nu știu, au câștigat două landuri în Berlin, acolo se
2: Repede.
3: rostogolește treaba în
2: Au
3: toată
2: apucat de
3: Germania.
2: treabă, au făcut comisie ca să încheteze COVID-ul.
3: Da, vor să interzică acolo AfD-ul. Păi ca să interzice AfD-ul acolo, ai nevoie de poligon de încercare în România. Unde în România s-au anulat alegeri, n-a ieșit nimeni în stradă, ba chiar Simion a zis atunci să nu iasă lumea în stradă. N-a venit nimeni să ceară nimic. În România.
2: Simion Georgescu, Șanca Alexandrescu, te rog.
3: Da, exact. În România, Curtea Constituțională interzice candidați din start, decide pe declarații de avere, deci Curtea Constituțională e organul de forță. Și în același timp n-ar fi nicio problemă ca să distrugem suveranismul aici cât e ca după aia să existe un curent. De ce? Pentru că în Germania de Est, din ce în ce, mai în landuri, în toate alea, se cere ca alegerile generale să nu mai fie în 2029, să fie în 2027, pentru că starea politică actuală nu mai reflectă și că este evident că nu se mai așteaptă până atunci. Merz este într-o situație de el stă de pe o zi pe alta acolo la putere, deci pentru cine nu știe. Și atunci, cea mai mișto chestie, odată că scap de discuții în România de guvern, că de când e cu Georgescu nu mai discută nimeni de guvern,
2: Da.
3: Și a doua chestiune în sine e următoarea. Bă, luăm pe Georgescu să-l speriem, să-l zgâlțim ca să iasă, că a putea fi vreodată premier. Și doi, bătaie la Simion. Bă, Simioane, întoarce caii sau aduc caii, cum era cu aia. Și gata. Adică suveranismul, pa, că s-a stabilit la Bruxelles, că adevăratul suveranism e la Ursula. Ea reprezintă suveranismul vis-a-vis de puterile globale, adică America, nu știu cum, că în rest doctrina europeană e foarte clară, e cea neomarxistă, da? Ea ne-a spus foarte clar că asta e doctrina nouă și că tot suveranismul trebuie interzis. N-a zis direct interzis, dar a zis tot ce a insinuat era că ăsta
2: Stai că
3: trebuie
2: așa
3: interzis. Și atunci, stai un pic, stai ca să fac aia, corola de lumini, cum era.
2: De lumina lumii.
3: Și atunci, la aceste indicații prețioase, prima s-a sesizat Căveșii, cu toți care au băgat celeritate și au trimis rezultatele comisiilor rogatorii la dosare. Doi, a intrat pe Biela Manivelă Coldea, care s-a dus și a intrat în toți aia pe care are el la mână, la buzunar, la toți din sistemul de justiție cu toate astea. Au intrat băieții de la SRI cu ingineria socială, cu ROG, cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, cu toate alea la un loc și au zis, bă, trebuie să intrăm pe același algoritm, pe ăsta luăm din trafic. Păi îți dai seama câte inadvertențe, că prima, fii atent. Deci la ăsta se duc procurorii la 6 dimineața, dar în același timp la Caracal, când era cu fata aia care era la să o moare, au așteptat 2 ore ca să vină să le dea că nu puteau să intre.
2: Vreau să stabilim o concluzie, că noi povestim între noi, dar lumea ne poate urmări.
3: Foarte repede. Doi la mână. Dacă îl chem pe ăsta la audieri și ăla se ducea că era cu notul, păi urma să vină la audieri, înseamnă că tu deschideai parchetul la 6 și ăsta n-a venit. Deci, doi, altă chestie nemai văzută, de se duc și sparg ușa, spun că e protocolul, cu ăla în mașină, zice, stai că zic că nu putem să intrăm la tine în casă, că trebuie să televiziune, spargem ușa, intrăm la percheziții, cu toate astea. Deci tot acest sistem s-a pus în mișcare pentru 2 chestiuni. Pentru statul paralel al nostru, condus de aceiași oameni și pe același regim, care își doresc deblocarea sistemului la bani, la cașcaval, și în același timp, ca să execute ordinele care au venit din afară. Nu te mai rețin că probabil doamna s-a
2: dus. Nu. Vreau să mai întârziem 5 minute, dar vreau
3: la
2: să facem o baterie.
3: La care ținem foarte mult și la părere.
2: Vreau să facem o baterie de întrebări de la mine și răspunsuri scurte de la tine, dacă se poate. 1. Din ce ai văzut, din surse, din ce a apărut în presă, ți se pare acest dosar, rechizitoriu vorbesc, unul care descrie un grup infracțional organizat.
3: Da, rechizitoriu corect. Rechizitoriu corect.
2: Descoperit transfrontaliere?
3: Da, rechizitoriu corect. O să fie mult mai amplu și mult mai larg și o să fie conexat, pentru că România, cum spuneam, e poligonul și începutul și acest bulgăre trebuie să se ducă să ajungă în Germania. Deci ultima dintre țări din partea rogatorie cu tot o să fie Germania, Elveția, în
2: adică este dărâmată mișcarea suveranistă în România ca să se creeze cazus belli pentru AFD, pentru Germania sau pentru alte... Bun, am înțeles. 2. Din cronologia din acest rechizitoriu din 2021 până astăzi, ți se pare că Georgescu a împletit activitatea de candidatură cu activitatea de escrocherie financiară relativ trafic de influență?
3: Da. Festival. Da.
2: Bun. Arestarea și eliberarea în 24 de ore a fost preconizată dinainte, din punctul tău de vedere, sau
3: da,
2: a fost
3: explicat?
2: Știu că ai explicat, acum revin la, ca să fie clar pentru oameni. Deci,
3: da, și, în același timp la transformarea în erou național al judecătorului de serviciu, care, în ciuda sistemului, eliberează pe toți. Inclusiv
2: justiția,
3: Vanghelia,
2: adică justiția, există totuși justiție în România, zici tu. Adică asta să fie.
3: Adică, noi n-am înscenat nimic, pentru că vedeți că până la urmă justiția și-a făcut datoria și apare judecătorul porumbelul păcii care le dă drum.
2: Bun. Ce se face aurul în condițiile în care în rechizitoriu apar fapte de înșelăciune? Omul pe care ei îl propun premier și și-au reiterat asta ieri și alaltăieri, este autorul acestor fapte, rămâne să-l susțină în continuare? Sau în baza faptelor care sunt prezentate, aurul zice, bă, nu mai putem, că uite, sunt fapte.
3: Ne dezicem. O să fie a doua dezicere, după ce prima a fost, dacă ți-aduce aminte, de mult de tot, când Georgescu era membru de aur și era tot premierul lor, și tot pe bază de legionari s-au dezis de el și nu știu. Deci ce de la aur?
2: Urmează la aur a doua dezicere de Georgescu.
3: Da, și ei au înțeles. Deci Simion a înțeles, pentru că Simion e foarte disciplinat. Deci, pe lângă faptul că el a avut pleutar, proțap, cu toată cozina înainte de treaba asta, că era ziua lui, că de-aia sunt și niște...

0: sens că la n-are nici cea mai mică șansă. Șansele sunt mari de tot, deja se dau știri în presa servită că trece de 233 se filmă așa. Și că cei de la PSD deja analizează că ar fi ok. Chiar și cei de
1: Adică
0: la AUR
1: pe
0: au...
1: două canale trece. Pe canalul PSD, că vezi, doamne, vin alegerile anticipate și nu ne putem permite, sau pe canalul de la AUR.
0: Pe canalul ăsta, deci cum de la AUR o să fie, deja au apărut trei opinii că haide domne să deblocăm o dată țara. Acolo s-au făcut două arestări astăzi, că chipurile erau legați de cioban, deci s-a intrat și peste AUR ca să fie limpede de tot.
1: Au
0: Și de
1: găsit
0: unde
1: trei ciobănei din comunele României care sunt membri AUR, da.
0: eu când greșesc îmi retrag și recunosc. Deci săptămâna trecută ți-am zis că la asta n-are nicio șansă. Deja după cum a evoluat situația și s-au mobilizat toate forțele de la Căve și Coldea, tot la directivele europene și ale statului paralel, încep să cred că, mai ales că fii atent, anunțul a fost când s-au mobilizat forțele. Când Sigfrid a zis că el nu iese de sub planul lui Bolojan, adică a asigurat Europa că merge mai departe. Și doi, astăzi când mi-a fost foarte clar, când a zis că Bolojan va fi unul dintre miniștrii foarte importanți din guvernul Sigfrid Mureșan. Adică, știi cum e asta? E ca la aia, când venea Vadim Tudor și zicea că el e invitat pe permanent, dar el e consultant sau ceva de genul ăsta, adică era... dar el făcea emisiunea, de fapt. Deci așa îl va duc pe Ilie ca să fie cu Sigfrid și cu ăștia toți. Iar evident că Sigfrid Mureșan e garanția Bruselului cu tot, adică omul Bruselului fipt în guvern, ca șef al guvernului, dar unde conducere tot Ilie, Nazare, toți aia cu tot care acționează mai departe în sistem.
1: Bogdane, ai
0: Bă,
1: fost...
0: să știi că foarte spectaculos, adică la nivel, pe mine mă enervează că după atâția ani de presă încă mai par uimit de treaba asta, adică după 36 de ani...
1: Trebuie, plăcerea... Trebuie să mai avem și plăceri, că nu prea mai avem plăceri. Uite, când apare câte o chestie surprinzătoare, avem și noi plăceri de presă, că înainte aveam în fiecare zi. Bă, fii
0: Da.
1: atent, bă, nu știu ce. Ia uite, acum nu mai avem. Am reținut niște concluzii excepționale de la tine. Mulțumim frumos.
0: Mulțumesc și eu.
1: Venim imediat să le confruntăm cu cele de pe teren ale Sarmizdat Andronic. Ea este mai apropiată de firul ierbii, se întâlnește cu multă lume. Să vedem dacă se susțin și din punctul ei de vedere lucrurile excepțional de interesante pe care le-a spus Bogdan Comaroni. Le voi relua imediat în debutul emisiunii cu Sarmizdat Andronic pentru cei care n-ați fost încă de la început. Adevărul adevărat despre această escrocherie în care din nou au fost prinși alța român de bună credință. Fraților, mi-e milă de voi, dar de mine mi se rupe inima. Și o să vă spun de ce imediat. Dar 83 de ani astăzi, Julio Iglesias, istoria de un amor, toată povestea vieții lui a fost despre iubire. 2 minute, ascultați-l cu calm. Eu mai îmi fac un ceai de pătlagină, îmi fac, că e bun la stomac. Și după aceea revin fix în 2 minute cu doamna Sarmiza Andronic. Stați pe recepție.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: FM, Solid Radio. Young is the new gold.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, a revenit și soarele. A fost un frig pe aici, pe la noi, pe la Cornu, și aseară, și azi dimineață. Acum, cel puțin prin ferestrele largi ale biroului meu, pătrunde și căldură. Sarmiza Andronic este alături de noi. Ea tot timpul are căldură în suflet și în spirit. Uite că e la radio. Sarmiza este o ființă foarte pozitivă. S-o pui la rană când ai necazuri. Nu pariați că are timp pentru toată lumea, dar are timp pentru mult. Sarmiza, mă bucur că ești la radio și bun revenit pe unde la noi la emisiune.
5: Bun găsit tuturor, mă bucur tare mult că sunt aici. A mea a făcut mare plăcere să o văd din nou pe Iuliana și să mă întorc pe aici, pe strada asta, pe unde am mai fost și altă dată, ca să zic așa, înțelegi tu mai multe.
4: Da, în vremuri de demult. Când făceam activități politice împreună, Iuliana, puțin sonorul, e foarte bun sonorul, dar puțin mai sus, se aude bine, oricum, se vede că lucrez cu scule profesionale. Aș vrea să spun în felul următor, înainte să ne apucăm de treabă la această analiză. Bogdan vine cu niște ipoteze foarte interesante, sunt ale lui. În unele cred, altele, din punctul meu de vedere, sunt diferite. Concluziile de bază ale lui Bogdan Comaroni sunt acestea. E clar, din punctul lui de vedere, că Georgescu face parte dintr-o rețea internațională de escrocherie și că vor urma multe alte dezvăluiri în baza rezultatelor și de la comisiile rogatorii, de unde nu s-au primit încă rapoartele, că n-are legătură cu Rusia. El spune că totul a fost calculat din partea statului român pentru 24 de ore. Aici eu am o părere diferită. Cred că a fost o mare defecțiune în statul român, pentru că văd doliul la nivelul oamenilor din statul român cu care mai comunic, pe care mai observ, vorbim de servicii secrete și justiție, pentru ceea ce au pățit. Și în fine, a treia concluzie de bază, au fost și alte lucruri interesante, puteți să vă uitați în reluare pe YouTube-ul nostru sau pe Gold TV. El zice că e atât de mare scandalul lui Georgescu și va crește atât de mult încât aurul va fi obligat să se lepede de Călin Georgescu. Pentru a doua oară va fi acest lucru, de data asta nu pe motive de legionarism, cum a fost acum 5 ani, 4-5 ani, ci pe motive de escrocherie. Acum, o luăm de la capăt și ținând sau neținând cont de ce a spus Bogdan, că nu trebuie să ne raportăm neapărat, vreau să începem așa. Să ne spui părerea ta de om care a văzut multe rechizitorii, care a comentat multe scandaluri în ultimii cel puțin 15 ani. Ce părere ai despre faptele descrise în rechizitoriu, care sunt opozabile unor dovezi, din ceea ce ai aflat din presă, din ceea ce ai aflat de la sursele tale, referitor la dosarul Georgescu? Te rog.
5: Este incredibil cât de multe informații au ieșit în ultimele 24 de ore la suprafață. Toată lumea vorbește despre Georgescu, însă, așa cum bine tu remarcai la începutul emisiunii, vorbește mai puțin lumea pe stradă și foarte puțin în acest moment televiziunile vorbesc mai puțin, pentru că pare cumva că vor să pună Batista pe țambal. Cred că, într-adevăr, instituțiile statului au greșit, pentru că au creat un, cel puțin pentru susținătorii lui Călin Georgescu, un personaj care este victima perfectă. Și aici ai văzut imaginea cu cătușele, a doua zi aceeași imagine fără cătușe, a fost o chestie foarte înțeleaptă din partea lui Călin Georgescu, a știut exact cum anume să atrag atenția asupra. Sigur, s-a jucat cu mintea oamenilor și a făcut-o până la urmă corect, pentru că, iată, astăzi am cătușe, mâine nu mai am. Sunt liber, asta nu înseamnă că este nevinovat, adică n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Eu vorbesc doar din punct de vedere al imaginii pe care el a afișat-o. Pe de altă parte, sigur, instituțiile pleacă privirea. Aici a fost o neconcordanță între ce au făcut, ca dovadă că acum Călin Georgescu este, hai să spunem, mângâiat pe cap, dacă vrei, dar dacă te uiți în spațiu social media, o să vezi cum oamenii care îl susțin și l-au susținut chiar pozează în câștigători, în victorioși, de ca și cum...
4: Au impresia că au câștigat ceva, nu?
5: Da, toată imaginea asta de om care a avut cătușe și acum iată nu le mai are, s-a transmis la susținătorii lui imaginea asta de victorios, înțelegi? Și bubuie social media cu astfel de imagini, cu texte de genul...
4: Fantastic!
5: Da,
4: adică...
5: Da.
4: Oamenii cred că ei au câștigat ceva, au câștigat o victorie, sunt cumva la putere, voievodul lor merge mai departe.
5: Da, exact. Și uite că am avut dreptate să credem în Călin Georgescu, pentru că statul nu poate demonstra absolut nimic. Și dacă vorbim despre rechizitoriu, într-adevăr, acolo sunt multe lucruri care se bat cap în cap. Sunt lucruri care par cumva foarte clare, fapte care pot fi demonstrate și spre surprinderea mea, rechizitoriu are și niște chestiuni foarte subiective. Ori, de obicei, rechizitoriu nu există astfel de nuanțe. Acum o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe, însă dacă vorbim despre percepția publică, acolo unde îmi place mie să vin de fiecare dată, atunci lucrurile sunt destul de grave. Nu, avem un...
4: Vreau să te duci până la percepția publică, vreau să rămâi pe niște fapte și să încadrezi totuși acest dosar, dosarul Călin Georgescu, nu neapărat pe el. Ce impresie îți lasă? Nu știm dacă va fi cu pușcărie, prejudiciul este clar, dar ce impresie îți lasă faptele din acest dosar, din acest rechizitoriu? Faptele clare, nu, că nu sunt invenții aici. E limpede ce e acolo.
5: Mie îmi spune foarte clar acest rechizitoriu faptul că, într-adevăr, Georgescu face parte dintr-un sistem, dintr-un grup. Nu știu dacă organizat la modul de grup infracțional, adică nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit.
4: Cum e definit de procurori.
5: Dar faptul că omul ăla care i-a dat 1 milion de euro, care este fapt, da, scris, negru pe alb, spune că a făcut asta în 2021, păi hai să ne amintim în 2021 că Călin Georgescu nu exista ca persoană publică, adică cine știa cine e Călin Georgescu la acel moment și atunci te întrebi cum putea cineva...
4: Atunci a început să noate în lacul înghețat din Austria.
5: Da, da, nu e suficient ca să primești 1 milion de euro.
4: Nici. E adevărat, da? Decât dacă faci parte dintr-o rețea, pentru că despre asta e vorba, asta, da. Tu asta vrei să ne spui.
5: Exact asta vreau să spun, adică nu ți dă nimeni 1 milion de euro decât dacă cunoaște oameni din jurul tău, decât dacă are o garanție că poate nu tu garantezi pentru banii ăia, dar altcineva e în spatele tău și poate garanta pentru că nu greșești. Nu poți să arunci 1 milion de euro pur și simplu unui om pentru că a înnotat în lac. Înțelegi? Cineva...
4: Mergem la rețeaua din care face parte și despre care vorbeai și îl găsim în rechizitoriul procurorilor pe celebrul general în rezervă de la SIE, generalul Hans,
5: da,
4: despre care vorbea Nicu Ian, a fostul șef al fantomelor, cu Georgescu, care avea putere. Îl găsim pe tatălui Bog Piar, tot la Viena, în 2021, cu Georgescu, cine știe care i-a dat comanda să noate în lac. Îl găsim pe Alexander Nix de la Cambridge Analytica, din Marea Britanie, de acolo încă n-a venit dosarul Comisiei Rogatorii. Deci ușor, ușor se conturează această zonă de infracționalitate transfrontalieră, ca să-i zicem așa.
5: Păi, transfrontalieră chiar e. nu îi zicem noi, așa e. Iar grupul ăsta, într-adevăr, începe să aibă față, pentru că până acum vorbeam despre Călin Georgescu.
4: Nu știam, ai dreptate. Uite, asta ne-a adus rechizitoriu procuror.
5: Da,
4: fața grupului lui Călin Georgescu, inclusiv cu Negoescu ăsta despre care vorbeam eu astăzi.
5: Da.
4: Securistul de la 21.
5: Da, avem nume, prenume și chipuri. Ori asta e foarte important. Înțelegi? Și omul ăla care i-a dat 1 milion de euro știa clar în ce se bagă, știa ce-i cu el.
4: Toată lumea se întreabă, cum dai 1 milion de euro? El, de fapt, dădea 1 milion de euro unei rețele de oameni grei, cum ar veni, generali, nu dădea neapărat lui Călin Georgescu.
5: Cam asta reiese din rechizitoriu. Că grupul era destul de mare și că... cumva n-aveai cum să dai greș dacă te uiți din exterior și vezi că cineva a dat 1 milion de euro unui grup. Ți-e greu să spui dacă e și general, dacă e și om de afaceri în grupul respectiv, dacă mai e nu știu ce persoană despre care tu doar ai auzit. Toți sunt niște oameni care ar garanta pentru banii tăi. Deci grupul este mare din punctul meu de vedere și este important, adică sunt niște oameni acolo cu poziții excelente. Înțeleg acum foarte multe lucruri și cum a ajuns Călin Georgescu să fie cine este în România. Dincolo de bani, dincolo de suta aia de mii, apropo, că am văzut că scrie în rechizitoriu că 100 de mii de euro erau pentru campanie. În primul rând, n-ai ce face cu 100 de mii de euro în campanie, adică nu înseamnă 2 zile de campanie. 100 de mii de euro și un plan. Înțelegi? De ca și cum planul ăla ar demonstra că banii ăia 100 de mii de euro s-au cheltuit ca acolo. N-ai de unde să știi. E doar un plan. Ce s-a întâmplat cu banii până la urmă? Poate într-o zi vom afla sau poate nu vom afla.
4: Poate da, poate nu. Vorba ta, depinde cum e. Imediat ajungem și la treaba cu organizarea arestării și eliberării. Dar înainte de asta, analizând faptele, apropo, de unde a apărut Călin Georgescu, dintr-o dată. Dar analizând faptele din acest rechizitoriu, care sunt descrise începând cu 2021, când în România n-a auzise mai nimeni de Călin Georgescu, să adresez aceeași întrebare ca lui Bogdan Comaroni. Ți se pare, în baza acestor fapte, că el a premeditat, că și-a împletit activitatea de candidat, că el s-a anunțat în 2021 că va candida... Nu pentru toată țara, dar a zis public. Și inclusiv la Gol de Femaie, sunt 2022. Că va candida la prezidențiale și că va câștiga. Se pare că și-a împletit activitatea de candidat cu cealaltă de om de afaceri care, în baza calității de viitor președinte sau cum prezidențiabil, stoarce profit economic?
5: N-avea cum să lucreze altfel decât împletind cele două lucruri. Și spun asta pentru că sumele care se vehiculează atunci când vorbim despre Călin Georgescu sunt uriașe. Au mai apărut și altă dată pe surse sau nu. Noi am mai auzit sume legate de Călin Georgescu, chiar dacă nu au fost puse public. Și atunci, cum să te duci tu să ceri bani, 1 milion de euro, 500 de mii de euro, tu fiind un necunoscut? Și atunci sigur că împletești într-un mod deștept chestiunea asta cu business-ul ca tu să-ți faci bani de campanie. Nici nu văd altfel. Adică mă duc eu, bat la ușă, nu eu Sarmiza Andronic, eu cine o-i fi? Mă duc și bat la ușa unor oameni de afaceri, da, și le spun eu vreau să candidez la președinție și am nevoie de niște bani de la voi. Păi nu funcționează așa, bănuiesc că nu e nimeni naiv să creadă asta. Și atunci sigur că are grijă sau a avut grijă Călin Georgescu să găsească cea mai potrivită cale de comunicare. Cum? Prin vocabular de business, dacă vrei. Da? Unde oamenii sunt foarte sensibili, oamenii erau cumva pe teritoriul lor și atunci Călin Georgescu a livrat o poveste legată de business. Da, sunt împletite cele două lucruri.
4: Această dimensiune transfrontalieră, nu, de care noi ne aducem aminte din anii 90, apărea cât un italian fulminant sau cât un american și după aia se vedea că este un mare escroc. La el a apărut un italian. S-au și făcut transferuri financiare și tot din Italia am avut ieri un articol de-asta de teoria conspirației în care un ziar fără nicio valoare, dar e limpede că a fost plătit, ne vorbea despre Bruxelles și Londra, care complotează împotriva lui Călin Georgescu și pe bani a apărut în presa românească treaba asta. Închid de paranteza că de fapt vreau să ajung la concluzie. El crezi că și-a construit această rețea internațională cât a stat la Viena, cât timp a fost pe la clubul de la Roma și că de fapt această rețea internațională l-a parașutat în România în postura de prezidențiabil? Asta de afaceri?
5: Îți dai seama că asta este o întrebare la care nu pot răspunde, nici nu pot să exclud ipoteza ta. Nu pot exclude ipoteza ta, asta e clar. Dacă Londra și Bruxelles sunt două orașe care sunt supărate pe Călin Georgescu, sună așa, mă rog, mai puțin plauzibil, dar dacă te gândești la grupurile de influență de la Londra, din care domnul Georgescu ar fi putut să facă parte, și dacă grupul din România s-ar fi împletit cu grupul de la Londra sau de la Bruxelles, sigur că lucrurile stau altfel. Noi vorbim de foarte mult timp de faptul că Georgescu este un nume care face parte dintr-o rețea, pentru că altfel n-ar putea să supraviețuiască. Că acum începem să dezlegăm noi mistere, asta nu este rău. Începem să înțelegem cât am fost manipulați unii dintre noi sau cât n-am fost manipulați, că uite ce bine că n-am fost manipulați și așa mai departe. Dar dacă se vorbește despre Londra și despre Bruxelles, astea nu sunt două orașe, nu sunt niște informații pe care putem să le dăm la spate. Sigur, nu pot eu să confirm asta, dar din ce se vede pare cumva că domnul... pare foarte fezabilă. Mai ales că și numele acelea din grupul lui Călin Georgescu au legături și cu Bruxelles, și cu Londra, și cu Viena, și cu alte orașe, da, în care se întâmplă lucruri și prin care domnul Georgescu a trecut. Pentru că, uite, apropo de italian, ok, o fi apărut un italian, dar eu mi-amintesc și acum îți spun... în cunoștință de cauză, pentru că sunt protagonista, dacă vrei, eu am stat de vorbă cu Călin Georgescu cu mult timp în urmă, nu știu dacă ți-am spus vreodată, și mi l-a pomenit pe Kennedy. Da. Deci el, în cele două întâlniri pe care le-am avut cu el, mi-a vorbit despre Kennedy. Nu am auzit niciun alt nume, dar sigur că a știut exact unde să puncteze, eu fiind analist politic și știind că mă interesează foarte tare Statele Unite, știind cine este...
4: Robert Kennedy Jr.
5: Jr., exact, da. Și spunea că o să vină încoace și că o să facă lansarea de carte și așa mai departe. Acum a trecut la alte nume. Îți spun, sunt nume reale, dar nu știu unde să-l placez pe Călin Georgescu în toată combinația asta. Dar că există un grup, e clar, rechizitoriu spune clar, nu este deloc de neglijat faptul că el putea să facă parte și dintr-un grup de la Viena sau mai știu eu de pe unde, deci nu putem să-l izolăm pe Călin Georgescu de toate astea. O să vreau să fac o observație și aici aș vrea să te întreb, pentru că am... primit mai multe întrebări și eu însă nu știu să răspund la această întrebare, dar poate tu ești mai informat și știi. Ai văzut că pe legitimațiile care au apărut cu Ordinul de Malta și așa mai departe, scrie senator Călin Georgescu. Este o denumire care se practică în interiorul acestor ordine sau acestor grupări sau este o minciună gogonată și acolo? Că acum pot să înțeleg că a ieșit cineva și a spus că nu are nicio legătură cu Ordinul de Malta, cel pe care, despre care noi am auzit. Dar chestiunea asta cu senator, am fost întrebată și n-am știut să spun. N-am știut să răspund la ea.
4: Cred că pot să răspund eu. A ieșit să infirme ambasadorul oficial al Ordinului de Malta în România, care, culmea, este un italian, Roberto Musneci. El este de 30 de ani în România, mare corporatist, este amic cu mine, n-am vorbit cu el de vreo 10 ani. Uite, e o idee bună să-l și sun. El este acest ambasador pentru că Ordinul de Malta trebuie să fie avizat de către papalitate. Nu degeaba este un italian ambasador Ordinului de Malta în România. Nu există acest termen de senator. Există, dacă vrei, în engleză, un fel de prior, care înseamnă ceva, un titlu de noblețe, dar nu se folosește decât la adresabilitate. Nu se folosește ca etichetă de rang, cum ar veni. Acolo se vede puținătatea sau nivelul jos al relațiilor lui pe această linie. În mod normal, dacă primești asemenea pașapoarte sau legitimații, le arunci la coș a doua zi. Eventual le arăți soției, lui Cristela, și uite ce tâmpiți sunt ăștia și cu greșeli gramaticale. Mi-au dat așa ceva, hai să le aruncăm, că le mai prinde dracului cineva pe aici și ne face de râs. El nu le-a aruncat, le-a menținut și legitimația și pașaportul, zicând că cine știe, iar dacă facem legătura cu convorbirile telefonice, mesaje și cele înregistrate, că-și căuta ieșire în Italia, probabil că el chiar spera că acel pașaport ar putea să îl facă scăpa. Eu despre chestia asta, că vrea să scape în Italia, nu-l condamn. E greu să te pui cu statul din Securistan, are doi copii minori, și doi copii minori, are și unul major, deci cred că era frică și încerca să scape. Unde nu înțeleg eu, sau mă rog, înțeleg, dar nu l-am înțeles pe parcurs, având totuși atâția bani, vrând în 2025 să cumpere o vilă de peste un milion de euro, Călin Georgescu, de ce n-ai vrut în decembrie, noiembrie la final, decembrie la început 2024, să plătești 300.000 de euro pentru avionul lui Robert Kennedy Jr.? Pe mine m-a atras în tărășenia și m-am făcut de râs la americani, pentru că amicul meu mai vechi, amic bun, Ovidiu Stănică, care are o relație privilegiată cu administrația Trump, patronul de la The Diplomatic Affairs din Elveția, este cel care i-a negociat sprijinul din partea lui Robert Kennedy Jr., din partea lui Tucker Carlson și din partea lui Cash Patel. Era toamna după ce câștigase Trump la începutul lui noiembrie președinția, îl nominalizase pe Robert Kennedy Jr. și Ovidiu Stănică este cel care a negociat ca să vină în România, sigur, asistat și de mine, pentru ca să nu iasă Lasconi președinte, să-l scoatem pe Georgescu președinte, pentru că Lasconi era un dezastru. Georgescu a zis că are banii, ne-am dus mai departe, iar apoi Georgescu a venit și mi-a zis să-l împrumut eu cu 300.000. Și zic, bă, Căline, bă, zic, e candidatura ta. Faptul că te ajut poate face mai mult decât 300.000. Dar zic, eu nu-ți cer să mă plătești, te ajut pe gratis. Acum să mai încerci și bani. Eu ajutându-te pe gratis, este aberant. Deci asta n-am înțeles eu. Pentru că el dacă plătea 300.000 de euro, am trei oameni de afaceri importanți cu care totuși am discutat să-i întreb dacă nu vor să-l împrumute pe Călin Georgescu. Tu cunoști doi dintre ei. Nu le dau numele, dar ție o să-ți spun. Și unul era aproape să dea banii, dar după aia am spus, bă, zic, nu-i dai dacă nu-ți dă garanție. Ăsta n-a vrut să dea garanție, n-a primit banii. Ceilalți doi n-au vrut până la urmă să-i dea banii, deși am apelat, fiind descurajați de către două servicii secrete din România, care le-au spus, dacă îi dați banul Georgescu, vă băgăm la bulău, fără vină. Deci am făcut toate aceste eforturi. Deci el trebuia să mobilizeze banii ăia, care erau o treime din vila din Toscana, și era președinte astăzi, pentru că dacă venea avionul fusese programat. Se plătise un avans. Cred că 30.000 de dolari s-au plătit 10% pentru ca să vină să decoleze din Miami direct în România cu Robert Kennedy Jr. Erau vreo 6, dar 3 dintre aceștia Robert Kennedy Jr., Tucker Carlson și Cash Patel. Trebuia să vină cu un asemenea avion pentru că avea și un fotoliu special. Robert Kennedy Jr. avea niște probleme la spate foarte grave. Și nu putea decât pe un fotoliu special care se monta acolo și asta era viața. Și are în continuare aceste probleme.
5: Iartă-mă că te întrerup. Ar fi fost 300 de mii, ce, poate singurii bani bine investiți, dacă vrei, pentru că cu cele...
4: Și era din start parteneriatul cu regimul Trump.
5: Era validat. Făcut. Era validat.
4: Era validat. E, acum să-și explice lumea de ce regimul Trump nu îl bagă în seamă pe Călin Georgescu, pentru că a fost tras pe sfoară încă de atunci. M-am extins puțin cu explicații, așa cum...
5: Da, e foarte bine că ai făcut asta, să știi, Cosmin, pentru că chiar dacă ne abatem un pic de la agenda pe care tu ai fixat-o, să știi că oamenii sunt foarte curioși și acum cu atât mai mult, pentru că sunt multe persoane care nu înțeleg și vorbesc aici despre oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu.
4: Hai să-ți mai spun, uite, mai fac o dezvăluire. Deci, Ovidiu Stănică trăiește, este în Elveția, vine în România din când în când, a fost la nunta tânărului deputat, tu l-ai întâlnit pe Ovidiu Stănică acolo, el poate să depună mărturie, el în continuare este sprijinitor al lui Călin Georgescu, atenție, dar asta nu înseamnă că va minți dacă va fi întrebat, el va spune adevărul, plus că sunt mesajele, deci cred că sunt sute de mesaje ale mele cu Călin Georgescu, procurorii dacă au avut acces le-o fi descărcat de acolo, acolo se vede exact ciclu în cele două săptămâni în care am colaborat cu America, cu toate treburile astea, plus că se vede corespondența cu Ovidiu Stănică legată de venirea lui Robert Kennedy Jr. Mai mult, am organizat un recruiting pentru Călin Georgescu la rugămintea lui și după aia și-a bătut joc, în care oameni importanți din România să-i conving să facă parte din echipa lui de consilier la Cotroceni și să meargă în turul 2 vorbind despre acești oameni importanți din România, de diverse specialități. Și pe listă erau de la rectori de facultate, rectori de universitate prestigioși, până la oameni din Clubul de Gândire Gold, până la oameni importanți din viața publică. Și am convins, cred că erau 7 sau 8 la număr, nici măcar nu le-a dat un telefon. L-am certat atunci că aveam această posibilitate și i-am spus, bă, de ce ești așa nesimțit, mă? M-ai făcut să mă întâlnesc cu oamenii, nici măcar nu le dai un telefon? Ce e asta? Nu înțeleg nimic. Până a venit momentul de pe 6 decembrie, unde am priceput tot, în care el a ieșit public și a zis ca oamenii să nu iasă în stradă, să apere turul 2. După el a ieșit Marius Tucă, după el a ieșit George Simion, după aia a ieșit Ciancă Alexandrescu și cei 4 corifei au fost cei care au vorbit oamenilor să nu iasă în stradă ca să apere turul 2. Turul 2 era pe 8 decembrie, asta se întâmpla pe 6. Și am rămas eu singurul prost care mi-a ieșit public și am zis, ieșiți românii în stradă, că altfel nu e turul 2. Și bineînțeles, cu repercursiunile ulterior. Asta este the long story short.
5: Știi că cu povestea asta ai trezit și mai multă curiozitate și mai multe întrebări în mintea oamenilor. De ce atunci nu s-a ieșit?
4: Singurul care a fost rezervat să intre în echipa lui Călin Georgescu, și dau numele, pentru că a stat la masă cu restul, este Bogdan Comaroni. Eu l-am rugat pe Bogdan să accepte să fie consilier pe partea de nu neapărat comunicare publică, de administrarea comunicării prezidențiale, pentru că el știe foarte bine textura presei din România. Și el a zis, ce, bă, nu te refuz că îmi faci tu propunerea, dar nu prea vreau. N-am încredere în el.
5: Nu se potrivește.
4: Dar Bogdan Comaroni este un martor care oricând poate să confirme și cine mai era la acea masă, o masă prestigioasă. Deci, bun. Am spus destule, am spus pentru audiența noastră strict, ca să nu se înțeleagă, că doar de ei îmi pasă, ca să nu se înțeleagă că aici facem acte de teribilism. Nu, astea sunt chestii dovedite. Înregistrate de serviciile secrete, m-am întâlnit în public de 2 ori cu echipa asta, în saloane private ale unor restaurante din public. E limpede că toată lumea ne-a urmărit, dar știam că suntem înregistrați, deci serviciile secrete oricum știu. Aș vrea să revin acum și să te întreb în felul următor. Mai avem încă 2 baterii de nelămuriri pentru opinia publică pe care vreau să le pun pe masă. Prima este legată de arestare și eliberare. Bogdan are acea teorie, eu nu am acea teorie. Vrem să aflăm teoria ta, cum l-au arestat dintr-o dată și atât de samavolnic, aia nu e corespunzător regulilor, știm, și cum de a doua zi i-au dat drumul. Te rog.
5: Aș vrea să nu uităm că Nicușor Dan este în America. Și aș vrea să nu uităm că există întrebarea de ce s-a anulat turul 2. Este foarte posibil, Dar asta este o altă teorie. E adevărat că jumătate din această idee, mă rog, mi-a venit stând de vorbă cu un coleg al nostru din presă. Este foarte posibil ca toată această mascaradă cu arestarea lui să fi fost pentru a-l proteja pe Nicușor Dan de a da răspunsuri în Statele Unite. Este foarte posibil ca cineva să-l fi întrebat sau să-și fi dorit să afle de ce s-au anulat alegerile în Statele Unite și Nicușor Dan să nu fi avut răspunsuri și atunci să spună: stai că uite, eu un infractor, nu am eu dovezi că a lucrat cu Rusia, dar uite. Uitați-vă pe presă, uitați-vă ce e cu el, uitați-vă că este totuși un infractor, eu știu ce-o fi zis acolo. Și a doua zi să îi fi dat drumul tocmai pentru că nu a existat această corelare de activități între instituțiile statului. Poate fi și asta o variantă. Poate fi și un joc de imagine pentru presa internațională sau pentru scena internațională.
4: Bun, deci a fost, Dicotu a primit o comandă,
5: da,
4: să îl aresteze peste noapte,
5: exact,
4: și presa să fie de față.
5: Și presa să fie de față, evident. Dar, repet, eu nu îl acuz de nimic pe Nicușor Dan. Este doar o variantă în care încep să cred.
4: Nu că îl acuz, dar nu putea să vină comanda decât din două locuri.
5: Bun.
4: De la Cotroceni sau de la SRI, sau și, bun, de la Cotroceni,
5: atunci,
4: de la SRI, că știm cum merg treburile.
5: Bun. Și atunci, ca să nu mai existe răspunsuri obligatoriu de dat, da, trimiți la presa din România și îl vezi pe Călin Georgescu arestat și spui: s-au anulat alegerile, dar uite cu cine avem de-a face.
4: Bun. Dacă îi dai drumul de la audier sau dacă îi dai drumul după 24 de ore, îi faci o statuie de martir politic, cum am spus eu, pentru,
5: absolut,
4: că suntem în Securistan. Și acum te întreb, a fost premeditat să îi se dea drumul după 24 de ore sau s-a întâmplat ceva ce a schimbat ordinul să nu mai fie ținut 29 de zile, ci să îi se dea drumul după 24 de ore?
5: Eu cred că nu și-au dorit să-i dea drumul. Eu cred că undeva au fost neglijenți și superficiali și le-a scăpat ceva. Că, din păcate, se mai întâmplă așa în România. Eu nu cred că a fost premeditată chestia asta. Eu cred că ei chiar au vrut să-l rețină 29 de zile și nu au avut de ce. Pentru că nu și-au făcut treaba corect.
4: Da, dar contează? Adică tu crezi că vreun judecător se împiedică de chestia asta în România? Stai puțin. S-au anulat alegeri aici.
5: S-au anulat alegeri, da. Tu nu vezi că nu dă nimeni niciun...
4: S-au fraudat alegeri. Da, au dus oameni nevinovați la pușcărie.
5: Cosmin, noi suntem persoane publice și ne punem întrebări. Și uite, eu mai preiau din ceea ce scriu oamenii și spun aici ca să lămurim lucrurile. Și mai fac o paranteză și merge mai departe. Nici Călin Georgescu nu spune de unde are banii. Noi ne întrebăm acum de ce i-au dat drumul. Păi, în primul rând că l-au luat cu o chestie, da, legată de bani, dar știe,
4: dar
5: cineva...
4: Dar nu putea să meargă liniștit la procuror fără să stea la pușcărie. Păi, după cum se va întâmpla.
5: Putea, dar cred că avem de-a face cu două grupări foarte puternice. Una care îl susține foarte tare pe Călin Georgescu și una care încearcă să îi dea în cap lui Călin Georgescu. Și,
4: și aia care încearcă să îi dea în cap a acționat la repriza întâi la reținere
5: și grupa,
4: și cealaltă, exact, care apără, acționat la instanțe.
5: Exact. Cred că este un pion, oricum el a folosit acest joc de șah în discursul lui, ceea ce înseamnă că e un joc care încă se joacă, da? Nu e încămat pentru nimeni și atunci cred că el cu discursul ăsta s-a poziționat ca fiind un pion și cred că poate fi o variantă. Știi că așa a zis, că e un joc de șac și că se joacă încă și n-a căzut regele și, mă rog, în metafore, așa cum vorbește el, pentru că aici o să fac observație, Cosmin. El vorbește foarte simplu, dar el vorbește în fraze, tu ai văzut? Deci propozițiile sunt foarte scurte și...
4: Știi de ce? Pentru că cei la care li se adresează, ea nu înțeleg fraze.
5: Da, știu, și nici nu sunt legate.
4: Exact cum a început Bogdan Comaru în această emisiune... Coeficientul de inteligență, fără să jignim pe nimeni, că nu e vorba despre toți, unii se înșală, este mic. Și atunci spui, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ăla care aude...
5: Îți dă dreptate.
4: Da? Deci, wow, mamă, bă, chiar așa e și înțeleg și eu. Este o prostie. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
5: Bun.
4: În primul rând este o blasfemie, pentru că Dumnezeu n-ar accepta să fie pus într-un sistem de comparație, și asta poate să ne spună orice specialist al scrierilor creștine, în felul ăsta. Deci e blasfemic ceea ce spune el, dar sună bine. Nu? Și acum a spus, cum a ieșit de la tribunal de acolo, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bă, frate. Da. Bun.
5: Da, dar uite că are votanți, are simpatizanți, oamenii cred încă în el. Chiar ieri îmi scria cineva și mă contrazicea, orice spuneam eu nu era bine. Totul era sub semnul întrebării, el era perfect, ceilalți erau răi și murdari și nemernici și toată lumea a curat
4: bani. E și disperarea oamenilor. Eu înțeleg, mulți au scris pe tema asta, noi am publicat două editoriale de acest gen, unul al lui Alex Nicula, care zice, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, hai să ne uităm la români. Altul a Silviei Uscov, foarte interesant, publicat astăzi pe Solid News, plecată de la AUR și care tot la fel spune, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, este o defecțiune, hai să ne uităm la România și de ce se ajunge la asemenea soluții de tip misticoid. Bun, ultimul capitol de discuție este legat de AUR. Ce se face AUR în continuare? Poate să acționeze politicianist și să spună da, mergem în continuare cu Călin Georgescu, numai că atunci va fi extrem de atacat de către tot spectrul politic care o să le spună, bă, dar voi cu ce diferiți de noi pesediștii, de noi peneliștii, de noi useriștii, de noi udemeriștii? Că susțineți un tip dovedit că face escrocherii financiare. Nu? Adică cam asta este ideea. Cum o să administreze AUR-ul această situație? Că, ok, o zi, două, nouă, încă mai merge. Da, statul paralel, bine mă, statul paralel, dar milionul, dar escrocii internaționali. Pentru că vin dezbateri politice. Ziariștii, sigur că o să îi întrebe, că nu sunt foarte simpatici de la AUR pentru toată presa. Dar întreabă și politicienii. Cum se descurcă AUR-ul?
5: E o chestie foarte complicată, pentru că, pe de o parte, George Simion își dorește foarte tare publicul lui Călin Georgescu și aici fac observație. Nu sunt simpatizanții AUR 100% de partea lui Călin Georgescu, nici simpatizanți a lui Călin Georgescu, să ne înțelegem. În interiorul AUR sunt două grupări. Una cu Georgescu, una cu AUR și atât. Adică
4: eu cred că cu AUR și atât e una ultramajoritară.
5: Da,
4: eu cunosc ce e la AUR acolo.
5: Da.
4: Nu uita că nu vorbim doar de tânărul deputat care este președinte, dar vorbim de George Simion, de Fei, de Dungaciu, de oameni care sunt de neamță, de oameni care sunt pe noștri.
5: Dar dacă George Simion decide să meargă alături de Călin Georgescu, sunt două aspecte. Ori George Simion vrea neapărat să se omoare politic, ori George Simion știe ceva ce noi nu știm. Știe al cui este Călin Georgescu, știe din ce grupare face parte, știe că are Călin Georgescu o misiune, doar în acest caz George Simion mai poate să meargă alături de Călin Georgescu, pentru că ce s-a întâmplat acum două zile a fost un semnal clar. Oricând, Georgescu poate să aibă cătușe. Deci ar fi păcat pentru tot ce a construit George Simion să nu se uite foarte atent la Călin Georgescu și să-l citească cu adevărat și să înțeleagă cine este. Eu nu spun nici că e bun Călin Georgescu, nici că e rău. Eu doar spun că George Simion are o mare responsabilitate, aceea de a fi cu oamenii, pentru că el și-a asumat asta, de a vorbi pe înțelesul tuturor și de a nu dezamăgi oamenii care au încredere în el. Dacă vrea neapărat să fie cu Călin Georgescu, atunci să iasă și să spună de ce îl susține pe Călin Georgescu în condițiile în care noi nici măcar nu știm din ce trăiește Călin Georgescu. Că asta este marea problemă și marele subiect pe care noi nu putem să-l neglijăm totuși. Eu nu înțeleg oamenii care îl susțin. Foarte bine că îl susțin. Rezonează cu el. Mă, dar nu-l întreabă nimeni totuși. Doamne, de unde-s banii aia de care tu te folosești, te duci să iei pâine? Înțelegi? Sunt foarte mulți bani la mijloc, extraordinar de... El nu știe să lucreze cu bani mărunți. Eu când am auzit 100.000 de euro pentru campanie, mi s-a făcut rău. Ceva nu era în regulă. Înțelegi? Deci oamenii rezonează cu Călin Georgescu sau cu George Simion. De aceea misiunea lui George Simion este una uriașă. Poate să piardă George Simion rapid cei 35% sau poate să câștige 40% dacă vrea neapărat să se lege de Călin Georgescu și nu i se mai întâmplă ceva lui Călin Georgescu. Da, asta e o chestie pe care el poate să o garanteze?
4: Nu, și ultimul punct este că din înregistrări ambientale, din mesaje, apare totuși ceea ce eu tot susțin. Sigur, nu pot să dau toate detaliile, că sunt actorii implicați, dar apare acum, în ultimele două zile, că Georgescu vrea să se debaraseze de George Simion încă din 2025.
5: Dar e debarasat, Cosmin. Cosmin, este debarasat de mult. Când l-ai văzut tu pe Călin Georgescu lângă George Simion? George Simion se agață de Călin Georgescu. Eu zic că e cazul să se rupă de el. L-ai văzut tu pe Călin Georgescu cu oameni lângă el? Eu am spus asta de foarte mult timp, că tot spunea de Mihai Viteazu și de Ștefan cel Mare. Oamenii ăștia au trăit prin armată. Au avut armata lângă ei, au avut oameni care au luptat lângă ei. Unde este armata lui Călin Georgescu? Sunt cei care se duc și strigă în fața tribunalului? Atât? Unde vezi tu vreun intelectual, vreun mare om lângă Călin Georgescu? E cineva care să apară public? Eu sunt convinsă că are o grămadă de prieteni. Eu nu, repet, eu nu zic că e bine sau e rău, eu nu-i văd. Călin Georgescu e singur împotriva tuturor și, dacă mă întreb pe mine, poate dacă interesul lui este să fie împotriva AUR, este împotriva AUR, punct. Dacă George Simion are o problemă în partid și o să aibă 15% și nu 35%, Călin Georgescu nici nu-l mai pomenește sau poate să iasă și să-i dea și două smetii așa mai voalat. Adică, știi ce vreau să spun, că cu asta închei? Nu-l văd pe Călin Georgescu luptând ca un lider. Înțelegi? El stă în vârfurile scărilor, în vârful scărilor de la tribunal și are pretenția să fie ovaționat, că îi se cuvine. Dar ce face
4: ai văzut
5: el?
4: Lui Cristo i-a plăcut. Zice, domne, n-am știut asemenea lideri. Adică, asemenea lideri. A strâns 200-300 de oameni, asta e asemenea. Dar auzi, și cu asta închei. Crezi că mai sunt la fel de mulți care se țin de pulpana lui Călin Georgescu spre a face audiență sau trafic, care vânează această zonă de oameni mai ușor de convins cu sintagme de tip lumea e mică, Dumnezeu e mare?
5: E o chestie provizorie. Este Călin Georgescu și are cătușe, se leagă și alții de el, nu? Tac toți. Călin Georgescu poate fi folosit și este un instrument, sigur, pe care alții îl folosesc din plin. Cum a fost și Anca, cum au fost și alții, nu neapărat. Uite, sunt o grămadă de oameni din presă care s-au agățat de Călin Georgescu, dar mai e ceva. E foarte posibil ca oamenii ăștia chiar să creadă în el. Că eu cred că Anca a crezut în Călin Georgescu, poate Marius, tu că a crezut în
4: eu
5: Călin Georgescu. Robert, acum
4: o
5: lasă-mă,
4: Anca, bine
5: atunci, dar lasă-mă să-mi duc ideea că tot într-acolo ajungeam și eu. Da, deci, și atunci când apare Călin Georgescu, spun și ei Călin Georgescu. Când dispare Călin Georgescu, nu vorbește nimeni despre el. Tu n-ai remarcat chestia asta?
4: Ba da, și e bine că ai finalizat așa. Eu întrezăresc și altceva din afirmațiile tale, că dacă George Simion rămâne în această fază pe care un jurnalist și-o poate permite, dar un lider de partid nu și-o poate permite, susținerea lui Georgescu în continuare ar putea să devină casus belli pentru invalidarea lui de la conducerea AUR-ului.
5: Da,
4: pentru
5: absolut.
4: Pentru că se vorbește despre asta, adică sunt acolo, eu l-am auzit pe Piperea, puțin deranjat. Peiu Petrișor vorbește din vârful buzelor despre Călin Georgescu. Mereu nu l-am întâlnit în viața mea și nu mă înghesui să-l întâlnesc. Dan Dungaciu l-antipatizează puternic pe Călin Georgescu. Marius Lulea nu are vreo apetență pentru Călin Georgescu. Deci avem deja o masă critică de lideri care poate să-i spună lui George Simion, bă, știi ce, ia stai tu cu publicul lui Georgescu, că noi nu mai vrem.
5: Păi, să spun ceva și poate ne aude George Simion. George Simion, de ce ai tu nevoie de Călin Georgescu? tu care ai deja un brand în România. Piperea, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu există foarte bine și
4: mă
5: fără...
4: Mă prefac că sunt George Simion.
5: Și fără Călin Georgescu. Nu,
4: pot să rezist fără Călin Georgescu, dar avem același șef.
5: E, asta e deja... E cu finețe, asta e cu subtilitate.
4: Am dat și nu mă gândesc neapărat la Pahonțu.
5: E, hai să vedem.
4: O să mă gândesc și la Pahonțu.
5: Da, bine, hai să vedem atunci ce va face George Simion ca să putem să deslușim ițele acestei povești încurcate între George Simion și Călin Georgescu. Asta cu șeful mă pune pe mine pe gânduri, bănuiesc că și pe alții.
4: Păi da, ți-am dat și eu o temă. Ți-am dat mai multe, de fapt, teme de gândire în această emisiune. Sarmiza Andronic, mulțumim foarte mult, a fost foarte plăcută și interesantă emisiunea.
5: Mulțumesc și eu.
4: Îți dorim o săptămână bună în continuare. Prieteni, a fost Sarmiza, chiar din studiourile de la noi de la Gold FM. S-a auzit bine, mult mai bine decât se aude de la mine de aici, e microfonul ăla profesional. A fost o ediție interesantă, puteți să o reascultați sau să o revedeți pe conturile de pe rețelele noastre de socializare, pe YouTube, pe Facebook, pe goldtv.ro. Mâine este o zi plină la Gold FM. Aveți posibilitatea să-l întâlniți pe Ștefan Popescu, unul dintre cei mai valoroși geopoliticieni, care va fi în dialog cu geopoliticianul Daria Gușă. Va fi un dialog foarte interesant. Mâine, la Geopolitica Noii Lumi, mă bucur și o să ascult și eu cu atenție această emisiune. Apoi este Geopolitica la zi. Și pentru cei interesați de culisele jocurilor de putere din România, mâine seară de la orele 18, puteți să auziți toate secretele lui Piedone în dialogul fără filtru cu Jesse. Asta este ziua de mâine, dar și astăzi este o zi. Muzica frumoasă și emisiunile vă vor acompania. Mulțumesc frumos! Bruce Springsteen este ziua lui și pe străzile din Philadelphia puteți să defilați cel puțin cu gândul mai în trecut. Astăzi străzile din Philadelphia arată groaznic, este unul dintre cele mai calamitate orașe, mare metropolă americană, e plin de homeless și de cerșetori. Numai bine, prieteni!
6: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine a dispus arestarea lui Georgescu după ce timp de 20 de luni a fost păsuit, iertat în același dosar? Și care este forța externă ce l-a pus în libertate? Statul român în stare de maximă vulnerabilitate, evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. L-am ascultat astăzi de dimineață pe maestrul Cristoiu, care era nici mai mult, nici mai puțin impresionat de mulțimea de susținători și de modul lor de manifestare, cei care au fost la momentul eliberării lui Călin Georgescu, știind că e inteligent și că e și bine informat, îi transmit maestrului să nu se mai prefacă impresionat, ar trebui să-și facă cruce, dar nu-și face cruce pentru că nu obișnuiește. Am vrut să subliniez totuși prin acest exemplu falsitatea reacțiilor în ceea ce privește evenimentul Georgescu. Un fapt divers cu importanță pe care vi-l relatez tot acum la început. Aseară am comunicat cu un vechi amic de-al meu, de peste 30 de ani, un general prestigios de la 2 și un sfert, bineînțeles de mult rezervist, tocmai pentru ca să aflu detalii despre acest celebru deja Negoescu, șeful rețelei lui Călin Georgescu, acest fost ofițer, actual popă onorific, nu știam că există așa ceva, dar oricum, în mod clar, șeful rețelei de rezerviști a lui Georgescu și sifon la parchet, dând în primire ca orice securist reșapat tot ceea ce s-a discutat. Zice generalul, și citez aproximativ, că acest Negoescu al lui Georgescu a lucrat o perioadă scurtă pe la noi, pe la 2 și un sfert, în perioada când ministrul era Cristian David, fiind adus pe linie politică. Negoescu nu avea nimic cu unitatea, dar nici cu munca în general. Era mai tot timpul plecat, nimeni nu știa pe unde este plecat, nici nu-l întreba nimeni și el nici măcar nu raporta. E limpede că făcea și o muncă sub altă acoperire. Odată, într-o situație de alarmă de grad zero, când niciun ofițer nu avea voie să părăsească Bucureștiul, Negoescu al lui Georgescu s-a dat peste cap cu un jeep al unității la Sibiu, condus de către șoferul lui, și a fost daună totală. Necazul era că nu era în misiune la Sibiu, ci se ducea la o gagică să o viziteze în condiții de alarmă. În final, Negoescu a trebuit să plece repede din unitate, făcând multe alte nefăcute, și nu a fost deloc o mândrie la 2 și un sfert. Închei citatul. Dar v-am prezentat asta ca să pricepeți cam ce oameni are Georgescu și cine este și a fost șeful lui de rețea. Am concluzii astfel și din alte legături și conversații pe care le-am avut de-a lungul timpului, că de fapt, răspunzând la prima întrebare, cei care l-au protejat și în acest dosar sunt de fapt foștii securiști, care aveau câte o unaltă precum acest Negoescu. Și dacă ați avut curiozitatea să priviți în presă la rechizitoriu, o să vedeți acolo că multe întâlniri au avut loc la Câmpul Lung. Care Câmpul Lung? Cel condus de Elena Lasconi. Care Câmpul Lung? Cel stăpânit de către generalul Pahonțu, care are casa la Lerești, lângă Câmpul Lung. Și vă readuc aminte, v-am tot spus, că finala din 2024 a fost o finală de tip Paho, între oamenii lui, Elena Lasconi și Călin Georgescu. Apropo de rechizitoriu, am citit ieri toată după amiaza fragmentele diverse care au fost publicate, ce am mai primit de la diverse surse, cred că am citit integral acest rechizitoriu din dosarul lui Călin Georgescu, unde el este evidențiat și demonstrat a fi șef de grup infracțional organizat. Da, pot să vă confirm, rechizitoriu este un thriller de infracționalitate, inclusiv internațională. Totul este dovedit cu conturi, înregistrări, convorbiri ambientale, poze, filmări, lăsați asta că inteligența artificială nu e cazul aici. Poate să facă multe, dar nu aici. Și credeți-mă, am această concluzie că e thriller de infracționalitate văzând multe asemenea dosare în viața mea politică sau de jurnalist. Și așa se iscă întrebarea. Da, am înțeles, plângerea acestui leu controversat din Buzău, cel care a împrumutat, a fost făcută în ianuarie 2024, la început de an electoral multiplu. Europarlamentare, prezidențiale, parlamentare. Bun, putem presupune că pe acest controversat leu din Buzău l-a pus cineva să facă plângerea doar în ianuarie 2024 ca să-l încurce pe voievod în campania de prezidențiale pe care și-o anunțase și mergea prin țară. În final s-a văzut că nu l-a încurcat pentru că voievodul a ajuns în finală, inclusiv prin sprijinul unor oameni ca Bolojan sau Falcă sau alți masoni care au dat voturi în județele controlate de ei, unde voievodul a ieșit pe primul loc în județe de la PNL. Apropo de filiera Pahonțu Iohannis PNL. Întrebarea este însă, cine l-a putut proteja de-a lungul anului electoral 2024 pe voievod ca să ajungă în finală, plângerea fiind făcută la începutul anului? Dacă zicem doar atotputernicul Pahonțu, e mult prea simplu. Este mai largă această rețea și puternică, deoarece pe acuzațiile doar din plângerea din ianuarie 2024 și pe dovezile de acolo, fără comisii rogatorii, Călin Georgescu putea fi luat din casă de către procurori în atmosfera din 2024 în orice dimineață. Vă reamintesc că pe Diana Șoșoacă aproape a arestat-o pentru un incident inventat cu așa zisa sequestrare de jurnaliști italieni ce a fost pe acolo. Deci era fără milă. E bine, eu merg tot pe varianta mea că în 2024 voievodul Georgescu a fost protejat de rețeaua securisto-masonică din care face parte și acum s-a văzut și din acest scandal de la cavalerii de Malta până la securistul Negoescu, până la alte însemne cu pașapoarte false, că într-adevăr este parte din această rețea, legătura cu generalul Hans la Viena, cu Alexander Nix la Londra, toți masoni de frunte și securiști, bineînțeles, iarăși este ceva ce demonstrează ceea ce spun. Așadar, avem această întrebare. Cine a dispus totuși arestarea lui Călin Georgescu abia acum, zilele trecute, după ce timp de 20 de luni a fost păsuit și iertat în același dosar? Și completez, și care a fost forța externă care l-a pus în libertate ieri? Aseară am schițat un scenariu și astăzi îmi completez. Zic așa, prin arestarea de o noapte, Georgescu a devenit martir politic în Securistan, după cum prognozam încă de alaltăieri. Iar eu recunosc aici o intervenție externă clară și am un scenariu probabil. La punctul 1, DICOT a primit inițial un ordin intern, expres, să-l rețină pe voievod din trafic cu presa de față, cu tot spectacolul de rigoare. Cine putea să dea acest ordin DICOT-ului? Doar cei care au pus șefii de la DICOT. Avem două variante. Palatul Cotroceni sau varianta SRI. Sau, varianta a treia, Palatul Cotroceni și SRI de comun acord. De ce? Pentru că n-a mers, nu merge și nu va merge altfel în Securistan. Punctul 2. Ieri dimineață, ordinul de reținere a fost extins către instanța de judecată și s-a dispus, nu, ca ordin, ca Georgescu să primească 29 de zile de arest. Am surse sigure pentru asta și nu doar eu. Am avut informații și de la alți confrați din presă care au fost informați la fel, aflaseră identic ca mine. Ei bine, aceste 29 de zile nu doar că l-ar fi terminat psihic pe voievod, dar ar fi simplificat influența în zona electoratului suveranist, care influența astăzi este multipolarizată. Asta se dorea, de fapt, prin ordinul intern de reținere al lui Georgescu. Pricepeți lesne că mă refer în principal la AUR și la George Simion. a căror relație cu Călin Georgescu este de mult la cota de avarie. De altfel, stenogramele în care Călin Georgescu îi pregătea din 2025 mazilirea lui George Simion sunt relevante. Asta demonstrează faptul că l-a trădat în campania de prezidențiale. Eu știu mai multe, în mod nemijlocit, de la actorii implicați în mod direct. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că nu pot da detalii fiind discuții confidențiale. 3. La această intervenție externă, prin care s-a anulat arestarea pe 29 de zile a lui Călin Georgescu, intervenție pe care eu mai mult decât o bănuiesc că e din SUA, mai precis pe linia CIA, intervenția fiind făcută ieri, imediat după prânz, când era în zorii zilei în Statele Unite, ei bine, de această intervenție s-a primit brusc un ordin opus să nu se meargă pe arestarea lui Călin Georgescu, iar tot cei care au dat ordinul inițial, Cotroceni sau SRI, au comunicat instanței de judecată la loc comanda și așa a fost eliberat Georgescu. Ei bine, spun pe scurt că prin reintrarea americanilor în jocul de putere intern, dacă eu am dreptate, se va schimba în mod radical paradigma curentă. Și subliniez aici ceva și să rețineți. Dacă americanii sunt cei care au intervenit, și am niște confirmări și toate motivele să cred asta, n-au făcut-o de dragul lui Călin Georgescu. Relațiile voievodului peste ocean sunt gvasinule, după cum eu știu cu precizie, și după cum s-a văzut în ultimii ani, nimeni nu l-a ajutat din SUA și din regimul Trump. Ei bine, americanii au intervenit deoarece vor control de data asta pe un joc de putere din România, stat unde ei au priceput că Germania, Franța, Marea Britanie sunt total interesate și implicate. O să spuneți, domnule, asta se întâmplă de mult pe partea economică. Nu, nu, nu, de trei ori nu. Subliniez ceva foarte important. Sigur că e și pe partea economică, dar asta este minor și a fost dintotdeauna. Aceste trei state, Germania, Franța și Marea Britanie, sunt interesate astăzi de jocul de putere din România, tocmai pentru că vor să ne folosească drept viitor proxy în războiul Occidentului colectiv cu Rusia. Iar această intenție încurcă extrem de tare negocierile majore dintre Trump și Putin, de fapt încurcă tot jocul global de putere, așa să vă explicați interesul reșapat al americanilor pentru România. Și doar așa. Și de aici, ultima concluzie de azi. Statul român este în stare de maximă vulnerabilitate evidențiată internațional în mod periculos prin scandalul Georgescu. De ce? Arestezi liderul opoziției politice, care este Călin Georgescu. Adică cel pentru care tu, ca stat român, ești dat ca exemplu negativ pe glob. Da? De la J.D. Vance până la Sergei Lavrov, nu mai vorbesc despre alții, mai puțin importanți. În același timp faci de rușine Uniunea Europeană, care vrea să pară virtuoasă, vrea să pretindă în continuare că e încă o organizație de state democratice, mințind, bineînțeles. Apoi culmea, tu ca stat român, după ce faci asta, nici măcar nu ești în stare să menții decizia de arestare a doua zi. Iar toată lumea de pe glob știe că aceste decizii de arestare sunt controlate prin serviciile secrete, prin șantajul la judecători, în orice stat din lume, stați liniștit. Și în Statele Unite, și în statele majore ale Uniunii Europene, nu mai vorbim despre Rusia sau China. Iar noi suntem în plin securistan. Cum să fie justiția independentă? Deci concluzia, prieteni, este că România este o frunză în vânt. Concluzia pentru actorii internaționali, că România nu este în stare să controleze nimic, nici măcar o arestare sau o eliberare de lider politic. Dar mi-te să se protejeze. Și uite așa, văd limpede că începe noul sezon de vânătoare al României, vânătoare de active românești sau vânătoare de decizii românești, eventual de mers la război, pentru că suntem în țara lui Merge Bre, și asta se vede internațional, da? Maimuța s-a suit în copac și se vede fundul. Iar asasinii economici internaționali interesați de România știau asta de mult. Diferența este că acum, după scandalul Georgescu, știe toată lumea. Iar asta este maximum periculos în lumea de azi, când absolut totul se mișcă din punct de vedere geopolitic și este plin de războaie și statele se pot dezmembra peste noapte.
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
1: Asta a fost analiza mea, vă rog să o rumegați. Desigur, v-am solicitat cu rațiune, nu cu pasiune. Bogdan Comaroni este alături de mine și, bineînțeles, de voi, de noi. Bogdane, te salut cu multă plăcere.
2: Salut cu toată lumea și cu aceeași plăcere. Ți-am urmărit analiza și da. Foarte interesantă, ca să spun sincer. Ești printre puținii care chiar au studiat rechizitoriu și au căutat să vadă ce poate fi sau nu, sau ai încercat să găsești ca analist politic, în primul rând consultant politic în această situație, că e vorba și de unul dintre subiecții din meseria ta, adică te-ai ocupat de candidați politici, de toate astea. Te-ai ocupat și de el, dar mai puțin te-ai ocupat mereu de partea, să zic așa, post-alegere, adică cea în care clientul, candidatul ajunge iară pe mâna procurorilor. Care ar fi viziunea mea rechizitorului?
1: Hai să ne organizăm. Viziunea ta prima dată, că asta ne interesează foarte mult. După aceea aș vrea să intrăm puțin, tu fiind maestrul investigatorilor din presa românească, pe ce ai aflat și tu din rechizitoriu, care acuzații sunt dovedite practic. Cum s-a împletit candidatura lui cu un soi de trafic de influență, că eu văd așa ceva, tu poți să nu fii de acord, dar vreau să pun subiectul pe masă. Cei cu caracterul ăsta transfrontalier al relațiilor de afaceri, cum a fost arestat, cum a fost eliberat și, în fine, cât de mare este necazul în mișcarea suveranistă. Am făcut, cum să zic eu, prezentarea inițială ca să fii atenți cei care ne urmăresc ce vom discuta în intervalul nostru, dar acum te las.
2: În primul rând să dau un răspuns vis-a-vis de partea, așa zis, legată, am văzut că presa a scos-o imediat cu coincidențele, deci care apar cu momentul Călin Georgescu și mai ales că s-a scos de la naftalină, în ghilimele, dosarul lui Georgescu după 4 ani de cercetări. E adevărat, dosarul e din 2022 și are la bază acel denunț despre care se știa, s-a scris, nu e noutate acest dosar, adică nu apare așa peste noapte și o mare lovitură. Dosarul s-a făcut pentru că a depus plângere Răzvan Leu ăla, pe un sistem de scrocare, adică practic clientului respectiv, această gașcă cu Ruslan, cu mai mulți, îi cereau niște bani care apăreau în avans, garantându-i, deci practic o formă de șpagă și de împărțeli și de taxe și costuri pe la anumite bani sau anumite zone de creditare, în urma cărora obțineai un credit pe care altfel nu l-ai fi putut avea, cu mult și cu mult mai mare decât suma cu care garantai. Repet, nu întreaga sumă ajungea întâi în zona de garanții bancare sau de părți sau de comisioane care să-ți permită acea... Deci, practic, era un traseu care putea fi cât de cât acoperit sau nu într-o formă de legalitate prin care

0: practic cu nimic. În același timp, cea mai tare era la Ioan Niculae, adică degeaba face Niculae Poporumbelu păcică când te duci să dai 450.000 de euro urmând să iei sute de milioane de euro, da? Înseamnă că
1: 200.
0: te duci... Poftim?
1: 200 de milioane de euro, așa i s-a promis.
0: Da, 200, am zis sute, că nu mai țin minte și câte erau da. Cu totul, că e o sumă foarte mare. Deci, e clar că tu dai o șpagă mare ca să fie garantat pe o sumă cu care este limpede că poate chiar intenționezi să și dispare. Adică, când ajungi să dai banii înapoi și mai ales pe chestiuni legate de părți de chimicale, ce făcea el atunci în, cu, spune, avea stațiile alea de producție pentru îngrășăminte și toate alea, care nu erau rele teoretic și îngrășămintele produceau mult, mai ales că Niculae făcea export masiv pe baza acelor îngrășăminte, sumele erau într-adevăr foarte mari, dar când ți se cere să dai 450.000 ca să-ți se garanteze cu 200 sau 100 de milioane de euro, e clar că te bagi într-o chestie în care știi despre ce e vorba, știi că o grupare care acționează în astfel și care face chestiuni de tipul ăsta, lăsând la o parte că îți poți să spui întrebarea, bă, dar ce bancă sau cine ar putea să mă crediteze pe mine când sunt atâția implicați pe un traseu în care jumătate de milion de euro înseamnă mai nimic, să-mi dea asemenea sume cu care pot să dispar, să dispară banii, să tot cu astea la un loc.
2: Uncode FM, Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM, Solid Radio.
0: Firește, ăștia toți s-au simțit păgubiți și au acționat...
1: Am o întrebare punctuală pentru tine în punctul ăsta, mai ales că tu ai investigat, începând după 90, absolut toate scandalurile financiare, escrocheriile financiare, și românești, dar și care au avut legătură cu exteriorul. Îți miroase anii 90, codul vechi?
0: Da, domnule, deci asta este o escrocherie de manual în care s-a strâns o grupare clar transfrontalieră, deci care ajunge cu conexiuni în Italia, care la un moment dat o să vezi că are conexiuni în Austria, în Germania, în Elveția, deci sunt în mai multe locuri cu mai multe personaje. Deci asta e doar începutul, adică să nu creadă lumea că e o mare scenare sau ce aici, în care acești indivizi, care erau. Bine, parchetul apare că sunt coordonați toți de Călin Georgescu, că sunt cu astea, se e mult mai amplă rețeaua, de altfel dacă te uiți la Călin Georgescu, încep să capi și răspuns la ce făcea el fără venituri, cu vile imense și cu bani și cu țoale și cu mașini și cu case și cu tot prin străinătate. Cum avea o opulență de asemenea tip și fel, că nu era cea care toată lumea o zicea că da, dumne, stai cu grupul, cu clubul de la Roma, cu Bilderberg, cu tot astea și băgate. Nu, deci omul făcea parte dintr-o rețea din care racola prin individ, rețeaua este mult mai mare și nu este a lui Călin Georgescu și ea. O să se afle. Deci rețeaua cuprinde mult mai multe țări, mult mai mulți georgești de ăștia care participau și racolau din

0: diverse și excrocau personalități din diverse țări, care puneau votul, ca să zicem așa pe românește, la o chestiune în care, dând spăci, comisioane, obțineau sume fabuloase din care pe firme investiții, mai ales din zona asta, urmau să li se scurgă foarte mulți bani. De ce apare dosarul acum? Și vă spun, sigur că dacă acum se uită la noi de ăștia, Georgii, fanatici, nu știu ce, orice le-am spune noi nu.
1: Asta îi face, că noi nu pentru ei vorbim, vorbim pentru
0: așa.
1: oamenii raționali.
0: Deci de ce apare ăsta după 4 ani în sine? Pentru că între timp de când a fost el pus și cu tot, nu spun că nu e și o presiune făcută și o să insist după aia, de ce e și presiunea asta făcută în momentul de față pe George și cum se leagă lucrurile și de ce a primit celeritate în zona de cercetare transfrontalieră în zona europeană. De ce? Pentru că erau depuse mai multe cereri de comisii rogatorii de cel puțin 2 ani, 2 ani jumătate, chiar primele erau înainte să candideze Georgescu, deci n-a avut. Georgescu.
1: Înaintea plângerii din ianuarie 2024.
0: Da, dar stai un pic să spun, că e foarte important, asta e o bombă ce-ți dau acum. Georgescu există, clar, nu indicii, există concret. Georgescu urma să candideze la președinția României din două motive. Odată era susținut de o rețea din tipul ăsta și financiar și tot, și doi, căpăta o imunitate foarte mare ca președinte al României, el având din capul locului și-a și spus înainte de candidatură, când nimeni nu credea, a spus că el va ajunge președintele României și că are o rețea care îl finanțează și care îl propulsează și care îl va duce la putere. Iată că rețeaua nu era atât rusească cât e dimpotrivă, intră în zona asta alaltă, pentru că toată rețeaua gen Ruslan din România, ăștia mai mulți care erau în asta, repet, este transfrontalieră și excrocau mai mulți din țările respective. Deci de la noi, în vârful icebergului, apar rus ăsta și cu Nicolae. Și o să mai apară câțiva. Dar rețeaua e mult mai amplă și are conexiuni politice și juridice și astea mult mai importante. Deci Georgescu avea în cap că face parte dintr-o structură paralelă, foarte importantă, și că el poate candida și că tot cu acea chestie, ținând o langa pe la români, cu hrană, aer, apă, toate chestiile alea care îl țin și astăzi în priză, el așa anunța că va câștiga. Deci va câștiga imunitate, practic, pentru că devenea președinte. Doi la mână, forța pe care o căpăta și rețeaua și el și toată această structură era mult mai mare cu, îți dai seama, cu un președinte la putere. Deci aceasta este informația nouă și ceea ce aflăm acum
1: Foarte tare.
0: este că s-a făcut presiune de la Bruxelles și inclusiv de la parchetul european, de la Codruța Kövesi, asta a doua bombă pe care o să o dau, și pe rețeaua Kövesi și Koldea, de unde și aici s-au apărut toți coldiștii puși, s-a reactivat departamentul din justiție alu vechi Coldea, vechiului Coldea Dumbravă, Dumbravă nu mai e, dar funcționează. Deci tot acest departament de șantajați, recompensați, cu toți au intrat în priză. O să revin aici, deci pe de altă parte la presiunile Codruței Kövesi și de ce să se facă celeritate la Comisia Rogatorie. Deci au venit răspunsurile pe foarte repede înainte de la comisiile rogatorii care erau în Italia, în Austria, în Germania, deci depuse, și în care ăștia cer, pentru cine nu știe comisia rogatorie, că poate ca să nu dea
1: Da, cele
0: buzna
1: tehnice.
0: la un dicționar de ăsta juridic, e simplu. Dacă eu, de pildă procuror sau asta, închetez un caz în care e anchetat cineva care are dosar în afară și care acolo e foarte important, se conexează cu ce am aici și vreau să aflu, firește că nu mă pot duce ca procuror și să intru în dosarul ăla sau să fac. Și atunci se creează o comisie rogatorie, așa se numește, și parchetul, șefii de la parchet, împreună cu Ministerul Justiției, se adresează Ministerul Justiției din țara respectivă, parchetului sau ceva similar ce au ei acolo, formulează o cerere rogatorie, adică că o să vină procurorul Popescu că dorește să consulte dosarul și că nu știu ce, și se creează un fel de schimb de experiență. Adică iată, bă, ce avem noi despre ăsta, ce aveți voi, vreau să văd și eu probele, că le conexez cu ale noastre, că ce se întâmplă, care e treaba și creăm dosarul. Asta e comisia rogatorie. Deci au venit răspunsurile din două țări. Au venit răspunsurile din Italia și din Austria. Urmează să vină din Germania și din Elveția, în același dosar în momentul de față. Astea s-au conexat, au apărut în tot ce s-a și bineînțeles că au intrat cu ele în priză. Acum, de la faza asta inițială, care era o procedură și ce se întâmpla la dosar, sigur că trebuie să vezi cum se desfășoară toate sub presiune la viteză maximă, adică intervenția de la Bruxelles, doi legăturile internaționale, trei cum intră în asta, reapariția și asta, intrarea lui Coldea pe felie, Coldea fiind artizanul neomarxismului din România, cu SRE-ul, cu toți la un loc și cu toți, Coldea fiind artizan în ceea ce prin neomarxismul din România înțelege pe toți, adică inclusiv și pe Bolojan, pe toți ăștia care sunt vopsiții neomarxismului, globalismului, cu tot din toate partide. Deci este o zonă de coordonare foarte puternică politică, pentru că nu mai e la un singur partid, e transpartinic, intră în toate partidele și în toată zona asta. Și atunci s-a apelat la sistemul bielă manivelă cunoscut al lui Coldea Căveșii, de zângăneala cătușelor, intrarea pe post, pe tot, arestări, toate astea și presiune. Adică nu trebuie să fim cine știe ce investigator să nu observ că algoritmul e același. Bă, dar e fix același, adică el în care eu chiar vorbeam la telefon cu Sorin Ovidiu Bălan în momentul ăsta și făceam schimb de informații și eu i-am zis, bă, Sorine, fii atent acum ce. Pe ăsta o să-l ia, îl presează, o să-l țină cât se poate de încolo la noapte ca să înțeleagă, să fie marea sperietură cu tot ce se trebuie, o să-i
1: Vorbeai
0: propună
1: ieri
0: arestarea,
1: vorbeai cu Balan.
0: da, o să-i propună arestarea, nu, alaltăieri,
1: Ok.
0: e chiar în ziua în care l-au luat, atunci
1: Nu
0: dimineața
1: înțeles.
0: era, o să-i propună arestarea, da, după reținere, și o să vezi că a doua zi vine și vine un judecător și dă drum. O să fie algoritmul Patriciu, o noapte de arest, ca să te sperii, să înțelegi și să pui, să-ți fie foarte clar. Cu
1: Și s-a
0: țintă,
1: speriat după fața lui, era foarte speriat, adică.
0: da, și cu țintă politică evidentă, și la Simion, care a înțeles. Simion, care a venit de tâmpit, să zică că asta ne se poate întâmpla, se poate întâmpla oricui mâine și că unuia din noi, adică a zis Simion cu toată faza asta. Deci, algoritmul e același, cum coincidența, știi, pare, sigur, eu forțez termenii aici, cuvintele, dar coincidența e aceeași, ca să zic așa. Adică, băi, a doua reținere din trafic, da? Pentru că prima reținere, dacă ți-aduce aminte, era voievodul cu piciorul operat de menisc și avea o
1: Da.
0: cârjă și l-a oprit ăia acolo când făcea pipi pe el, a zis că făcuse și mișto, că dacă nu făcuse pe el, că l-a oprit în trafic, că trebuia să coa la WC-ul ca să-l ducă la audier, da? Deci era... De ce se folosesc algoritmii ăștia? Pentru că la noi, fiind analfabetism, nu numai funcțional, ci și politic, economic, social, dacă îți prezint același algoritm mereu, tu ai senzație de siguranță, că înțelegi, adică în partea de inginerie socială. Este ca și cum la o dietă, bă, îți dau ce știi, adică ce a făcut cartofi prăjiți și cu alea, că dacă ți-aduc mâine caracatiță și creier de maimuță, te-am spart, nu mai înțelegi nimic. Și atunci ce îți prezint? Bă, îl arestăm din trafic ca de obicei, îl ducem acolo, îl speriem, îl ținem o noapte, vin avocații să face circ, împărțim, cel mai important, împărțim societatea în două. Unii îl apără, unii îl atacă, unii nu știu. Deci, din punct de vedere al ingineriei sociale, e de vis, cazul e împlinit. Clientul se sperie de el să cacă pe el sau ce era înainte în trafic, așa. Și mai departe.
1: Patriciu, acum nu vreau să fiu, Patriciu a pățit asta când l-a arestat pentru o noapte, el a pățit asta cu defecarea și eu știu pe cel care s-a dus acasă să-i aducă
0: Da.
1: pantalon curat să spele.
0: Pe de-aia spun că n-a fost nici întâmplător că atunci când l-a oprit în trafic pe voievoda a trecut
1: Mi-am
0: ăsta
1: făcut
0: așa pe el
1: legătura.
0: și așa. Dar, pe că totuși, adică când vine aia să te ia cine se dă mare șmecher, eu în calitate de jurnalist m-am dus pe vremuri cu Adina Anghelescu și cu ăștia, în urma unor anchete de ale noastre, ne-am dus că eram un fel de martor sau nu știu ce, pe la ADN, pe la parchet, pe la DICOT, pe la nu știu ce, și nici în calitatea asta nu ești așa foarte relaxat când intri și cu procurorul, cu totul. Dar aminte, îți dai să te opresc unii care și tu știi că ai ceva și te duc acolo, adică e la e o situație, deci, prin care treci. Și atunci de s-a folosit același argument. Bă, luăm, îl presăm, îl ținem o noapte, îl facem nu știu ce, pac, și dăm drumul. Că n-avem. Știi de ce i-au dat drumul? Pentru că din tot ce era din comisiile rogatorii, nu există proba concretă că a luat cineva sau că Georgescu, în mod direct, a luat 1.100.000 de... sau acestui transfer, sau că la aia cu Nicolae a pus Georgescu mâna pe acești bani sau a făcut, pentru că el, într-adevăr, din toate stenogramele, din tot ce se întâmplă și tot ce s-a întâmplat și în campanie, el nu a pus mâna în mod direct de bani. A folosit totdeauna rețele de interpuși care au acționat și care au dus și banii și influența și tot ce înseamnă politic și tot mai departe, având el fiind un om inteligent, adică nu poate fi bănuit de tâmpenie, de prostie, și un individ care știe să manipuleze mase și care poate să facă acest gen de... are un discurs de asemenea natură și mai ales merge la persoanele care, eu tot repet, cu IQ-ul ăla României, partea aia care merge spre cimpanzeu și orangutan, pentru cine nu știe să vadă în emisiunea lui Cosmin, am scăzut iar în IQ, media e la 83,7, fiind vorba de o medie, da? Și de unde se presupune că ești om cu creier de om de între 80 și maxim 120, adică acolo ești chiar inteligent și nu ce. Noi eram pe 101, 103, 100 așa după Revoluție și acum scădem din ce în ce mai mult, suntem la 83,7, suntem ultima țară din UE și antepenultima din Europa, după noi mai e Albania și Macedonia de Nord. Repetam la Cosmin că cel mai inteligent cimpanzeu are 78 și cel mai inteligent orangutan 82, adică trece într-o zonă, ceea ce ne duce că dacă media noastră e la 83,7, înseamnă că avem foarte, foarte, foarte, foarte mulți, ca să nu le zic georgiști, le zic la nivelul la care normal media fiind acolo, trebuie să fie unii sub medie mult, dar e așa se face media. Deci suntem cu foarte, foarte, foarte mulți români care sunt la nivel de cimpanzei și orangutani, adevărat inteligenți din punctul ăsta de vedere. Și atunci acest tip, mie nu mi-a fost nici, eu sunt martor, Cosmin mi-e martor, că eu nu mă răsucesc aici, cum sunt eu martorul lui, că nici el, pentru că noi ne-am exprimat aceste opinii de la început și am fost înjurați, adică nu am nicio problemă cu treaba asta. Știu că o să înjure acum mult mai mulți, foarte bine să înjure. Aici îi dau dreptate și lui CTP-ul, rar de tot îi dau dreptate lui CTP-ul, când a zis că Georgescu nu să piardă un vot nici dacă îi găsesc copiii morți la Mogoșea în vilă, îngropați pe acolo.
1: Eu zic altceva, poate că pierde niște voturi, dar își radicalizează și mai tare fundamentaliștii.
0: Da. Nu e întâmplător, iată că s-a dorit iar o altă coincidență, adică după ce a fost luat din trafic, după ce s-a folosit algoritmul, tocmai ca lumea să se simtă liniștită. Știi de ce? Fii atent, la fotbal, eu știi că ai mai zis tu asta, am avut 8 ani înainte când am început presa, am scris de fotbal, de sport, de nu știu ce. Și la fotbal apărea mereu chestia asta, că noi fiind din generația tânără, tot vreau să dăm, să facem ediții, să dăm scoruri la zi, să facem niște chestii de astea, știi? Și... nu înțelegeam de ce aia bătrânii din pe vechi, de pe la Gazeta Sportul, de pe la nu știu ce, domne, dădeau rezultatele a doua zi după meci, după aia făceau o revenire, după aia o nu știu ce, și abia pe miercuri terminau ei meciul din sine. Și asta l-a făcut, l-am dat pe Roșca, știi, când la început aveam ziar și au venit din ăștia bătrânii dinozauri de acolo, și întreba Roșca, zice, bă, dar de ce nu dăm mă de duminică direct, adică până miercuri mai dau aia vreun gol, știi? Roșca nu se pricepe la fotbal, adică de asta fac paranteza, habar n-are. Și întreba, zice, bă, mai se joacă ceva, adică mai dau aia niște goluri sau de ce nu dăm rezultat? Și atunci când am avut și om, mi-a explicat Lucică Oprea, Dumnezeu să iete, și cu Sorin Satmari, zice, nu e mă, știi de ce prinde și vinde asta ziare? Pentru că lumea se uită evident la meci, dar tu când dai întâi scorul, pa, dai revenirea, după aia comentariile, după aia nu știu ce, lumea la bere cu vecinul, cu ăla, cu microbistul, zice, vezi, bă, că am avut dreptate, uite, bă, că scrie Nea Satmari aici, bă, bă, vezi, uite, ia uite, scrie Ioanițoaia, bă, nu ți-am zis eu că așa e? Și atunci, pe sistemul ăsta se creează și liniștea și relaxarea poporului, adică, bă, nu ți-a adun nimic nou, deci îl luăm, îl arestăm, îl luăm din trafic, îl chestionăm, împărțim societatea în două, vin avocații să face circ la televiziune, dăm stenograme, dăm rechizitorii, asta când vezi stenograme că apar direct în presă, mai ales când știi foarte bine că nu ai cum să ajungi în mod oficial la procurorul ăla sau să consulți tu vreun rechizitorul, că ăla e interzis, adică n-ai cum. E ce se face public, e procesul.
1: Rechizitorii secretizat.
0: Exact, deci în sala de judecat afli care treaba.
1: Dar el știe inculpatul și avocații lui, deci Călin Georgescu știe,
0: da,
1: ce scrie.
0: Deci tu teoretic dacă ești pe lângă avocat, te pricep ca ziarist sau mai taine cu procurorul, afli date din dosar pe surse, dar nu are acces așa oricine se duce să vadă rechizitori. Și tu când vezi că în anumite publicații mereu aceleași, adică G4, Media, Hot News, toți ăștia de care porniseră la Monica Macovei și ajunseseră la Codruța Căveșii, că apropo, deci puțină lume știe că Codruța Căveșii între cele două, când a fost ea 9 luni în pauza dintre a fi procuror general și la DNA, că a fost anterior procuror general, ea a fost chemată de Monica Macovei la misiunea de la Bruxelles și a evoluat acolo și acolo s-au pus bazele și s-au creat prin Monica Macovei cu Căveșii cu tot ideea parchetului european. Deci asta...
1: Adică direct Soros, pentru că tu când zici Monica Macovei,
0: da, și toți acoperiții SIPA din presă, da, pe care îi vedem și știm, pe că SIPA ca și organism a dispărut oficial, dar el încă acționează, dacă vrei, cum zici tu, Securistanul, Securitatea, statul paralel din justiție și cea pătruns și s-a recuperat din serviciile secrete din justiție, fac aceste presiuni, el funcționează. Deci vedem aici, evident, mâna lui Căveșii și lui Coldea, lui ăstora toți, vedem cum se leagă și se duc în prim plan stenograme întregi, deci este evident că astea se servesc, să nu-și închipe cineva că tapalagă și cu Tolontan sunt atât de buni încât obțin ei rechizitorii.
1: Presoan și factual?
0: Da, sau aia cu toată gașca aia de la factual. Este evidentă treaba asta. Este evident cum se caută imediat conexiunea, că vezi, mamă, l-a arestat pe Georgescu fix pe între 21 și 22 septembrie, când au fost omorâți, nu știu cât, 250 ceva de legionari care erau cu armă în Călinescu, cu tot. Adică, până la urmă, bine, bă, și ce legătură are, bă, că l-acuzați pe ăsta că e legionar și are viziuni legionariste, dar ce, care e legătură? Deci se caută pentru prostimea asta de care zic eu de nivel cimpanzo orangutan, tot felul de conexiuni și de chestii de-astea. Și acum o să-ți spun care e latul. Deci, care a fost viziunea simplă politică? România în momentul ăsta de față este foarte importantă pentru Bruxelles, am repetat-o de mii de ori, că se află la granița războiului, pe coridorul sanitar, cu multe interese, cu gaze Marea Neagră, cu multe, multe interese și cu banii pe care ciordește Zelenski, numele tuturor și în parte, că acolo e o altă grupare transnațională de influență în care la Zelenski e groapa neagră a banilor și aia ciordește și întorc până la Ursula și cine se miră de Ursula să ia afacerile Pfizer, cine se miră de Ursula să o caute când era ministra și era coruptă la Rheinmetall și cu toate alea. Deci e o întreagă procedură prin care prin groapa Zelenski se întorc bani în state, în Europa, în tot și aia ne prostesc pe noi că ce se întâmplă. Că dacă ar fi real că i-ar ciordi numai Zelenski, nu ar mai da nimeni banii. Înțelegi? Ori văd că e o mare bătălie de ne să-i dea toți banii Zelenski, adică să ți se întoarcă banii.
1: Logica e și ajung și la ei bani, că altfel nu s-ar chinui.
0: Păi da, normal. Și atunci chestiunea e foarte, foarte, foarte simplă. Deci, România, ca să poată fi deblocată, pentru că cât timp asasinul economic e relativ blocat ca intermediar, interimar acolo, nu merg lucrurile chiar cum ar trebui, dar fără de zic că asasinul Ilie urmează să facă parte și din guvernul lui Siegfried.
1: Ipoteticul guvern al lui Siegfried.
0: Da, hibridul lui Siegfried, că mi-e place că se numește Siegfried Mureșan, știi? Bă, măcar pe ăla dinainte era Claus
1: Siegfried Mureșan. Vasilică Mureșan, mai frumos, da, da. Siegfried Vasilică Mureșan.
0: Bă, pe ăla dinainte îl chema clar, Claus Werner Iohannis, adică era clar. Ăsta e mai așa, un nemț o român, adică Siegfried Mureșan, deci suntem pe felie cu tot Ursula, deci trebuie reținut, ea e nemțoaică, ea a fost în guvernele Merkel, a fost acolo, a fost la Parandărăt, la bani, a fost la relații foarte apropiate cu Putin, degeaba
1: primul ministru din Germania, în ordine cronologică, care a fost dovedit ca plagiator, Ursula.
0: Da, ea a fost inițial la sănătate, că de aici era, ea era fabuloasă, că era ginecologă la sănătate și burla ăla era veterinar. Deci ăștia doi erau cu afaceri cu Pfizer, cu nu știu ce.
1: Acum, așa intra bărbatul pe filieră. Ca să...
0: Da, acum gândindu-te că zici că COVID-ul venea de la Lilieci, să zicem că mergea și cu un veterinar. Știi că ăla e specialist în oi. ăla e grec, burla, și specialitatea lui de bază, oile, laptele de oaie, căcărezele de oaie, deci ăla pe aia e specializat. Și acum fii atent. Deci ca să deblochezi România, da? Ai nevoie de o asemenea intervenție de forță. Deci, pentru că pionul deblocării România e aur. Deci aur are două chestiuni. Dacă votează, dacă nu votează cum a făcut la Veștea, orice ai încercat o cu ce
1: nu iese guvernarea.
0: Să ții, se duce în aibii orice chestiune de acolo, mai ales că se coalizează și restul suveran, știi, bă? Sau dacă vrei să nu ajungi la anticipate, da? Adică trebuie să-l baci pe aur cu PSD-ul, că ei au început treaba asta și atunci aur a și declarat că ei nu vor face parte de niciun guvern în care nu sunt, nu vor vota niciun guvern în care fac parte și între timp și PSD-ul a zis că se poate o coaliție cu aur, nu știu ce, dar cei mai mulți miniștri să fie de la PSD. În situația asta, aur avea, și nu e de ascuns încă de la scandalul voievodului cu Alexandreasca, da? Acolo se stabilise clar că s-au împăcat Simion cu Georgescu și că propunerea era evidentă că de-aia s-au împăcat ca Georgescu să fie premier. Să fie clar de tot. Asta a fost de nu știu câte ori. Pentru că ăștia nu erau chemați, l-au amenințat pe Nicușor cu suspendarea. În special pe lumea de Simion, da? Simion, repet, fiind bara, tovarăși cu Nicușor, împreună la manifestări, împreună la Mărieș, dormeau pe acolo, împreună la Clotilde Armand, la toți ăștia. Deci toți oamenii sistemului erau bara. Nu mai trebuie să repet că ăsta s-a dat la o parte la alegeri Simion ca să câștige Nicușor și era clar că Nicușor i s-a spus clar, bă, tu acum trebuie să candidezi și era direcția dată. Și acum ăsta Simion o tot ținea langa cu suspendarea lui Nicușor, care era evident așa de chestiune politică și este evident că îl țin pe Ilie cât mai mult la sărăcie, adică la palat, pentru că nimeni nu vrea să intre la guvernare acum în iarnă când e o criză totală de combustibil, gaze, curent, tot la mână. Și atunci deblocarea era la aur, da? Pentru că aurul avea două variante. Dacă intra la guvernare, dorea să și-l impună pe Georgescu, dând către PSD toate listele și toate ministerele de forță, asta era înțelegerea. Iar a doua pe care o spusese Dungaciu, care la un moment dat venise prin plan și pas se retrăsese, a zis că nu-i mai interesează suspendarea Nicușor cât anticipatele, adică direcția de anticipat. Asta însemna că aurul se duce acolo pe o coaliție pe tot cu șanse mari, că nu întâmplător acum se dau sondaje echipurile, că aur are foarte puțin, doar 34%. Aur are 43%.
1: Nu mai e spaima peste 40, bă, hai să-i tragem înapoi către 30.
0: Da, aurul în realitate are 43-44, dar e vândut pe la 34. Pentru că în sondajul care apare astăzi, care e de râsul curcilor, bă, PSD, PNL și CUSR au fix 51%. Deci fix, bă, da, fix, deci atâta dau. Deci e făcut
1: nici
0: din creion.
1: L-a prezentat sondajul, dar nu mi-am dat seama. Bravo, mulțumesc.
0: Dar bă, l-a făcut din creion, adică, bă, da, 51% fix, bă, nici 50, nici 52, nici 50, 51%. Și atunci ideea este, bă, facem ăștia de la aur, ce bă, facem anticipate. De ce? Pentru că anticipatele te duc un mandat întreg de 4 ani, nu 2 ani sau cât a mai rămas, da? Și atunci tu vii cu asta, vii cu Georgescu iară să-l impună. Deci problema suveranism, aur, Georgescu a devenit esențială pentru deblocarea României. Cu două zile înainte, trei zile sau mai devreme un pic, Ursula, că acum mă întorc la Ursula, cu Uniunea Sovietică de la Bruxelles, a anunțase că adevăratul suveranism e ea, mă. Ea și cu Uniunea. Adică ea tocmai s-a anunțat în Starea Națiunii Europei că suveranismul real e de la Bruxelles, că restul, pentru că ei sunt disperați cu AFD-ul ăla în Germania acolo, e groasă rău, deci ei au trecut de 40, nu știu, au câștigat două landuri în Berlin, acolo se răstogolește treaba în toată Germania.
1: De treaba, au făcut comisie ca să ancheteze COVID-ul.
0: Da, vor să interzică acolo AFD-ul. Păi ca să interzice AFD-ul acolo, ai nevoie de poligon de încercare în România, unde România s-au anulat alegeri, n-ai și nimeni în stradă, ba chiar Simion a zis atunci să nu iasă lumea în stradă, n-a venit nimeni să ceară nimic.
1: Simion, Georgescu și Anca Alexandrescu, te rog.
0: Da, exact. În România, Curtea Constituțională interzice candidați din start, decide pe declarații de avere, deci Curtea Constituțională e organul de forță, Și în același timp n-ar fi nicio problemă ca să distrugem suveranismul aici cât e ca după aia să existe un curent. De ce? Pentru că în Germania de Est, din ce în ce în landuri, în toate alea, se cere ca alegerile generale să nu mai fie în 2029, să fie în 2027, pentru că starea politică actuală nu mai reflectă și că este evident că nu se mai așteaptă până atunci. Merz este într-o situație de el stă de pe o zi pe alta acolo la putere, deci pentru cine nu știe. Și atunci, cea mai mișto chestie, odată că scap de discuții în România de guvern, că de când e cu Georgescu nu mai discută nimeni de guvern,
1: Da.
0: și a doua chestiune în sine e următoarea. Bă, luăm pe Georgescu să-l speriem, să-l zgâlțim ca să iasă, că va putea fi vreodată premier. Și doi, bătaie la Simion. Bă, Simioane, întoarce caii sau aduc caii, cum era cu aia. Și gata. Adică suveranismul, pa, că s-a stabilit la Bruxelles, că adevăratul suveranism e la Ursula. Ea reprezintă suveranismul vis-a-vis de puterile globale, adică America, nu știu cum, că în rest doctrina europeană e foarte clară, e cea neomarxistă, da? Ea ne-a spus foarte clar că asta e doctrina nouă și că tot suveranismul trebuie interzis. N-a zis direct interzis, dar a zis tot ce a insinuat era că ăsta
1: Cred că așa
0: trebuie interzis. Și atunci, stai un pic, stai ca să fac aia, corola de lumini, cum era.
1: De lumina lumii.
0: Și atunci, la aceste indicații prețioase, prima s-a sesizat Căveșii, cu toți care au băgat celeritate și au trimis rezultatele comisiilor rogatorii la dosare. Doi, a intrat pe Biela Manivelă Coldea, care s-a dus și a intrat în toți aia pe care are el la mână, la buzunar, la toți din sistemul de justiție cu toate astea. Au intrat băieții de la SRI cu ingineria socială, cu ROC, cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, cu toate alea la un loc și au zis, bă, trebuie să intrăm pe același algoritm, pe ăsta luăm din trafic. Păi câte inadvertențe, că prima, fii atent. Deci la ăsta se duc procurorii la 6 dimineața, dar în același timp la Caracal, când era cu fata aia care era la să o omoare, au așteptat 2 ore ca să vină să le dea că nu puteau să intre
1: Vreau să
0: pe...
1: stabilim o concluzie, că noi povestim între noi, dar lumea nu ne poate urmări.
0: Foarte, foarte repede. Doi la mână. Dacă îl chem pe ăsta la audieri și ăla se ducea că era cu notul, păi urma să vină la audieri, înseamnă că tu deschideai parchetul la 6 și ăsta n-a venit. Deci, doi, altă chestie nemai văzută, de deci se duc și sparg ușa, spun că e protocolul, cu ăla în mașină. Zice, stai că zic că nu putem să intrăm la tine în casă, că trebuie să televizăm, spargem ușa, intrăm la percheziții, cu toate astea. Deci tot acest sistem s-a pus în mișcare pentru 2 chestiuni. Pentru statul paralel al nostru, condus de aceiași oameni și pe același regim care își doresc deblocarea sistemului la bani, la cașcaval, și în același timp ca să execute ordinele care au venit din afară. Nu te mai rețin că probabil doamna
1: Nu, nu,
0: Sarbiza
1: nu, nu, nu, nu, nu, vreau
0: Andronic,
1: să mai întârziem 5 minute, dar vreau să
0: la
1: facem o
0: care ținem
1: baterie.
0: foarte mult și la
1: Vreau
0: părerea
1: să
0: ei.
1: ținem, vreau să facem o baterie de întrebări de la mine și răspunsuri scurte de la tine, dacă se poate. 1. Din ce ai văzut, din surse, din ce a apărut în presă, ți se pare acest dosar, rechizitoriu vorbesc, unul care descrie un grup infracțional
0: Da,
1: organizat
0: rechizitoriu e corect. Rechizitoriu e
1: des
0: corect.
1: oferit transfrontaliere?
0: Da, rechizitoriu e corect. O să fie mult mai amplu și mult mai larg și o să fie conexat pentru că România, cum spuneam, e poligonul și începutul și acest bulgăre trebuie să se ducă să ajungă în Germania. Deci ultima dintre țări din partea rogatorie cu tot o să fie Germania, Elveția
1: Adică
0: în
1: este
0: zonă.
1: dărâmată mișcarea suveranistă în România ca să se creeze casus belli pentru AFD, pentru
0: Da.
1: Germania sau pentru alte. Bun, am înțeles. Doi. Din cronologia din acest rechizitoriu din 2021 până astăzi, ți se pare că Georgescu a împletit activitatea de candidatură cu activitatea de escrocherie financiară relativ trafic de influență?
0: Da, festival.
1: Festival.
0: Da.
1: Bun. Arestarea și eliberarea în 24 de ore a fost preconizată dinainte, din punctul tău de vedere, sau
0: Da,
1: a fost
0: am și
1: intervenție
0: explicat, am și
1: externă?
0: explicat.
1: Asta a fost, știu că ai explicat, acum revin la, ca să fie clar pentru oameni. Deci
0: da,
1: tu zici, da,
0: și în același timp, și în același timp la transformarea în erou național al judecătorului de serviciu care, în ciuda sistemului, eliberează pe toți. Inclusiv pe
1: justiția,
0: Vasile,
1: adică justiția, există totul justiție în România, zici tu. Adică da, asta să fie ideea.
0: Adică, bă, noi n-am înscenat nimic, pentru că vedeți că până la urmă justiția și-a făcut datoria și apare judecătorul porumbelul păcii care le dă drumul.
1: Bun. Ce se face aurul în condițiile în care în rechizitoriu apar fapte de înșelăciune, omul pe care ei îl propun premier și și-au reiterat asta ieri și alaltă ieri, este autorul acestor fapte, rămâne să-l susțină în continuare sau în baza faptelor care sunt prezentate, aurul zice, bă, nu mai putem, da, că uite, sunt fapte.
0: Ne dezicem. El o să fie a doua dezicere după ce prima a fost, dacă ți-aduce aminte de mult, de tot când Georgescu era membru de aur, și era tot premierul lor și tot pe bază de legionari s-au dezis de el și nu știu. Deci cei de la aur
1: urmează,
0: au înțeles.
1: Urmează la aur a doua dezicere de Georgescu.
0: Da, și ei au înțeles. Deci Simion a înțeles, pentru că Simion e foarte disciplinat. Deci, pe lângă faptul că el a avut clăutar, proțap, cu toată cozina înainte de treaba asta, că era ziua lui, că de-aia sunt și niște coincidențe care așa s-au întâmplat, că nu s-au pus să face, hai să o facem de ziua lui Simion cu, odată cu momentul Armand Călinescu. Dar au fost speculate. Simion e foarte disciplinat. Simion a înțeles când se retrage, Simion a înțeles că trebuie să facă culoarul Nicușor. Simion înțelege, e dovada clară că e omul sistemului pus la punct și la loc. Și acum o să vezi că s-a făcut culoarul dorit ca să înțeleagă și cei de la PSD și toți ăștia care au în cap o vopsire suveranistă, că trebuie să-l voteze pe Sigrid Mureșan. Deci eu îți dau un momentul de față de unde, dacă m-ai întrebat săptămâna trecută, ți-am zis că la n-are nici cea mai mică șansă. Șansele sunt mari de tot, deja se dau știri în presa servită că trece de 233 Sigrid Mureșan. Și că cei de la PSD deja analizează că ar fi ok. Chiar și cei de la AUR au...
1: Pe două canale trece. Pe canalul PSD, că vezi, doamne, vin alegerile anticipate și nu ne putem permite, sau pe canalul de la AUR?
0: Pe canalul ăsta, deci cum de la AUR o să fie, deja au apărut trei opinii că haide, domne, să deblocăm o dată țara. Acolo s-au făcut două arestări astăzi, că chipurile erau legați de cioban, deci s-a intrat și peste aur ca să fie limpede de tot.
1: Au găsit trei ciobănei din comunele României care sunt membri AUR.
0: Eu când greșesc îmi retrag și recunosc. Deci săptămâna trecută ți-am zis că la asta n-are nicio șansă. Deja după cum a evoluat situația și s-au mobilizat toate forțele la Căve și Coldea, tot la directivele europene și ale statului paralel, încep să cred că, mai ales că fii atent, anunțul a fost când s-au mobilizat forțele. Când Sigrid a zis că el nu iese de sub planul lui Bolojan, adică a asigurat Europa că merge mai departe. Și doi, astăzi, când mi-a fost foarte clar, când a zis că Bolojan va fi unul dintre miniștrii foarte importanți din guvernul lui Sigrid Mureșan. Adică, știi cum e asta? E ca la aia, când venea Vadim Tudor și zicea că el e invitat permanent, dar el e consultant sau ceva de genul ăsta. Adică era... Dar el făcea emisiunea, de fapt. Deci, așa îl va duc pe Ilie ca să fie cu Sigrid și cu ăștia... toți, iar evident că Sigrid Mureșan e garanția Bruselului cu tot, adică omul Bruselului fipt în guvern ca șef al guvernului, dar unde conducere tot Ilie Nazare, toți aia cu tot care acționează mai departe în sistem.
1: Bogdane, ai fost...
0: Păi să știi că foarte spectaculos, adică la nivel, pe mine mă enervează că după atâția ani de presă încă mai par uimit de treaba asta, adică după 36 de ani...
1: Stai, băi, plăcerea, trebuie să mai avem și plăceri, că nu prea mai avem plăceri. Uite, când apare câte o chestie surprinzătoare, avem noi plăceri de presă, că înainte aveam în fiecare zi. Bă, fii atent, da. Bă, nu știu ce, ia uite, acum nu mai aveam. Am reținut niște concluzii excepționale de la tine. Mulțumim frumos.
0: Mulțumesc și eu.
1: Venim imediat să le confruntăm cu cele de pe teren ale Sarmizei Andronica. Este mai apropiată de firul ierbii, se întâlnește cu multă lume. Să vedem dacă se susțin și din punctul ei de vedere lucrurile excepțional de interesante pe care le-a spus Bogdan Comaroni. Le voi relua imediat în debutul emisiunii cu Sarmizei Andronica pentru cei care n-ați fost încă de la început. Adevărul adevărat despre această escrocherie în care din nou au fost prinși alții români de bună credință. Bă, fraților, mi-e milă de voi, dar de mine mi se rupe inima. Și o să vă spun de ce imediat, dar 83 de ani astăzi, Julio Iglesias, istoria de un amor, toată povestea vieții lui a fost despre iubire. 2 minute ascultați-l cu calm, eu mai fac un ceai, de pătlagină îmi fac, că e bun la stomac, și după aceea revin fix în 2 minute cu doamna Sarmiza Andronic, stați pe recepție.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: A revenit, prieteni, a revenit și soarele. A fost un frig pe aici, pe la noi, pe la Cornu, și aseară, și azi dimineață. Acum, cel puțin prin ferestrele largi ale biroului meu, pătrunde și căldură. Sarmiza Andronic este alături de noi. Ea tot timpul are căldură în suflet și în spirit. Uite că e la radio. Sarmiza este o ființă foarte pozitivă. Să o pui la rană când ai necazuri. Nu pariați că are timp pentru toată lumea, dar are timp pentru mulți. Sarmiza, mă bucur că ești la radio și bun revenit pe unde, la noi, la emisiune.
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur tare mult că sunt aici. A mea a făcut mare plăcere să o văd din nou pe Iuliana și am să mă întorc pe aici, pe strada asta, pe unde am mai fost și altă dată, ca să zic așa, înțelegi tu mai multe.
0: Da, în vremuri de demult.
1: Da.
0: Când făceam activități politice împreună, Iuliana, puțin sonorul, e foarte bun sonorul, dar puțin mai sus, se aude bine, oricum, se vede că lucrez cu scule profesionale. Aș vrea să spun în felul următor, înainte să ne apucăm de treabă la această analiză. Bogdan vine cu niște ipoteze foarte interesante, sunt ale lui. În unele cred. Altele, din punctul meu de vedere, sunt diferite. Concluziile de bază ale lui Bogdan Comaroni sunt acestea. E clar, din punctul lui de vedere, că Georgescu face parte dintr-o rețea internațională de escrocherie și că vor urma multe alte dezvăluiri în baza rezultatelor și de la comisiile rogatorii, de unde nu s-au primit încă rapoartele, că nu are legătură cu Rusia. El spune că totul a fost calculat din partea statului român pentru 24 de ore. Aici eu am o părere diferită. Cred că a fost o mare defecțiune în statul român, pentru că văd doliul la nivelul oamenilor din statul român cu care mai comunic, pe care mai observ, vorbind de servicii secrete și justiție, pentru ceea ce au pățit. Și, în fine, a treia concluzie de bază, au fost și alte lucruri interesante, puteți să vă uitați în reluare pe YouTube-ul nostru sau pe Gol TV. El zice că e atât de mare scandalul lui Georgescu și va crește atât de mult încât aurul va fi obligat să se lepede de Călin Georgescu. Pentru a doua oară va fi acest lucru, de data asta nu pe motive de legionarism, cum a fost acum 5 ani, 4-5 ani, ci pe motive de escrocherie. Acum o luăm de la capăt și ținând sau neținând cont de ce a spus Bogdan, că nu trebuie să ne raportăm neapărat, vreau să începem așa. Să ne spui părerea ta de om care a văzut multe rechizitorii, care a comentat multe scandaluri în ultimii cel puțin 15 ani. Ce părere ai despre faptele descrise în rechizitoriu, care sunt opozabile unor dovezi, din ceea ce ai aflat din presă, din ceea ce ai aflat de la sursele tale, referitor la dosarul Georgescu? Te rog.
1: Este incredibil cât de multe informații au ieșit în ultimele 24 de ore la suprafață. Toată lumea vorbește despre Georgescu, însă, așa cum bine tu remarcai la începutul emisiunii, vorbește mai puțin lumea pe stradă și foarte puțin în acest moment televiziunile vorbesc mai puțin, pentru că pare cumva că vor să pună batista pe țambal. Cred că, într-adevăr, instituțiile statului au greșit, pentru că au creat cel puțin pentru susținătorii lui Călin Georgescu, un personaj care este victima perfectă. Și aici ai văzut imaginea cu cătușele, a doua zi aceeași imagine fără cătușe, a fost o chestie foarte înțeleaptă din partea lui Călin Georgescu, a știut exact cum anume să atragă atenția
0: Să joace.
1: asupra, sigur, s-a jucat cu mintea oamenilor și a făcut-o până la urmă corect, pentru că, iată, astăzi am cătușe, mâine nu mai am, sunt liber, asta nu înseamnă că este nevinovat, adică n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Eu vorbesc doar din punct de vedere al imaginii pe care el a afișat-o. Pe de altă parte, sigur, instituțiile pleacă privirea. Aici a fost o neconcordanță între ce au făcut, ca dovadă că acum Călin Georgescu este, hai să spunem, mângâiat pe cap, dacă vrei, dar dacă te uiți în spațiu social media, o să vezi cum oamenii care îl susțin și l-au susținut chiar pozează în câștigători, în victorioși, de ca și cum...
0: Au impresia că au câștigat ceva, nu?
1: Da, toată imaginea asta de om care a avut cătușe și acum iată nu le mai are, s-a transmis la susținătorii lui imaginea asta de victorios, înțelegi? Și bubuie social media cu astfel de imagini, cu texte de genul...
0: Fantastic! Oamenii cred că ei au câștigat ceva, au câștigat o victorie, sunt cumva la putere, voievodul lor merge mai departe.
1: Da, exact. Și uite că am avut dreptate să credem în Călin Georgescu, pentru că statul nu poate demonstra absolut nimic. Și dacă vorbim despre rechizitoriu, într-adevăr, acolo sunt multe lucruri care se bat cap în cap. Sunt lucruri care par cumva foarte clare, fapte care pot fi demonstrate și spre surprinderea mea, rechizitoriu are și niște chestiuni foarte subiective. Ori, de obicei, rechizitoriu nu există astfel de nuanțe. Acum o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe, însă dacă vorbim despre percepția publică, acolo unde îmi place mie să vin de fiecare dată, atunci lucrurile sunt destul de grave. Nu, avem un...
0: Vreau să te duci până la percepția publică, vreau să rămâi pe niște fapte și să încadrezi totuși acest dosar, dosarul Călin Georgescu, nu neapărat pe el. Ce impresie îți lasă? Nu știm dacă va fi cu pușcărie, prejudiciu este clar, dar ce impresie îți lasă faptele din acest dosar, din acest rechizitoriu? Faptele clare, nu, că nu sunt invenții aici. E limpede ce e acolo.
1: Mie îmi spune foarte clar acest rechizitoriu faptul că, într-adevăr, Georgescu face parte dintr-un sistem, dintr-un grup. Nu știu dacă organizat la modul de grup infracțional, adică nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit.
0: Cum e definit de procurori.
1: Dar faptul că omul ăla care i-a dat 1 milion de euro, care este fapt, da, scris, negru pe alb, spune că a făcut asta în 2021, păi hai să ne amintim în 2021 că Călin Georgescu nu exista ca persoană publică. Adică cine știa cine e Călin Georgescu la acel moment? Și atunci te întrebi cum putea cineva...
0: Atunci a început să noate în lacul înghețat din Austria.
1: Da, da, nu e suficient ca să primești 1 milion de euro.
0: Nici. E adevărat, da? Decât dacă faci parte dintr-o rețea, pentru că despre asta e vorba, asta, da. Tu asta vrei să ne spui.
1: Exact asta vreau să spun, adică nu ți dă nimeni 1 milion de euro decât dacă cunoaște oameni din jurul tău, decât dacă are o garanție că poate nu tu garantezi pentru banii ăia, dar altcineva e în spatele tău și poate garanta pentru că nu greșești. Nu poți să arunci 1 milion de euro pur și simplu unui om pentru că înnotat în lac. Înțelegi? Cineva...
0: Mergem la rețeaua din care face parte și despre care vorbeai și îl găsim în rechizitoriul procurorilor pe celebru general în rezervă de la SIE, generalul Hans,
1: da,
0: despre care vorbea Nicu Ian, a fost șef al fantomelor, cu Georgescu, care avea putere. Îl găsim pe tatălui Bog Piar, tot la Viena, în 2021, cu Georgescu, cine știe care i-a dat comanda să noate în lac, îl găsim pe Alexander Nix de la Cambridge Analytica, din Marea Britanie, de acolo încă n-a venit dosarul Comisiei Rogatorii. Deci ușor, ușor se conturează această zonă de infracționalitate transfrontalieră, ca să-i zicem așa.
1: Păi, transfrontalieră chiar e. Nu îi zicem noi, așa e. Iar grupul ăsta, într-adevăr, începe să aibă față, pentru că până acum vorbeam despre Călin Georgescu.
0: Nu știam, ai dreptate. Uite, asta ne-a adus rechizitoriul procuror.
1: Da,
0: fața grupului, da, lui Călin Georgescu, inclusiv cu Negoescu ăsta despre care vorbeam eu astăzi.
1: Da.
0: Securistul, da, de la 21.
1: Da, avem nume, prenume și chipuri. Ori asta e foarte important. Înțelegi? Și omul ăla care i-a dat 1 milion de euro știa clar în ce se bagă, știa ce-i cu el.
0: Toată lumea se întreabă cum dai 1 milion de euro. El, de fapt, dădea 1 milion de euro unei rețele de oameni grei, cum ar veni, generali, nu-i dădea neapărat lui Călin Georgescu.
1: Cam asta reiese din rechizitoriu. Că grupul era destul de mare și că cumva n-aveai cum să dai greș dacă te uiți din exterior și vezi că cineva a dat 1 milion de euro unui grup. Ți-e greu să spui dacă e și general, dacă e și om de afaceri în grupul respectiv, dacă mai e nu știu ce persoană despre care tu doar ai auzit. Toți sunt niște oameni care ar garanta pentru banii tăi. Deci grupul este mare din punctul meu de vedere și este important, adică sunt niște oameni acolo cu poziții excelente. Înțeleg acum foarte multe lucruri și cum a ajuns Călin Georgescu să fie cine este în România. Dincolo de bani, dincolo de suta aia de mii, apropo, de, că am văzut că scrie în rechizitoriu că 100 de mii de euro erau pentru campanie. În primul rând, n-ai ce face cu 100 de mii de euro în campanie, adică nu înseamnă 2 zile de campanie. 100 de mii de euro și un plan. Înțelegi? De ca și cum planul ăla ar demonstra că banii ăia, 100 de mii de euro, s-au cheltuit ca acolo. N-ai de unde să știi. E doar un plan. Ce s-a întâmplat cu banii până la urmă? Poate într-o zi vom afla sau poate nu vom afla.
0: Poate da, poate nu. Vorba ta, depinde cum e. Imediat ajungem și la treaba cu organizarea arestării și eliberării. Dar, înainte de asta, analizând faptele, apropo, de unde a apărut Călin Georgescu, dintr-o dată, dar analizând faptele din acest rechizitoriu, care sunt descrise începând cu 2021, când în România n-a auzit mai nimeni de Călin Georgescu, să adresez aceeași întrebare ca lui Bogdan Comaroni. Ți se pare, în baza acestor fapte, că el a premeditat, că și-a împletit activitatea de candidat, că el s-a anunțat în 2021 că va candida, nu pentru toată țara, dar a zis public, și inclusiv la Gol de Fema, este în 2022, că va candida la prezidențiale și că va câștiga. Se pare că și-a împletit activitatea de candidat cu cealaltă de om de afaceri care, în baza calității de viitor președinte sau cum prezidențiabil, stoarce profit economic?
1: N-avea cum să lucreze altfel decât împletind cele două lucruri. Și spun asta pentru că sumele care se vehiculează atunci când vorbim despre Călin Georgescu sunt uriașe. Au mai apărut și altă dată pe surse sau nu, noi am mai auzit sume legate de Călin Georgescu, chiar dacă nu au fost spuse public. Și atunci, cum să te duci tu să ceri bani, 1 milion de euro, 500 de mii de euro, tot fiind un necunoscut? Și atunci sigur că împletești într-un mod deștept chestiunea asta cu business-ul ca tu să-ți faci bani de campanie. Nici nu o văd altfel. Adică mă duc eu, bat la ușă, nu eu s-ar miza Andronic, eu cine-i fi? Mă duc și bat la ușa unor oameni de afaceri, da, și le spun eu vreau să candidez la președinție și am nevoie de niște bani de la voi. Păi nu funcționează așa, bănuiesc că nu e nimeni naiv să creadă asta. Și atunci sigur că are grijă sau a avut grijă Călin Georgescu să găsească cea mai potrivită cale de comunicare.
2: Cum?
1: Prin vocabular de business, dacă vrei. Da, unde oamenii sunt foarte sensibili, oamenii erau cumva pe teritoriul lor și atunci Călin Georgescu a livrat o poveste legată de business. Da, sunt împletite cele două lucruri.
0: Această dimensiune transfrontalieră, nu, de care noi ne aducem aminte din anii 90, apărea cât un italian fulminant sau cât un american și după aia se vedea că este un mare escroc. La el a apărut un italian. S-au și făcut transferul financiar și tot din Italia am avut ieri un articol de ăsta de teoria conspirației în care un ziar fără nicio valoare, dar e limpede că a fost plătit, ne vorbea despre Bruxelles și Londra care complotează împotriva lui Călin Georgescu și pe bani a apărut în presa românească treaba asta. Închid de paranteza că de fapt vreau să ajung la concluzie. El, crezi că și-a construit această rețea internațională cât a stat la Viena, cât timp a fost pe la clubul de la Roma și că de fapt această rețea internațională l-a parașutat în România în postura de prezidențiabil? Asta de afaceri?
1: Îți dai seama că asta este o întrebare la care nu pot răspunde, nici nu pot să exclud ipoteza ta. Nu pot exclude ipoteza ta, asta e clar. Dacă Londra și Bruxelles sunt două orașe care sunt supărate pe Călin Georgescu, sună așa, mă rog, mai puțin plauzibil, dar dacă te gândești la grupurile de influență de la Londra din care domnul Georgescu ar fi putut să facă parte și dacă grupul de la, din România s-ar fi împletit cu grupul de la Londra sau de la Bruxelles, sigur că lucrurile stau altfel. Noi vorbim de foarte mult timp de faptul că Georgescu este un nume care face parte dintr-o rețea, pentru că altfel n-ar putea să supraviețuiască. Că acum începem să dezlegăm noi mistere, asta nu este rău. Începem să înțelegem cât am fost manipulați unii dintre noi sau cât n-am fost manipulați, că uite ce bine că n-am fost manipulați și așa mai departe. Dar dacă se vorbește despre Londra și despre Bruxelles, astea nu sunt două orașe, nu sunt niște informații pe care putem să le dăm la spate. Sigur, nu pot eu să confirm asta, dar din ce se vede, pare cumva
0: pare
1: că domnul...
0: fezabilă.
1: Da, pare foarte fezabilă. Mai ales că și numele acelea din grupul lui Călin Georgescu au legături și cu Bruxelles, și cu Londra, și cu Viena, și cu alte orașe, da, în care se întâmplă lucruri și prin care domnul Georgescu a trecut. Pentru că, uite, apropo de italian, ok, o fi apărut un italian, dar eu mi-amintesc și acum îți spun în cunoștință de cauză, pentru că sunt protagonista, dacă vrei, eu am stat de vorbă cu Călin Georgescu cu mult timp în urmă, nu știu dacă ți-am spus vreodată, și mi l-a pomenit pe Kennedy. Da. Deci el, în cele două întâlniri pe care le-am avut cu el, mi-a vorbit despre Kennedy. Nu am auzit niciun alt nume, dar sigur că a știut exact unde să puncteze, eu fiind analist politic și știind că mă interesează foarte tare Statele Unite, știind cine este...
0: Robert Kennedy Jr.
1: Jr., exact, da. Și spunea că o să vină încoace și că o să facă lansarea de carte și așa mai departe. Acum a trecut la alte nume. Îți spun, sunt nume reale, dar nu știu unde să-l plasez pe Călin Georgescu în toată combinația asta. Dar că există un grup, e clar, rechizitoriu spune clar, nu este deloc de neglijat faptul că el putea să facă parte și dintr-un grup de la Viena sau mai știu eu de pe unde, deci nu putem să-l izolăm pe Călin Georgescu de toate astea. O să vreau să fac o observație și aici aș vrea să te întreb, pentru că am... primit mai multe întrebări și eu însă nu știu să răspund la această întrebare, dar poate tu ești mai informat și știi. Ai văzut că pe legitimațiile care au apărut cu Ordinul de Malta și așa mai departe, scrie senator Călin Georgescu. Este o denumire care se practică în interiorul acestor ordine sau acestor grupări sau este o minciună gogonată și acolo? Că acum pot să înțeleg că a ieșit cineva și a spus că n-are nicio legătură cu Ordinul de Malta, cel pe care, despre care noi am auzit. Dar chestiunea asta cu senator, am fost întrebată și n-am știut să spun. N-am știut să răspund la ea.
0: Cred că pot să răspund eu. A ieșit să infirme ambasadorul oficial al Ordinului

0: ceva, un titlu de noblețe, dar nu se folosește decât la adresabilitate. Nu se folosește ca etichetă de rang, cum ar veni. Acolo se vede puținătatea sau nivelul jos al relațiilor lui pe această linie. În mod normal, dacă primești asemenea pașapoarte sau legitimații, le arunci la coș a doua zi. Eventual le arăți soției, lui Cristela, și uite ce tâmpiți sunt ăștia și cu greșeli gramaticale. Mi-au dat așa ceva, hai să le aruncăm, că le mai prinde dracului cineva pe aici și ne face de râs. El nu le-a aruncat, le-a menținut și legitimația și pașaportul, zicând că cine știe, iar dacă facem legătura cu convorbirile telefonice, mesaje și cele înregistrate că-și căuta ieșire în Italia, probabil că el chiar spera că acel pașaport ar putea să îl facă scăpa. Eu despre chestia asta, că vrea să scape în Italia, nu-l condamn. E greu să te pui cu statul din Securistan, are doi copii minori, și doi copii minori, are și unul major, deci cred că era frică și încerca să scape. Unde nu înțeleg eu, sau mă rog, înțeleg, dar nu l-am înțeles pe parcurs, având totuși atâția bani, vrând în 2025 să cumpere o vilă de peste 1 milion de euro, Călin Georgescu, de ce n-ai vrut în decembrie, noiembrie la final, decembrie la început 2024, să plătești 300.000 de euro pentru avionul lui Robert Kennedy Jr.? Pe mine m-a atras în tărășenia și m-am făcut de râs la americani, pentru că amicul meu mai vechi, amic bun, Ovidiu Stănică, care are o relație privilegiată cu administrația Trump, patronul de la The Diplomatic Affairs din Elveția, este cel care a negociat sprijinul din partea lui Robert Kennedy Jr., din partea lui Tucker Carlson și din partea lui Cash Patel. Era toamna după ce câștigase Trump la începutul lui noiembrie președinția, îl nominalizase pe Robert Kennedy Jr. și Ovidiu Stănică este cel care a negociat ca să vină în România, sigur, asistat și de mine, pentru ca să nu iasă Lasconi președinte, să-l scoatem pe Georgescu președinte, pentru că Lasconi era un dezastru. Georgescu a zis că are banii, ne-am dus mai departe, iar apoi Georgescu a venit și mi-a zis să-l împrumut eu cu 300 de mii. Și zic, bă, Căline, bă, zic, e candidatura ta. Faptul că te ajut poate face mai mult decât 300 de mii. Dar zic, eu nu-ți cer să mă plătești, te ajut pe gratis. Acum să mai încerci și bani. Eu ajutându-te pe gratis, este aberant. Deci asta n-am înțeles eu. Pentru că el dacă plătea 300.000 de euro, am trei oameni de afaceri importanți cu care totuși am discutat să-i întreb dacă nu vor să-l împrumute pe Călin Georgescu. Tu cunoști doi dintre ei. Nu le dau numele, dar ți-o să spun. Și unul era aproape să dea banii, dar după aia am spus, bă, zic, nu-i dai dacă nu-ți dă garanție. Ăsta n-a vrut să dea garanție, n-a primit banii. Ceilalți doi n-au vrut până la urmă să-i dea banii, deși am apelat, fiind descurajați de către două servicii secrete din România, care le-a spus, dacă îi dați bani lui Georgescu, vă băgăm la bulău, fără vină. Deci am făcut toate aceste eforturi. Deci el trebuia să mobilizeze banii ăia, care erau o treime din vila din Toscana, și era președinte astăzi, pentru că dacă venea avionul, avionul fusese programat. Se plătise un avans. Cred că 30.000 de dolari s-au plătit 10% pentru ca să vină să decoleze din Miami direct în România cu Robert Kennedy Jr. Erau vreo 6, dar 3 dintre aceștia Robert Kennedy Jr., Tucker Carlson și Cash Patel. Trebuia să vină cu un asemenea avion pentru că avea și un fotoliu special. Robert Kennedy Jr. avea niște probleme la spate foarte grave. Și nu putea decât pe un fotoliu special care se monta acolo și asta era viața. Și are în continuare aceste probleme.
1: Iartă-mă că te întrerup. Ar fi fost 300 de mii, ce, poate singurii bani bine investiți, dacă vrei, pentru că cu cele...
0: Și era din start parteneriatul cu regimul Trump.
1: Era validat. Făcut. Era validat.
0: Era validat. E, acum să-și explice lumea de ce regimul Trump nu îl bagă în seamă pe Călin Georgescu, pentru că a fost tras pe sfoară încă de atunci. M-am extins puțin cu explicația și acum...
1: Dar e foarte bine că ai făcut asta, să știi.

0: Cosmin, pentru că chiar dacă ne abatem un pic de la agenda pe care tu ai fixat-o, să știi că oamenii sunt foarte curioși și acum cu atât mai mult, pentru că sunt multe persoane care nu înțeleg și vorbesc aici despre oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu.
1: Hai să-ți mai spun, uite, mai fac o dezvăluire. Deci, Ovidiu Stănică trăiește, este în Elveția, vine în România din când în când, a fost la nunta tânărului deputat, tu l-ai întâlnit pe Ovidiu Stănică acolo. El poate să depună mărturie. El în continuare este sprijinitor al lui Călin Georgescu. Atenție, dar asta nu înseamnă că va minți dacă va fi întrebat. El va spune adevărul. Plus că sunt mesajele. Deci, cred că sunt sute de mesaje ale mele cu Călin Georgescu. Procurorii, dacă au avut acces, le-au fi descărcat de acolo. Acolo se vede exact ciclu în cele două săptămâni în care am colaborat cu America, cu toate treburile astea. Plus că se vede corespondența cu Ovidiu Stănică legată de venirea lui Robert Kennedy Jr. Mai mult, am organizat un recruiting pentru Călin Georgescu la rugămintea lui și după aia și-a bătut joc, în care oameni importanți din România să-i conving să facă parte din echipa lui de consilier la Cotroceni și să meargă în turul 2 vorbind despre acești oameni importanți din România de diverse specialități. Și pe listă erau de la rectori de facultate, rectori de universitate prestigioși, până la oameni din Clubul de Gândire Gold, până la oameni importanți din viața publică. Și am convins, cred că erau 7 sau 8 la număr, nici măcar nu le-a dat un telefon. L-am certat atunci că aveam această posibilitate și i-am spus, bă, de ce ești așa nesimțit, mă? M-ai făcut să mă întâlnesc cu oamenii, nici măcar le dai un telefon? Ce e asta? Nu înțeleg nimic. Până a venit momentul de pe 6 decembrie, unde am priceput tot, în care el a ieșit public și a zis ca oamenii să nu iasă în stradă, să apere turul 2. După el a ieșit Marius Tucă, după el a ieșit George Simion, după aia a ieșit și Anca Alexandrescu și cei 4 corifei au fost cei care au vorbit oamenilor să nu iasă în stradă ca să apere turul 2. Turul 2 era pe 8 decembrie, asta se întâmpla pe 6. Și am rămas eu singurul prost care mi-a ieșit public și am zis ieșiți români în stradă, că altfel nu e turul 2. Și bineînțeles, cu repercursiunile ulterioare. Asta este the long story short.
0: Știi că cu povestea asta ai trezit și mai multă curiozitate și mai multe întrebări în mintea oamenilor. De ce atunci
1: nu s-a ieșit? Singurul care a fost rezervat să intre în echipa lui Călin Georgescu și dau numele, pentru că a stat la masă cu restul, este Bogdan Comaroni. Eu l-am rugat pe Bogdan să accepte să fie consilier pe partea de, nu neapărat comunicare publică, de administrarea comunicării prezidențiale, pentru că el știe foarte bine textura presei din România. Și el a zis, ce, bă, nu te refuz că îmi faci tu propunerea, dar nu prea vreau. N-am încredere în el.
0: Nici nu se potrivește.
1: Dar Bogdan Comaroni este un martor care oricând poate să confirme și cine mai era la acea masă, o masă prestigioasă. Deci, bun, am spus destule, am spus pentru audiența noastră strict, ca să nu se înțeleagă, că doar de ei îmi pasă, ca să nu se înțeleagă că aici facem acte de teribilism. Nu, astea sunt chestii dovedite, înregistrate de serviciile secrete. M-am întâlnit în public de 2 ori cu echipa asta, în saloane private ale unor restaurante din public. E limpede că toată lumea ne-a urmărit. Dar știam că suntem înregistrați, deci serviciile secrete oricum știu. Aș vrea să revin acum și să te întreb în felul următor. Mai avem încă 2 baterii de nelămuriri pentru opinia publică pe care vreau să le pun pe masă. Prima este legată de arestare și eliberare. Bogdan are acea teorie, eu nu am acea teorie. Vrem să aflăm teoria ta, cum l-au arestat dintr-o dată și atât de samavolnic, aia nu e corespunzător regulilor, știm, și cum de a doua zi i-au dat drumul. Te rog.
0: Aș vrea să nu uităm că Nicușor Dan este în America. Și aș vrea să nu uităm că există întrebarea de ce s-a anulat turul 2. Este foarte posibil, dar asta este o altă teorie. E adevărat că jumătate din această idee, mă rog, mi-a venit stând de vorbă cu un coleg de-al nostru din presă. Este foarte posibil ca toată această mascaradă cu arestarea lui să fi fost pentru a-l proteja pe Nicușor Dan de a da răspunsuri în Statele Unite. Este foarte posibil ca cineva să-l fi întrebat sau să-și fi dorit să afle de ce s-au anulat alegerile în Statele Unite și Nicușor Dan să nu fi avut răspunsuri și atunci să spună, stai că uite, eu un infractor, nu am eu dovezi că a lucrat cu Rusia, dar uite. Uitați-vă pe presă, uitați-vă ce e cu el, uitați-vă că este totuși un infractor, eu știu ce-o fi zis acolo. Și a doua zi să îi fi dat drumul tocmai pentru că nu a existat această corelare de activități între instituțiile statului. Poate fi și asta o variantă. Poate fi și un joc de imagine pentru presa internațională sau pentru scena internațională.
1: Bun, deci a fost, Dicotul a primit o comandă să îl aresteze peste noapte și presa să fie de față.
0: Și presa să fie de față, evident. Dar, repet, eu nu îl acuz de nimic pe Nicușor Dan. Este doar o variantă în care încep să cred.
1: Nu că îl acuz, dar nu putea să vină comanda decât din două locuri.
0: Bun.
1: De la Cotroceni sau de la SRI. Sau și de la Cotroceni și de la SRI, că știm cum merg treburile.
0: Bun. Și atunci, ca să nu mai existe răspunsuri obligatoriu de dat, da, trimiți la presa din România și îl vezi pe Călin Georgescu arestat și spui, s-au anulat alegerile, dar uite cu cine avem de-a face.
1: Bun. Dacă îi dai drumul de la audier sau dacă îi dai drumul după 24 de ore, îi faci o statuie de martir politic, cum am spus eu, pentru
0: Absolut.
1: Că suntem în Securistan. Și acum te întreb, a fost premeditat să îi se dea drumul după 24 de ore sau s-a întâmplat ceva ce a schimbat ordinul să nu mai fie ținut 29 de zile, ci să îi se dea drumul după 24 de ore?
0: Eu cred că nu și-au dorit să-i dea drumul. Eu cred că undeva au fost neglijenți și superficiali și le-a scăpat ceva. Că, din păcate, se mai întâmplă așa în România. Eu nu cred că a fost premeditată chestia asta. Eu cred că ei chiar au vrut să-l rețină 29 de zile și nu au avut de ce. Pentru că nu și-au făcut treaba corect.
1: Da, dar contează? Adică tu crezi că vreun judecător se împiedică de chestia asta în România? Stai puțin. S-au anulat alegeri aici.
0: S-au anulat alegeri, da. Tu nu vezi că nu dă nimeni niciun...
1: S-au fraudat alegeri. Au dus oameni nevinovați la pușcărie.
0: Cosmin, noi suntem persoane publice și ne punem întrebări. Și uite, eu mai preiau din ceea ce scriu oamenii și spun aici ca să lămurim lucrurile. Și mai fac o paranteză și mergem mai departe. Nici Călin Georgescu nu spune de unde are banii. Noi ne întrebăm acum de ce i-au dat drumul. Păi, în primul rând că l-au luat cu o chestie... Da, legată de bani, dar știe
1: dar
0: cineva...
1: Dar nu putea să meargă liniștit la procuror fără să stea la pușcărie,
0: păi,
1: după cum se va întâmpla.
0: Putea, dar cred că avem de-a face cu două grupări foarte puternice. Una care îl susține foarte tare pe Călin Georgescu și una care încearcă să îi dea în cap lui Călin Georgescu. Și,
1: și aia care încearcă să îi dea în cap a acționat la... repriza întâi la reținere
0: și grupa
1: și cealaltă exact. Care apără acționat la instanțe.
0: Exact. Cred că este un pion, oricum el a folosit acest joc de șah în discursul lui, ceea ce înseamnă că e un joc care încă se joacă, da? Nu e încămat pentru nimeni și atunci cred că el cu discursul ăsta s-a poziționat ca fiind un pion și cred că poate fi o variantă. Știi că așa a zis, că e un joc de șac și că se joacă încă și n-a căzut regele și, mă rog, în metafore, așa cum vorbește el, pentru că aici o să fac observație, Cosmin. El vorbește foarte simplu, dar el vorbește în fraze, tu ai văzut? Deci propozițiile sunt foarte scurte și...
1: Și de ce? Pentru că cei la care li se adresează, ea nu înțeleg fraze.
0: Da, știu, și nici nu sunt legate.
1: Adică exact cum a început Bogdan Comaru în această emisiune... Coeficientul de inteligență, fără să jignim pe nimeni, că nu e vorba despre toți, unii se înșală, este mic. Și atunci spui, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ăla care aude...
0: Îți dă dreptate.
1: Da? Deci, wow, mamă, bă, chiar așa e și înțeleg și eu. Este o prostie. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
0: Bun.
1: În primul rând este o blasfemie, pentru că Dumnezeu n-ar accepta să fie... pus într-un sistem de comparație și asta poate să ne spună orice specialist al scrierilor creștine, în felul ăsta. Deci e blasfemic ceea ce spune el, dar sună bine. Nu? Și acum a spus, cum a ieșit de la tribunal de acolo, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bă, frate, da. Bun.
0: Dar uite că are votanți, are simpatizanți, oamenii cred încă în el. Chiar ieri îmi scria cineva și mă contrazicea, orice spuneam eu nu era bine. Totul era sub semnul întrebării, el era perfect, ceilalți erau răi și murdari și nemernici și toată lumea a
1: furat bani. E și disperarea oamenilor. Eu înțeleg, mulți au scris pe tema asta. Noi am publicat două editoriale de acest gen, unul al lui Alex Nicula, care zice, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, hai să ne uităm la români. Altul a Silviei Uscov, foarte interesant, publicat astăzi pe Solid News, plecată de la AUR și care tot la fel spune, dom'le, lăsați-l pe Georgescu, este o defecțiune, hai să ne uităm la România și de ce se ajunge la asemenea soluții de tip misticoid. Bun, ultimul capitol de discuție este legat de AUR. Ce se face AUR în continuare? Poate să acționeze politicianist și să spună da, mergem în continuare cu Călin Georgescu, numai că atunci va fi extrem de atacat de către tot spectrul politic care o să le spună, bă, dar voi cu ce diferiți de noi PSD-iștii, de noi peneliștii, de noi useriștii, de noi udemeriștii? Că susțineți un tip dovedit că face escrocherii financiare. Nu? Adică cam asta este ideea. Cum o să administreze AUR-ul această situație? Că, ok, o zi, două, nouă, încă mai merge. Da, statul paralel, bine mă, statul paralel, dar milionul, dar escrocii internaționali. Pentru că vin dezbateri politice. Ziariștii, sigur că o să-i întrebe, că nu sunt foarte simpatici de la AUR pentru toată presa. Dar întreabă și politicienii. Cum se descurcă AUR-ul?
0: E o chestie foarte complicată, pentru că, pe de o parte, George Simion își dorește foarte tare publicul lui Călin Georgescu și aici fac observație. Nu sunt simpatizanții AUR 100% de partea lui Călin Georgescu, nici simpatizanți a lui Călin Georgescu, să ne înțelegem. În interiorul AUR sunt două grupări. Una cu Georgescu, una cu AUR și atât.
1: Adică eu cred că cu AUR și atât e una ultramajoritară.
0: Da.
1: Cunosc ce e la AUR acolo. Da. Nu uita că nu vorbim doar de tânărul deputat care este președinte, dar vorbim de George Simion, de Fei, de Dungaci, de oameni care sunt de neamță, de oameni care sunt pe noștri.
0: Dar dacă George Simion decide să meargă alături de Călin Georgescu, sunt două aspecte. Ori George Simion vrea neapărat să se omoare politic, ori George Simion știe ceva ce noi nu știm. Știe al cui este Călin Georgescu, știe din ce grupare face parte, știe că are Călin Georgescu o misiune, doar în acest caz George Simion mai poate să meargă alături de Călin Georgescu, pentru că ce s-a întâmplat acum două zile a fost un semnal clar. Oricând, Georgescu poate să aibă cătușe. Deci ar fi păcat pentru tot ce a construit George Simion să nu se uite foarte atent la Călin Georgescu și să-l citească cu adevărat și să înțeleagă cine este. Eu nu spun nici că e bun Călin Georgescu, nici că e rău. Eu doar spun că George Simion are o mare responsabilitate, aceea de a fi cu oamenii, pentru că el și-a asumat asta, de a vorbi pe înțelesul tuturor și de a nu dezamăgi oamenii care au încredere în el. Dacă vrea neapărat să fie cu Călin Georgescu, atunci să iasă și să spună de ce îl susține pe Călin Georgescu în condițiile în care noi nici măcar nu știm din ce trăiește Călin Georgescu. Că asta este marea problemă și marele subiect pe care noi nu putem să-l neglijăm totuși. Eu nu înțeleg oamenii care îl susțin. Foarte bine că îl susțin. Rezonează cu el. Mă, dar nu-l întreabă nimeni totuși. Doamne, de unde-s banii aia de care tu te folosești, te duci să iei pâine? Înțelegi? Sunt foarte mulți bani la mijloc, extraordinar. El nu știe să lucreze cu bani mărunți. Eu când am auzit 100.000 de euro pentru campanie, mi s-a făcut rău. Ceva nu era în regulă. Înțelegi? Deci oamenii rezonează cu Călin Georgescu sau cu George Simion. De aceea misiunea lui George Simion este una uriașă. Poate să piardă George Simion rapid cei 35% sau poate să câștige 40% dacă vrea neapărat să se lege de Călin Georgescu și nu i se mai întâmplă ceva lui Călin Georgescu. Da, asta e o chestie pe care el poate să o garanteze?
1: Nu, și ultimul punct este că din înregistrări ambientale, din mesaje, apare totuși ceea ce eu tot susțin. Sigur, nu pot să dau toate detaliile, că sunt actorii implicați, dar apare acum, în ultimele două zile, că Georgescu vrea să se debaraseze de George Simion încă din 2025.
0: Dar e debarasat, Cosmin. Cosmin, este debarasat de mult. Când l-ai văzut tu pe Călin Georgescu lângă George Simion? George Simion se agață de Călin Georgescu. Eu zic că e cazul să se rupă de el. L-ai văzut tu pe Călin Georgescu cu oameni lângă el? Eu am spus asta de foarte mult timp, că tot spunea de Mihai Viteazu și de Ștefan cel Mare. Oamenii ăștia au trăit prin armată. Au avut armata lângă ei, au avut oameni care au luptat lângă ei. Unde este armata lui Călin Georgescu? Sunt cei care se duc și strigă în fața tribunalului? Atât? Unde vezi tu vreun intelectual, vreun mare om lângă Călin Georgescu? E cineva care să apară public? Eu sunt convinsă că are o grămadă de prieteni. Eu nu, repet, eu nu zic că e bine sau e rău, eu nu-i văd. Călin Georgescu e singur împotriva tuturor și, dacă mă întreb pe mine, poate dacă interesul lui este să fie împotriva AUR, este împotriva AUR. Punct. Dacă George Simion are o problemă în partid și o să aibă 15% și nu 35%, Călin Georgescu nici nu-l mai pomenește sau poate să iasă și să îi dea și două smetii așa mai voalat. Adică, știi ce vreau să spun, că cu asta închei? Nu-l văd pe Călin Georgescu luptând ca un lider. Înțelegi? El stă în vârfurile scărilor, în vârful scărilor de la tribunal și are pretenția să fie ovaționat, că îi se cuvine. Dar ce face el?
1: Lui Cristoiu i-a plăcut. Zice, domne, n-am știut asemenea lideri. Adică, asemenea lideri. A strâns 200-300 de oameni, asta e asemenea. Dar auzi, și cu asta închei, crezi că mai sunt la fel de mulți care se țin de pulpana lui Călin Georgescu spre a face audiență sau trafic, care vânează această zonă de oameni mai ușor de convins cu sintagme de tip lumea e mică, Dumnezeu e mare?
0: E o chestie provizorie. Iese Călin Georgescu și are cătușa, se leagă și alții de el, nu? Tac toți. De Călin Georgescu poate fi folosit și este un instrument, sigur, pe care alții îl folosesc din plin. Cum a fost și Anca, cum au fost și alții, nu neapărat. Uite, sunt o grămadă de oameni din presă care s-au agățat de Călin Georgescu, dar mai e ceva. E foarte posibil ca oamenii ăștia chiar să creadă în el. Că eu cred că Anca a crezut în Călin Georgescu, poate Marius, tu că a crezut în Călin Georgescu. Robert, acum lasă-mă...
1: Bine,
0: lasă-mă să-mi duc ideea că tot într-acolo ajungeam și eu. Da, deci... și atunci când apare Călin Georgescu, spun și ei Călin Georgescu. Când dispare Călin Georgescu, nu vorbește nimeni despre el. Tu n-ai remarcat chestia asta?
1: Ba da, și e bine că ai finalizat așa. Eu întrezăresc și altceva din afirmațiile tale, că dacă George Simion rămâne în această fază pe care un jurnalist și-o poate permite, dar un lider de partid nu și-o poate permite, susținerea lui Georgescu în continuare ar putea să devină casus belli pentru invalidarea lui de la conducerea AUR-ului.
0: Da,
1: pentru
0: absolut.
1: Pentru că se vorbește despre asta, adică sunt acolo, eu l-am auzit pe Piperea, puțin deranjat. Peiu Petrișor vorbește din vârful buzelor despre Călin Georgescu. Mereu nu l-am întâlnit în viața mea și nu mă înghesui să-l întâlnesc. Dan Dungaciu l-antipatizează puternic pe Călin Georgescu. Marius Lulea nu are vreo apetență pentru Călin Georgescu. Deci avem deja o masă critică de lideri care poate să-i spună lui George Simion, bă, știi ce, ia stai tu cu publicul lui Georgescu, că noi nu mai vrem.
0: Păi, să spun ceva și poate ne aude George Simion. George Simion, de ce ai tu nevoie de Călin Georgescu? Tu care ai deja un brand în România. Piperea, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu există foarte bine și
1: mă
0: fără...
1: Mă prefac că sunt George Simion.
0: Și fără Călin Georgescu. Nu,
1: pot să rezist fără Călin Georgescu, dar avem același șef.
0: E, asta e deja... E cu finețe, asta e cu subtilitate.
1: Am dat și nu mă gândesc neapărat la Pahonțu.
0: E, hai să vedem.
1: O să mă gândesc și la Pahonțu.
0: Da, bine, hai să vedem atunci ce va face George Simion ca să putem să deslușim ițele acestei povești încurcate între George Simion și Călin Georgescu. Asta cu șeful mă pune pe mine pe gânduri, bănuiesc că și pe alții.
1: Păi da, deci ți-am dat și eu o temă. Ți-am dat mai multe, de fapt, teme de gândire în această emisiune. Sarmiza Andronic, mulțumim foarte mult, a fost foarte plăcută și interesantă emisiunea.
0: Mulțumesc și eu.
1: Îți dorim o săptămână bună în continuare, prieteni. A fost Sarmiza, chiar din studiourile de la noi de la Gold FM. S-a auzit bine, mult mai bine decât se aude de la mine de aici, e microfonul ăla profesional. A fost o ediție interesantă. Puteți să o reascultați sau să o revedeți pe conturile de pe rețelele noastre de socializare, pe YouTube, pe Facebook, pe goldtv.ro. Mâine este o zi plină la Gold FM. Aveți posibilitatea să-l întâlniți pe Ștefan Popescu, unul dintre cei mai valoroși geopoliticieni, care va fi în dialog cu geopoliticianul Daria Gușă. Va fi un dialog foarte interesant. Mâine, la Geopolitica Noii Lumi, mă bucur și o să ascult și eu cu atenție această emisiune. Apoi este Geopolitica la zi. Și pentru cei interesați de culisele jocurilor de putere din România, mâine seară de la orele 18, puteți să auziți toate secretele lui Piedone în dialogul fără filtru cu Jesse. Asta este ziua de mâine, dar și astăzi este o zi. Muzica frumoasă și emisiunile vă vor acompania. Mulțumesc frumos! Bruce Springsteen este ziua lui și pe străzile din Philadelphia puteți să defilați cel puțin cu gândul mai în trecut. Astăzi străzile din Philadelphia arată groaznic, este unul dintre cele mai calamitate orașe, mare metropolă americană, e plin de homeless și de cerșetori. Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători, la ultima ediție din această săptămână, Golden Hour, pentru că vă anunț din nou, am modificat programul. Luni, marți și miercuri ne vedem la Golden Hour, iar de joi, adică în ziua de joi, ne întâlnim la emisiunea Fără Filtru, unde vă aștept și mâine de la orele 18, împreună cu invitatul meu din această săptămână, Cristian Popescu Piedone. O să ascultați acolo un interviu foarte interesant, cu mărturii, cu lucruri pe care poate nu le-ați mai auzit până acum. Mâine, joi, 24 septembrie, orele 18, Fără Filtru cu Jessie și Cristian Popescu Piedone. Dar astăzi ne întâlnim în ultima zi de Golden Hour din această săptămână cu Carmen Tudor Săpna, pe care mă bucur mult să o am astăzi alături de mine. Știu că v-a fost și vouă dor de previziunile, de analizele pe care le face Carmen, mereu foarte interesante, mereu revelatoare și aducătoare de adevăr, să zic așa, sau de lumină. Da? Alții sting lumina, noi aprindem lumina aici la Golden Hour cu Carmen Tudor Săpna chiar acum și vorbim despre acest final de lună, septembrie, care are multe aspecte, nici nu știu cu ce să încep. Avem un echinocțiu, avem o lună plină care scoate de sub preș multe lucruri ținute, ascunse de cei care sunt acum la putere, această dorință de a păstra controlul și multe alte lucruri pe care o las chiar acum pe Carmen să ni le prezinte. Va fi o oră foarte interesantă, așa că stați cu ochii și cu urechile pe noi. Bună seara, Carmen! Ce faci? Te pup! Mă bucur să
8: te... Bună seara! Te pup și eu! Bine te-am regăsit și bine i-am regăsit pe ascultătorii voștri. Am venit cu, mă rog, informațiile pe final de lună septembrie, pentru că informațiile astea pregătesc luna octombrie. Eu am spus mereu în emisiunile făcute de-a lungul timpului că, practic, energia schimbării se va vedea din a doua jumătate a lunii septembrie, de aceea nici n-am marșat foarte mult pe astrologie până acum și vedem că, exact cum am văzut, că nu se întâmplă mare lucru, nu prea s-a întâmplat, adică ceea ce era normal se întâmplă într-o societate care merge cum merge societatea noastră. Ei bine, luna septembrie a fost o lună, ci încă mai este că avem echinocțiu, care pregătește din a doua jumătate niște transformări pe care le vom resimți cu toții până la finele anului și de data asta vor fi vizibile. Și acum, Să încerc să vorbesc cumva cronologic, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă de ce anume se întâmplă aceste schimbări, dincolo de echinocțiul de pe 23. Poate aici ar trebui să specific că un echinocțiu este o dată care nu cade în fiecare an, în aceeași zi, pentru că multă lume confundă echinocțiul 22 cu 23, ci echinocțiul este ziua, adică pică în ziua în care soarele pășește la 0 grade balanță. Întotdeauna. Și cum soarele nu are același pas, el merge cu aproximativ un grad, dar are și la revoluțiile solare când îl întorci, el nu este în aceeași zi, la același grad, cu gradul în care te-ai născut. Poate fi într-o zi mai devreme sau a doua zi după ziua nașterii. E, la fel este și cu echinocțiu. Într-un an pășește la 0 grade în 22 septembrie, anul ăsta, iată, pășește în 23 septembrie, motiv pentru care avem, pe lângă faptul că ziua e egală cu noaptea, și mutarea soarelui pe partea de sud a cercului, da? Deci el va merge balanță, scorpion și așa mai departe, pe zodiile elevate. Ce ne aduce acest echinocțiu a fost pregătit de luna nouă, care a fost pe 11 septembrie, și aici n-am cum să nu mă leg de data de 11, care e număr maestru, care a fost în Fecioară. Luna nouă, deci vine cu ordine, vine cu disciplină, vine cu încercarea de a aranja lucrurile care au fost lăsate vraiște în dezordine, că na, Fecioara e cu ordinea, să le punem în sertălașe pe categorii. De ce luna nouă a fost atât de importantă? Păi atunci, pe 11, am avut un Uranus poziționat în casa 10-a, iată deci răsturnările pe social, casa 10-a fiind casa socialului, a guvernării, fiind casa și a profesiunii și a imaginii publice. Deci, iată că a venit cu niște răsturnări. Spuneam eu atunci că era conjunct și pe mijlocul cerului, deci începem să ne utilizăm conștiința și de grup și cea personală la nivel maxim. Și începem să ne onorăm responsabilitățile pentru cauze drepte, pentru cauze oneste de data asta, fiindcă Uranus nu stă să negocieze pe minciună. El, în astrologia ezoterică, înseamnă și iluminarea sau iluminatul. Și întotdeauna când când o planetă de tipul lui Uranus se mai află și în conjuncție cu mijlocul cerului, deci cu spida casei a 10-a, atunci clar vor veni niște transformări în plan social fără precedent. Ele se întâmplă, nu știu cât se realizează, că deja am intrat în procesul de schimbare. Tot atunci a intrat Mercur în balanță, deci a venit cu legea echilibrului. Vom vedea că în octombrie Mercur intră în retrogradare în Scorpion și atunci o să ne invite și mai abitiri la a gândi riguros, ceea ce am făcut-o și n-am prea făcut-o până acum. De regulă am luat de bune toate zvonurile, toate, mă rog, fake-urile, toate știrile aruncate așa online de oricine, oricând, oricum. De data aceasta vom gândi mai profund, dar deocamdată suntem încă cu un Mercur pe parteneriate și un Venus care ne obligă să mergem, să apelăm la latura emoțională, pentru că în ultimul timp am reușit cumva să devenim orice altceva decât ființe emoționale. Deci, cum mai spun câte unii NPC-uri, știi, corpuri fără suflet, niște roboți care merg pe două picioare, care nu mai gândesc, care nu mai relaționează, care numai. Deci ziceam că anunță schimbări, mă întorc la eclipse, aceste luni noi și aceste luni pline nu înseamnă eclipse, niciodată o lună nouă nu este egal eclipsă, însă în completare la ce am mai spus și mi-aduc aminte că aici la tine în emisiune am deschis prima oară subiectul cu celebrul vestitul coș al lui Barbeau, vreau să reiterez cumva și coșul, pentru că el se mai formează până în 2028, am zis eu că are vreo 5 perioade în care se formează la anumite grade și o nouă subliniere de ce e atât de important, pentru că acest coș anunță, cum ne spunea astrologul Andrei Barbeau, o schimbare benefică la nivel social, pe întreg mapa mondului, deci nu ține doar de România. Și omul spunea în studiile lui că atunci când ai o configurație în care sunt implicate planetele grele cu aspecte negative, respectiv cuadraturi și opoziții, atunci lucrurile merg în jos, ca să nu spun în rău. Ceea ce a și previzionat în momentul în care a anunțat 2020 și situația care s-a întâmplat și știm cu toții. Din păcate, omul în 2019 a trecut dincolo și n-a mai apucat să-și vadă predicțiile îndeplinite. Poate că e mai bine așa. Însă, tot Barbeau a văzut acest coș care s-a format în iulie, cu sextile și trigon de data asta între Pluton, Uranus și Neptun. Și s-a tot vorbit. Acum, 2027, va reconfigura coșul, dar nu pe 4 grade, ci pe 6 grade. Iar apoi 2028 va reconfigura coșul la 8 grade. Adică pe 7 iunie 2027 vom avea din nou o formare a acestei configurații. Deci vine cu repetarea lecției, să vedem dacă am învățat, și apoi pe 15 iunie Uranus cu Pluton fac un aspect mai strâns, pentru că în mai 2028 ele se poziționează să se poziționeze la 8 grade. De ce vorbesc de 4, 6 și 8 grade? Sunt grade de materialitate. Deci acum în iulie pe 4 grade începem să materializăm o transformare. La 6 putem face o alegere, de aceea și majoritatea astrologilor, colegilor mei și chiar și eu însă m-am spus că 2027 este un an cu adevărat important. 2026 doar pregătește, adică ne aduce cumva în condiția de pasăre Phoenix care trebuie să se transforme în cenușă ca după aceea să poată să renască, iar apoi în funcție de ce am ales, 2027-2028 vine cu gradul de putere. Este foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că această configurație este una de construcție în sensul cât mai benefic. Dar dacă te situezi pe partea nebenefică, să spun așa, bineînțeles, vei construi pe acea latură. Și de aceea suntem ajutați cumva de către astre să ne trezim. Trezirea a început, cum spuneam, cu luna nouă din 11 septembrie. Pe echinocțiu, adică pe 23, se produce un echilibru. Mă rog, măcar încercăm să producem un echilibru dacă ne uităm pe hărți și analizăm puțin harta echinocțiului de toamnă. În primul rând, în momentul în care se produce, când soarele intră la 0 grade în balanță, avem un ascendent pe leu. Foarte important acest ascendent pe leu, pentru că leul vine cu o notă de putere, de forță. Bineînțeles, el vine și cu un ego destul de dezvoltat, dar pe partea cealaltă, dacă reușim să stăvilim acest ego, Leul și Jupiter, poziționat în casa 1 la 18 grade, pe axa Leu Vărsător, adică a nodurilor, aduce o schimbare în sens pozitiv, în cel mai bun mod, cu putință, chiar dacă există acolo un aspect pe care îl face cu Pluton din Vărsător, care se află la 3 grade, și o opoziție cu Luna, dar aceste prezențe în Vărsător al lui Pluton și a Lunii, de fapt, vin cu o conștientizare legată de umanitate și legată de schimbare și legată de transformare. Vom vedea că în octombrie o să avem un Pluton conjunct cu un asteroid care indică o creștere spirituală, dar momentan nu voi vorbi despre asta. La echinocțiu, Uranus se mută pe casa 11-a, adică pe casa influențelor, pe casa tratatelor, pe casa ambasadelor, dar și pe casa celor care ne pot deveni dușmani dacă nu reușim să ajungem la un consens, la o înțelegere pe care încearcă să ni le tot, mă rog, bage sub nas, ca să mă exprim așa mai plastic, Saturn și cu Neptun din Berbec. În momentul echinocțiului, ambele planete sunt în casa a noua. Deci, exact ce tot spuneam și repetam de-a lungul timpului, că ajutorul poate veni de undeva din exterior și nici de cum din interiorul țării. Îmi reiterez afirmațiile conform hărții echinocțiului, care a avut loc la ora 2:52 AM, 23 septembrie, adică astăzi când facem emisiunea.
7: Da, adică că tot rău spre bine, deși probabil că ascultătorii noștri au multe întrebări în acest moment. Uite ce s-a întâmplat, Carmen, săptămâna asta luni, da? Avem arestarea lui Călin Georgescu, reținerea lui, acum este sub control judiciar. Urmează să se voteze în Parlament un premier care ar fi un agent german. Unde-i binele?
8: Nu cred că se va vota, ci cred că Lilith intră în ecuație, pentru că iată, ea pe 15 septembrie, deci acum câteva zile, a pășit în Capricorn. A ieșit din Săgetător, acolo unde nu și-a accepta condițiile, unde se punea contra propriei evoluții, pentru că Lilith, practic, ce este? Este punctul de umbră, este punctul de frică, este punctul de ispită, este punctul în care ești cel mai tentat să faci anumite chestii pe care, în mod normal, nu le face. Și cine este foarte slab și nu reușește să-și vadă umbra, pică sub vraja lui Lilith, în ghilimele. E, acum ea se mută în Capricorn și ce crezi că face acolo din 15 septembrie, unde va sta 9 luni, deci un tranzit al lui Lilith este 9 luni, cât o sarcină. Nu este întâmplător, da? Deci în momentul în care ea pășește într-o zodie, este ca și cum s-ar naște o chestie nouă spre conștientizare. Acum Lilith este în Capricorn și ce face ea acolo? Are senzația că n-are destui bani, are senzația că n-are destulă putere, are senzația că nu mai deține frânele controlului, are senzația că pierde acest control, are sentimentul că nu are funcțiile publice dorite și că nu mai poate ține, practic, sub control ceea ce are deja. Deci e foarte interesant această mutare, dacă vrei, a lui Lilith în Capricorn, cu atât mai mult cu cât tot acolo în Capricorn o găsim pe Iuno, asteroidul parteneriatelor. Ea este poziționată la 25 de grade în Capricorn și împreună cu Lilith vor veni și vor face mutațiile de fond, pentru că, de fapt, Lilith în Capricorn unde este? Este pe domeniul lui Saturn. Saturn

îngropat îndelungul zecilor de ani. Practic, ea va sta în Capricorn până pe 11 iunie 2027. Până pe 11 iunie 2027 vom vedea în continuare aceleași manifestări care au început să se vadă acum. Tot felul de n-aș vrea să le spun arestări sau rețineri sau dar oricum ceva asemănător, pentru că practic acolo în Capricorn Lilith vine și manifestă nevoia de control, furia, rușinea pe care ai avut-o până acum și care acum dispare ca prin senin, își revendică statutul social și profesional, chiar dacă nu este un statut meritat. Deci, efectiv, ea va scoate la iveală pe tot parcursul, împreună cu Iunona, cu asteroidul parteneriatelor, exact acele parteneriate care nu au fost ok, care au fost încheiate pe menținerea nevoii de putere, nevoia de control, nevoia de reprimare, nevoia de menținere a funcțiilor, a pozițiilor publice, și se va duce un război pe viață și pe moarte între cele două facțiuni, una care vrea să păstreze actuala stare de lucruri și cealaltă care vrea să deblocheze actuala stare de lucruri. Capricornul este zodia guvernului, da, e casa 10-a, este guvernat de Saturn, repet. Deci Lilith se află pe domeniul lui Saturn și pentru o categorie socială va scoate de sub preș mizeria, dar pentru o altă categorie socială va veni și va face dreptate. Pentru că aia este până la urmă menirea ei. Iar tu, dacă îți urmărești rezultatele pe termen lung, pentru că asta face Lilith, te pune să alegi, iar rezultatele alegerii au loc pe termen lung și foarte lung, atenție, chiar dacă e asta 9 luni într-o zodie, ceea ce alegi cu poziția lui Lilith în zodia respectivă are reverberație pe termen lung și foarte lung. Și atunci va pune accent pe ambiție, va pune accent pe disciplină, va pune accent pe procesul de construcție a poziției și a imaginii pe care dorești să o implementezi în lume. Problema e că ceea ce vedem că se întâmplă este tot o consecință a mișcării lui Lilith. Imaginea și ceea ce vrei să construiești s-ar putea să nu fie ok. Adică să vrei să construiești ceva pe fraudă, pe minciună, pe manipulare, pe ținerea în frâu a unui colectiv până la urmă sau și a propriei personalități, pentru că foarte bine putem vorbi și despre o relație individuală a omului cu acest tranzit al lui Lilith în Capricorn. Alegerile astea, nevoia de control, se poate manifesta și la nivel personal. Se pot face compromisuri cu acest tranzit și vom vedea ce aduce și luna plină în berbec. Se vor încerca a se face compromisuri. Compromisuri pentru ce? Compromisuri pentru venituri și de cele mai multe ori sunt venituri necuvenite. Se vor face compromisuri pentru menținerea funcțiilor sau anumite compromisuri în schimbul unor funcții, ceea ce iată și vedem că s-a întâmplat. Apropo de ce spuneai mai devreme, arestarea lui Călin Georgescu, acele probe plantate, nu știu, noi nu facem politică, dar mie mi s-a părut ciudat să te duci dimineață la ora 6 să iei un individ din casa lui, nu contează cine e, fără mandat, fără să anunți dinainte, fără să-i faci o citație, o chemare, nimic. Și știm cu toții că se pot planta
probe cu această ocazie, deci ia

0: tău că tot ce s-a întâmplat a început să iasă încet, încet la iveală, acele plângeri făcute de cine, în schimbul unor funcții și în schimbul unor sume de bani nemeritate. Deci, dorința asta de a avea acces în, nu știu, ai life, ai control, straturile înalte ale societății, să spunem așa, este ilustrată din plin de acest Lilith care transitează Capricornul. Ce mai debutează, ce mai face în debutul ei prin Capricorn în a doua jumătate a lui septembrie, Lilith? Abuzurile de autoritate. Repet, depășirea limitelor, exploatare profesională. Deci se pot vedea multe derapaje începând cu această jumătate a lui septembrie până, repet, anul care vine, 11 iunie 2027, ne vom confrunta mereu cu aceste derapaje și cu aceste încercări de a forța lucrurile să rămână într-o matcă, când de fapt ele trebuie să urmeze cu totul și cu totul alt curs. Toate relațiile din perioada asta se vor construi sau vor fi consumate în raport cu puterea și controlul. Vor fi bazate pe putere și pe control. Va fi o luptă care se va duce inclusiv în plan internațional. Și vedem foarte bine ce se întâmplă și în afară, legat de Iran. Legat de cine să aibă ultimul cuvânt, să domine zona respectivă, nimeni nu mai ține cont de nimic. Este acest lucru tot o consecință a lui Lilith în Capricorn, care vine cu nevoia de control și de putere. Repet. Vor ieși la iveală documente, vor ieși la iveală dovezi, vor ieși la iveală mărturii care vor veni cu evidențe care până acum s-au putut ascunde, s-au putut deforma, au putut fi manipulate. De data asta face Lilith în așa fel încât să scoată la iveală realitatea. Acolo, dacă mă gândesc bine pe echinocțiu, se întâmpla pe numai puțin să deschid harta, pe casa a cincea și casa a șasea. Deci atâta timp cât Juno, asteroidul parteneriatelor, inclusiv asteroidul parteneriatelor internaționale, cade pe casa a șasea, înseamnă că vorbim de administrativ. Iar cu sfida casei a șasea, la echinocțiu, cade în Capricorn, deci pe domeniul lui Saturn. Și atunci acest pas, asteroid a parteneriatului Juno vine inclusiv cu această rezolvare și scoatere de sub preș în domeniul administrativ, repet, a actelor, documentelor care să vină să scoată la iveală întreaga poveste. Ajunge în continuare pe luna nouă, care se întâmplă pe 26 septembrie, care va avea loc la ora 6:57 PM, luna plină, scuze. M-am uitat la hartă, vedem ce face și luna plină de pe 26. Păi, dacă am avut o deschidere cu leu, acum avem o deschidere cu berbecul. Ascendentul lunii pline din septembrie este în berbec, adică exact acolo unde, repet, se află poziționat Saturn cu Neptun. Tot acolo, guvernatorul ascendentului este Neptun, dar de data asta este Neptun aflat în retrogradare, care face o conjuncție cu Luna aflată la 3 grade și care, la rândul lor, sunt în conjuncție cu Saturn și el aflat tot în retrogradare. pentru că Neptun și Saturn au intrat de ceva vreme în retrogradare în berbec, cu scopul de a ne readuce în atenție acea lecție a noilor începuturi, a deschiderii de ciclu nou, a mă rog, asumării curajului, asumării responsabilității, asumării cauzelor pentru care luptăm și, în general, luarea frâielor în mâini și trecerea la acțiune, ceea ce văd că nu prea se întâmplă. Și atunci, luna plină va declanșa cumva, voit sau nevoit, această acțiune de revendicare, dacă vreți, prin această configurație de trină, de aer, deci se va mișca totul cu repeziciune între Pluton, Uranus și Soare. Deci este această trină foarte importantă. Pentru că, în primul rând, e o trină de aer. În al doilea rând, Soarele se află poziționat în acea zi a lunii pline în casa șaptea. Casa șaptea, care e casa parteneriatelor. Și spuneam cu alte ocazii că luna septembrie este prin excelență o lună a parteneriatelor, pune accent pe parteneriate și, după cum putem observa, chiar asta s-a întâmplat pe parcursul lunii. Au căzut parteneriate, s-au reconstruit parteneriate, s-au dat jos măști voit sau nevoit, posibil că s-au așezat alte măști care vor cădea și ele, deci n-am nicio îndoială, dar una peste alta, soarele în balanță și în casa șaptea vine și intensifică această nevoie de a rebalansa, a reface parteneriatele, fie că sunt legate de parteneriatele private, fie că se leagă de parteneriatele publice. Ne uităm că balanța este un semn al echilibrului și un semn zodiacal care declanșează, practic, tranzitul soarelui pe partea de sud a zodiacului, adică toate lucrurile care, în mod normal, până acum au fost ascunse pe partea de nord, vor ieși la iveală pe partea de sud. Foarte interesant este că tot acolo, în casa șaptea, îl găsim pe Mercur în balanță. Încă, unde vă spuneam că a intrat în 11 septembrie și, bineînțeles, tot acolo, pe casa șaptea, o găsim pe Venus în Scorpion, care și a intrat tot atunci în Scorpion. Deci, luna nouă, care este o lună a declanșării începuturilor, noilor începuturi, practic, până la următoarea lună nouă, care va avea loc în Fecioară, început să pună bazele unei noi stări de lucruri, voite sau nevoite, repet, pentru că nu ne va întreba nimeni dacă vrem sau nu vrem transformările care se întâmplă acum. Faptul că Soarele, aflat la 3 grade în balanță, face un trigon cu Pluton, aflat la 3 grade în vărsător, aduce foarte clar o schimbare, o transformare, o trezire în conștiință, inclusiv pentru România. Pentru că știu că sunt întrebări și legate de țara noastră. De ce? Pentru că harta României este cu soarele în vărsător sau cu ascendent în vărsător. Deci dacă o iei pe aia de la 1918, ascendentul e în vărsător, dacă o iei de pe cealaltă, de la 1859, e soarele în vărsător la 16 grade. Automat, soarele în tranzit va face un trigon și cu soarele natal al României, în momentul în care va ajunge la 16 grade. Și cu Pluton acolo vom avea o explozie de, dacă vreți, trezire în conștiință, de realizare a situației, a stării de lucruri de fapt. și nu ceea ce ni se tot aduce în prim plan și ni se tot explică că albul e negru și negru e alb. Nevoia de schimbare vine și o rezolvă trigonul pe care Uranus din Gemeni, care este retrograd, îl face cu Pluton, acolo, la luna plină. De ce e o trină de aer? Pentru că are loc în semne de aer, da? Pluton în Vărsător, Uranus în Gemeni, Soarele în Balanță. Va fi pe comunicare cu Mercur în Balanță și va fi pe emoțional cu Venus în Casa Șaptea. Foarte bine aspectat și din plin avem axa 1-7, adică axa Berbec-Balanță. O mulțime de asteroizi și planetuțe acolo, inclusiv Chiron, care se întoarce la 29 de grade în Berbec, deci intrase în Taur, acolo venise să ne anunțe cumva, vedeți ce faceți cu posesiunile, vedeți ce faceți cu teritoriile, da? Vedeți ce faceți cu pământurile, Taurul. Vedeți ce faceți cu ceea ce aveți și cum anume vă raportați la ceea ce aveți, iar acum, prin retrogradarea lui în Berbec, ți-aduce aminte de spre cine ești. Întoarceți-vă puțin la voi din nou, în urma evenimentelor care au avut loc și reconsiderați-vă poziția. Asta face Chiron retrograd în Berbec. Te pune din nou în fața întrebării cine sunt, ce vreau, ce-mi doresc de fapt, ce aștept să se întâmple, de ce aștept să se întâmple, iau vreo poziție și dacă nu iau poziția, de ce nu iau? Pentru că el este învățătorul care, după ce a ajuns el însuși la niște întrebări, vine și ți le adresează și ție ca să-ți poți oferi răspunsurile. După care, în funcție de cum ți-ai oferi răspunsurile, te și ajută. Deci, iată că în luna plină, de la sfârșitul, de pe 26, și aici avem un ciclu interesant, pentru că vom avea a doua lună plină tot pe data de 26. Eu am o problemă în astrologie și cu numerologia, care se va întâmpla în octombrie de data asta. 26, de ce este important? Pentru că 12 cu 6 fac 8. Suntem într-un 26 cu un an 2026, deci 8-8 și într-o lună septembrie 7 sau 9, care sunt două cifre foarte importante în numerologie, pentru că sunt cifre de închidere de ciclu, după calendarul actual, sau sunt octombrie, luna 10-a, deschidere de ciclu nou, închiderea unui punct de putere și deschiderea unui alt punct de putere. Mi se pare extrem de important felul în care vom traversa acest sfârșit de septembrie și felul în care ne vom construi din punct de vedere mental, pentru că suntem și pe grad anaretic, și asta, aici vroiam să mai aduc în discuție planeta Marte. Suntem pe grad anaretic cu Marte. El la luna plină se află pe 29 de grade rac, deci vine cu un test legat de familie, legat de rădăcini, legat de țară, pentru că racul poate să însemne foarte bine și rădăcina, tradiția, neamul, strămoșii, străbunii, racul, casa a patra. Și pe 29 septembrie, Marte va păși în leu. E, aici o să avem o problemuță. De-aia spuneam că finele lunii și începutul lunii octombrie va aduce niște evenimente pe care s-ar putea să nu ni le dorim. De ce? Pentru că după ce a făcut tranzitul prin rac, acolo unde a scos la iveală relația ta cu tine, relația ta cu rădăcinile tale, relația ta cu familia ta, cu căminul tău, cu domiciliul tău, cu ce ai de făcut, legat de interiorul tău, pentru că racul este și introspecția, este ceea ce ai tu în interior, dar nu vrei să împarți cu nimeni, nu revelezi, va păși în leu. Marte în leu vine cu un surplus de acțiune, e foarte adevărat, vine cu acel aplomb de a face, dar vine și cu acel ego exacerbat, da? Pentru că e o planetă care guvernează un semn de foc, ea însăși de foc într-un semn de foc, pe domiciliu soarelui, și va face la un moment dat o opoziție cu Pluton. Această opoziție între Marte în leu și Pluton în vărsător mie nu-mi place deloc, cu atât mai mult cu cât pe 1 octombrie Pluton deja se află poziționat în casa a 7. Deci dacă până acum în cursul lunii septembrie a fost poziționat pe 6 și a venit cu structuri administrative transformate, și vedem că se transformă, se schimbă, au fost o mulțime de evenimente, mi-e imposibil mie să le aduc acum pe toate în discuție, care au dat semnalul transformărilor. Mare parte din justiție, vedeți, vine, s-a împărțit, există procurori, judecători, avocați care vin și se întorc împotriva corupției, împotriva vânzării, împotriva manipulării, împotriva minciunii, da? Și se poziționează de partea corectă a baricadei. Pe lângă faptul că avem, cum spuneam, acele intervenții care se vor face din exteriorul țării, se va produce și o trezire cumva în conștiință, începând cu echinocțiu, pentru că spuneam că acolo este un Jupiter care face o opoziție cu Luna și care face o opoziție cu Pluton, dar la un moment dat acel Jupiter vine practic ca justițiar împreună cu Pluton. Iar Pluton în vărsător reprezintă justiția divină, reprezintă legea care se situează deasupra legii umane. Nu știu cum să găsesc cuvintele în așa fel încât să fiu înțeleasă cât mai bine, dar odată mutat în casa a șaptea, deci începând cu octombrie, Pluton va veni pe parteneriate, pe 1-7, tot ce este, dacă vrei, negociere, contract, acte diplomatice, înțelegeri, fie că sunt la nivel guvernamental, fie că nu, fie că sunt oficiale, fie că sunt neoficiale, fie că sunt reale, fie că sunt nereale, deci făcute de ochii lumii, sau totul va veni, va dărâma, va transforma, și acest adevăr va fi din ce în ce mai des pus pe tapet, astfel încât oamenii care au fost manipulați în toată perioada asta să înceapă încet, încet să se trezească, să revină la sentimente reale, nu neapărat la sentimente mai bune, pentru că ai tot dreptul să fii nervos, ai tot dreptul să fii nemulțumit, ai tot dreptul să îți revendici, dacă vrei, dreptul la viață, pentru că, așa cum spuneam, la luna plină din septembrie, Lilith în Capricorn va ocupa casa a 10-a. Deci casa a 10-a va fi pe domeniul Capricornului, cu Lilith în 10, cu asteroidul parteneriatelor în 11. Deci luna plină practic va veni și va certifica schimbările care și le va sigila cumva, dacă vreți, care au început la lună nouă. Pentru că Lilith în 10 practic vine cu acea filosofie de viață pragmatică, dacă vreți. Oamenii nu vor mai visa, oamenii nu vor mai spune ce ar fi dacă. Da, dacă ăsta are dreptate, da, dacă nu are, da, dacă nu știu ce. Nu. Pragmatismul din ei va ieși la iveală și vor începe să pună întrebări, vor începe să caute. De fapt, lucrul ăsta se întâmplă de ceva vreme, de pe vremea când Lilith balea pe ultimele grade a săgetătorului. Și Lilith în săgetător nu agrează limitele, nu acceptă rutina. Pe ultimele grade, cu atât mai mult, nu a ți-a complăcut în starea, de fapt, care era impusă și atunci a început să iasă din aceste limite și din modelul ăsta impus și preconceput. Dar odată intrat în Capricorn, aici chiar va rupe orice restricție și va începe să caute și să cerceteze pe cont propriu. Motiv pentru care repet că vrem că nu vrem, vor ieși la iveală o grămadă de alte chestiuni despre care noi știm, atenție mare, noi știm, dar nu avem certitudini, nu avem știam eu, simțeam eu, dar acum știu sigur că lucrul ăsta e adevărat. Așadar, luna septembrie, mă rog, finalul de lună septembrie vine în sfârșit cu punerea în practică a tot ceea ce s-a întâmplat începând de la, mă rog, așa zisa moțiune de cenzură din mai și pentru că știu că multă lume ar putea întreba, dar o să avem prim-ministru, o să se... parcă citesc așa din public ce întrebări ar putea fi. Eu vă spun că nu vom avea prim-ministru momentan, pentru că fiecare prim-ministru nominalizat va beneficia de protecția lui Lilith, în sensul că exact ce am zis până acum, Lilith va face în așa fel încât să iasă la iveală toate priurile în care, mă rog, nominalizatul a fost implicat, a făcut parte din tot felul de, mă rog, agenturi, că știm că sunt, colaborări securistice, că știm că sunt, nu, nici n-are rost să ne mai ascundem, că deja adevărul începe să fie pus pe față. Iar acest Lilith nu îi va ajuta pe cei care vor să rămână pe partea de umbră. Îmi pare foarte rău că decepționez o parte din, mă rog, aparatul de manipulare, dar nu-i va ajuta Lilith în perioada asta și începând de acum și până prin 2027 vor trebui să fie foarte atenți la cum manipulează, ce manipulează, că nu o să le mai iasă. Nu mai ține. Și cu Marte ăsta care intră în Leu pe 29, septembrie și aflat acum la grad, mă rog, anaretic, lupta pentru scoaterea la iveală, pentru că, repet, este pe rac, este pe lucrurile ascunse, casa a patra înseamnă și secretele, casa a patra înseamnă și mormântul, adică lucruri care au trebuit ținute, ascunse, cu orice preț, și aici putem vorbi și de masonerie, și de ritualuri, și de simbolistică, și de tot ce ține de latura asta a ocultismului, să zicem, a ezoterismului ocult, de manipulare și control, ei, aceste lucruri nu vor mai putea fi ținute sub preș și oamenii încep să caute, să cerceteze, pentru că Marte va da și acțiunea pe lângă acel impuls de războinic, acțiunea de a căuta și de a cerceta, pentru că el intră pe domeniul Soarelui. Și Soarele, guvernatorul Leului, ce face? Luminează tot ce este ascuns, da? Scoate la iveală tot. Nu mai poți să păstrezi ascuns mai nimic.
1: Carmen, chiar menționai despre data de 29 septembrie și tocmai asta voiam să te întreb, pentru că eu am unele informații că domnul Siegfried Mureșan ar putea să vină în fața Parlamentului să fie votat chiar pe 29 septembrie. Cât de benefică crezi că este această dată pentru România și pentru alegerea
0: Păi
1: prim-ministrului?
0: uite, eu am harta lui 29 septembrie deschisă în față și pot să spun așa, că nu cred că o să fie votat. Odată, pentru că ascendentul cade în rac. 2. Pluton e în casa 8-a. Deci, în casa 8-a, casa domeniul scorpionului, este exact ceea ce spun, scoaterea la iveală a lucrurilor ascunse de supreși și, deci, manipularea și ce vor ei să ne inducă acum, că ar fi bun domnul, că e nu știu ce, nu va ține. Ascendentul pe rac Capricorn vine cu această Lilith care este pe casa 6, la un grad deja pe data de 29 și care pe domeniul administrativ, casa 6 nu aduce nimic bun pentru data de 29 privitor la ce spui tu, structură guvern. Pe partea cealaltă, pe casa 10 a guvernului, avem în continuare Neptun conjunct cu Saturn, ambele retrograde, în berbec. Deci berbecul pe casa 10 anunță, printr-o opoziție a ambelor planete cu soarele din balanță, că parteneriatul ăsta nu se încheie, nu se face. Sunt cu un soare în casa a patra pentru data de 29. Sunt foarte multe lucruri în parteneriate secrete, nespuse, ținute supreși în continuare, pe care nu le mai admite Neptun și Saturn retrograde din berbec din casa 10-a, care sunt pe segmentul adevărului, pe segmentul revelațiilor. În plus, soarele face o quadratură cu ascendentul momentului. Deci, sub nicio formă, eu nu văd ca domnul Mureșan să fie nominalizat. E o încercare, da, nu face majoritate, nu va întruni condițiile, vom rămâne în continuare și, în plus, pe 29 deja avem opoziția Marte-Pluton. Noi vom rămâne fără prim-ministru și fără un guvern, cred că până la finele anului, dacă mă întreb pe mine.
1: Da, asta vreau și eu să concluzionez. Deci, așa cum ziceai mai devreme, n-o să avem mult timp de acum încolo un prim-ministru, adică până la finele anului, cum ai completat acum. Dar eu vreau să te întreb totuși dacă crezi că se va ajunge la niște alegeri anticipate.
0: E posibil, până la urmă, să fie declanșate alegerile anticipate. Am spus-o din cursul anului și tot mereu am zis că ne tot ducem către finele anului, dar nu le vom avea anul ăsta. Da, se pot face demersuri, se poate din ce în ce bate monedă, dar nu noi vom declanșa, ci străinătate. Cei care deja vor să schimbe starea de lucruri în România și vor pune presiune. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat și cu Călin Georgescu a fost tot o comandă din exterior, da? Care, mă rog, s-a întâmplat cu la loc comanda pentru că au venit alte ordine, alte dispoziții din exterior și li s-a spus opriți-vă că
1: Da.
0: nu-i timpul și nu-i momentul și nu-i cazul, da?
1: Și cred că
0: Ar fi vrut să-l închidă pentru vreo 30 de zile, dar nu le-a ieșit.
1: da, crezi că acea putere externă care a venit în sprijinul lui Călin Georgescu, acum vor veni să pună, cum să zic, pumnul în gura celor care vor să controleze România, altor puteri?
0: Dacă te referi la polii de putere, deja e luptă, da, e luptă între polii de putere. Și dacă te referi la Uniunea Europeană și la ce se întâmplă, că pe 1 noiembrie e ziua Uniunii, împlinim 33 de ani, cifră maestru, dar tot la fel de bine la 33 de ani s-ar putea ca Uniunea să fie în cădere liberă, deși ea deja este în cădere liberă, dar s-ar putea să avem primele semnale clare, nu ca până acum. N-a întrunit votul, a fost blamată, s-a supus discuției în Parlamentul European activitatea doamnei von der Leyen, de data asta cred că se va întâmpla ceva care va veni și va spune stop, până aici totul trebuie reconstruit, reconfigurat, re-updatat. Și atunci vom vedea cu ajutor extern cum se prăbușește încet, încet și întregul aparat administrativ de la Bruxelles, care deja e în cădere liberă.
1: Ar fi un moment bun să vină americanii, de exemplu, în România și să pună lucrurile în ordine?
0: Eu cred că ei deja sunt aici.
1: Sunt aici 100%, dar văd că nu au acționat prea mult.
0: Nu acționează pe față. Momentan eu cred că acțiunile astea sunt făcute în subsidiar cumva, ca să dea și timp oamenilor să se obișnuiască cu ideea schimbării, a transformărilor și să poată să meargă mai departe cu cercetările, pentru că noi știm că de mult timp sunt infiltrați aici, încearcă să ia urma armamentului, urma banilor. Deci nu am de gând să fac politică, dar câteva chestii le-am urmărit și au luat urma banilor, împrumuturilor, creditului, armamentului. Da? Și știm toți, adică nu sunt lucruri pe care le inventez eu acum, că au fost extrem de nemulțumiți că toate ajutoarele lor au trecut prin România, prin Polonia, s-au dus către Ucraina și practic un acord de pace pe care ei îl vizau pentru regiunea asta nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat, pentru că ambele puteri, ambele țări implicate, atât Rusia cât și Ucraina, nu sunt dispuse să facă concesii și atunci va trebui ca altcineva din exterior să vină să regleze cumva. Și cum poți regla? Exact cum arată cerul. Întâi făcând justiție. Unde-s banii? Unde sunt armele? De ce nu s-a folosit și nu s-au dus acolo unde trebuiau de fapt? De ce s-a făcut trafic? De ce s-au sifonat prin toate conturile offshore și altceva s-a întâmplat decât trebuia, pentru că e banul contribuabilului american. La ei nu e ca la noi. Punem taxe, omorâm cetățeanul de rând să putem să ajutăm altă țară. Și dacă mă întreb pe mine și aici e neoficial, dar mă rog, e public, eu cred că deja la un anumit nivel, și asta este strict părerea mea și mi-o asum, noi suntem vizați a face parte dintr-o, eu știu, colonie mai mare, da? Împreună cu Ucraina și cu Republica Moldova. Mie îmi pare că cineva manipulează de undeva și așa cum s-a întâmplat Maidanul în Ucraina în 2014, vor să alipească încet, încet Moldova de România, ca împreună să le alipească la Ucraina. Pentru că, repet, ce am mai spus în decursul anilor, de ce pe mașinile de poliție avem culorile galben-albastru? Unde este roșu? Unde este tricolorul României? De ce trebuie neapărat acum, acum, acum, când toată lumea stă pe un butoi de pulbere, noi să ne unim cu Moldova și împreună să ajutăm Ucraina? Dacă te uiți, tot ceea ce se întâmplă, totul se duce în direcția aia, Moldova și Ucraina. Pentru ce? Pentru că până la urmă o să aflăm că facem parte dintr-un mare stat care s-a format, pe care îl vrea Soros, pe care îl vrea Bruxelles, pe care îl vor alții, fără ca românul de rând să fie întrebat. Ori mie mi s-ar părea și în cazul României și în cazul Republicii Moldova că pentru chestia asta nevoie de un referendum. Da? Ai nevoie să vină omul de rând să spună, domnule, vreau sau nu vreau să mă unesc cu Moldova.
1: Da, dar deci, poate vor fi starea de urgență, știi, și se fac așa niște lucruri, nu știu.
0: Ei asta încearcă acum, prin tot ceea ce fac, toate dronele astea căzute, care întâi sunt rusești, după aia sunt ucrainene, care sunt puse pe seama rușilor, care vin de prin Polonia, care, uite, Bulgaria a fost mai esteți ca noi. Mm. Da? Ei au venit și au zis, domnule, dronele sunt ucrainiene, noi nu avem nicio treabă, au dat totul pe față și au spus clar, nu intrăm în conflict. România, de ce trebuie neapărat să intre? Adică de ce trebuie neapărat ca de pe teritoriul României să izbucnească un conflict? Pentru că, practic, dacă mă întreb conform hărții cu plutonul ăla pe casa a șaptea, din octombrie încolo, mie asta îmi sună a bubuială. din partea forțelor adverse.
1: Închidem discuția aici, Carmen, pentru că vom vorbi despre luna octombrie cât de curând, probabil săptămâna viitoare. Le pregătim ascultătorilor previziunile și pentru luna octombrie. Tu zici că ai analizat deja această lună și lucrurile nu-ți plac cum arată, dar ne auzim atunci săptămâna viitoare. Stați alături de noi, dragi ascultători, pentru că vine Carmen cu previziunile pentru octombrie. Îți mulțumim și pentru această analiză de azi, Carmen, te îmbrățișăm și să ne vedem cu bine.
0: Mulțumesc și eu, la revedere și să ne vedem cu bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă zic că ne revedem de luni, tot aici la Golden Hour cu Jessie, și mâine, joi, ne vedem cu Cristian Popescu Piedone la Fără Filtru cu Jessie. O seară frumoasă vă doresc și weekend relaxant.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Sărbuna și bună seara, prieteni! Suntem în direct pe Radio Gold FM. Salutări tuturor celor care stăți în mașini, în traficul infernal dintr-un București care așa este mereu când începe școala. Să vedeți când încep și facultățile, deși studenții sunt cam mai inteligenți decât alți oameni, în general, pentru că de aceea sunt la facultate, își iau chirie undeva să meargă pe jos până la facultate și e bine așa. Spuneam, vă salut pe toți cei din trafic, vă salut pe toți cei de pe internet, de pe Facebook, suntem pe Radio Gold FM. Astăzi seara avem onoarea de a discuta cu unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. Ion Liță Dumitru este prin telefon alături de noi. Permiteți-mi să-l salut, să-i mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, Nea Liță!
7: Bună seara, Gabi, și bună seara ascultătorilor tăi și de asemenea îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase și prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Poate că e prea mare, dar în sfârșit, eu îți mulțumesc de toată inima.
6: Mulțumim noi, Nea Liță, mulțumim pentru că ne oferiți posibilitatea să vă ascultăm în direct. Când am spus unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, nu am exagerat. Chiar sunt curios, ieri am făcut cu Marcel Pușcaș o emisiune și el a și scos o carte, sau mă rog, o să o scoată în viitorul apropiat, se numește 33, cei mai buni 3 jucători pe posturi dintr-o serie de 100, dintr-o listă de 150 de mari fotbaliști. Sunt absolut convins că vă aflați printre cei mai mari fotbaliști din istoria României și așa am să
7: mai
6: vă prezint mereu.
7: Mai trăiești de Marcel Pușcaș?
6: Da. Trăiește, da, trăiește bine,
7: știu
6: cum
7: că,
6: zicea Traian Băsescu.
7: Dacă aude, mă înjură, da, nu-i nimic, că îl suportăm.
6: Da, da, chiar mi se pare că ați fost vecini sau ceva de genul ăsta prin Corbeancă.
7: Suntem prieteni, dar a uitat prietenia noastră, domnul Pușcaș.
6: Am înțeles de ce ați spus așa, da. E, da, chiar după emisiune îl sun să-i zic. Da, da. Ce faceți, Nea Liță? Ce mai faceți dumneavoastră?
7: Sunt la Concordia Chiajna. Am venit de, cred, patru luni, jumate, 5 ani. În America am venit definitiv. Am venit pentru faptul că vreau să mai ajut copiii. și să-mi găsesc de lucru pentru faptul că vreau să am o activitate din zilei când ajung acasă, să pot să fiu obosit, să pot să dorm liniștit și să mă apuc din nou.
6: Deci aveți poftă de muncă pentru a fi obosit seara. Interesant acest principiu.
7: Și lucrul ăsta îl pot face numai cu copii. Și, în sfârșit, până la urmă, înainte să începem misiunea, nu aveam unde să găsesc un loc, dar l-am găsit. Deci este la ANFC Arena 22A. Cine vrea,
6: unde vine asta?
7: Dorește. În militari, deci lângă, chiar aproape, nu departe de mall-ul care
6: de
7: e
6: acolo. De acolo, un mall acolo, la Cora. Pe dreapta
7: și ăsta este spre Giulești. Din când vii de la, cum îl cheamă, de la noi din Chiajna, când ajungi în capăt acolo la stradă, o iei în stânga și imediat în dreapta este ANFC-ul.
6: Aha, păi stați puțin, deci... Cum, înaintea emisiunii ați primit această informație că la ANFC Arena veți face școala dumneavoastră?
7: Am vorbit cu patronul de acolo de mult timp și am vorbit cu el chiar astăzi, adică după ce am terminat cu tine, și a zis, Alicia, zice, puteți să veniți fără nicio de problemă, nu vă faceți probleme.
6: Extraordinar, ce soartă! Ce? Că eu v-am întrebat înainte de emisiune ce faceți cu școala de specializare și a spus ce să fac, nimic, că n-am unde, nu am loc.
7: Da. Vreau să anunț oamenii sau copiii că încep antrenamente numai cu mingea, deci de la început până la sfârșit, 2 ore se face antrenament.
6: Da, tehnică individuală, minge, cum erați dumneavoastră pe vremuri.
7: Da, așa e.
6: Am o întrebare în glumă. Vă întreb așa, în glumă serioasă, glumă, tristă glumă. Da. Fiți atenți, ce idee mi-a venit să vă întreb acum.
7: Da.
6: Credeți că jucătorii din Naționala României au făcut un asemenea antrenament când erau mici cu mingea?
7: Unii din ei da, alții nu.
6: Păi e grav dacă unii da, e perfect. Dacă unii nu, să ajungi la Națională și să se vadă un ochi de fotbalist ca dumneavoastră, să simțiți că unii n-au făcut asta, e grav de a ajuns până la Națională.
7: E și, dacă stai să gândești, totuși este îmbucurător faptul că au ajuns acolo, că s-a ajuns la echipa Națională, nu e orice fel de jucător, e un jucător care joacă fotbal de calitate și, în sfârșit, e bine că a ajuns acolo și fără asta, dar... La noi în țară, spun cinstit, e lipsă mare, mare de tot la capitolul lovirea mingii, adică abecedarul copilului pentru fotbal.
6: Aici sunt foarte, spunea Marcel Pușca și ieri că l-a văzut pe la Bon, băiatul ăsta a dus din Franța, pe bani mulți, pe 30.000, mi se pare că ia 30.000 pe lună, cred, Doamne ferește să ia atât, și când dă minge... Îmi povestea Marcel Pușcar că el nu dă minge și mingea și piciorul să se ducă din inerție în direcția cum a lovit. La el, ca la biliar, ca atacul ăla, dă și o înțeapă, o împunge mingea și se oprește piciorul după ce dă. Adică e clar că omul n-a dat în viața lui la juniori în minge. N-a învățat. Și e la FCSB pe 30.000 de euro salariu. Incredibil. Cred că turbați când vedeți dumneavoastră ca mare fotbalist și tehnician mare de tot. Cred că nebuniți când îi vedeți la televizor pe asemenea fotbaliști.
7: Am mai văzut în sfârșit întâmplări din astea în fotbalul românesc și la nivelul divizia A și divizia B, unde jucători dintr-un, să spun așa, din rândul între apărători sare o minge și mingea îi vine unui jucător, cred că Oțelul sau nu știu ce echipa era, n-am cum să ne aduc aminte, dar am văzut, a scăpat ăsta, vârful de atac, el a alergat mai departe și s-a trezit cu mingea în față. În condiția că s-a întâlnit cu mingea în față, poziția lui față de minge a fost destul de incorrectă, pentru că atunci când a preluat-o, a căzut jos și mingea a ieșit afară. Și a jucat și era și străin, nu era, cum îl cheamă, român, era străin, cu contract.
6: Adică mai lua și locul unui băiat de la noi care ar fi putut să joace la el în țară.
7: Probabil, da.
6: Da, incredibil. Am văzut că ați dat o declarație dură, v-ați luat hate, cum se spune în America, pentru ce a spus despre Radu Drăgușin. Dar știți, când v-am auzit pe dumneavoastră vorbind despre Radu Drăgușin, mi-am adus aminte ce a zis Florin Răducioiu. Ori dacă Florin Răducioiu, singurul fotbalist din România și poate din lume, care a dat gol în prima divizie din Germania, în prima divizie din Anglia, în prima divizie din Italia, în prima divizie din Franța și în prima divizie din Spania, deci în toate aceste țări tardă tot, el a dat gol. N-a jucat, a dat gol. A spus același lucruri. Mă surprinde, e foarte interesant. L-ați făcut praf, l-ați împachetat pe Drăgușin. Nu,
7: dar, ce declarație a fost?
6: A spus despre Drăgușin ceva dumneavoastră. A apărut că ați vorbit la o emisiune în care l-ați criticat că nu știe să lovească mingea, că are multe carențe, că nu...
7: Eu n-am spus, da? N-am spus așa ceva. Gabi, așa ceva n-am spus. Dacă mă întrebe acum Drăgușin, îți spun la modul cel mai sincer, ăsta care a venit la Steaua, nu?
6: Nu! Este cel care joacă în Drăgușin, Italia.
7: Care joacă în cum îl cheamă, în Italia.
6: Da.
7: Fundașul central, nu?
6: Fundașul central, da.
7: Nu. Eu n-am dat declarație despre acest fotbal. Mi-e spun ce simt, mie îmi place foarte mult jucătorul respectiv. Că n-a jucat, eu știu, la cluburile mari, la Tottenham, dacă a fost și n-a jucat, probabil că au avut niște probleme, treaba lui. Dar el, acolo, unde a jucat, el și joacă, chiar acum, la meciul ultimul meci, a făcut o alunecare frumoasă în care a rămas cu mingea. Și eu n-am dat declarație de Drăgușin că nu e fotbalist și că nu-mi place, nu. Nu, așa ceva n-am dat.
6: Apare în ProSport, zice, o tot dăm cu Radu Drăgușin că e mare fundaș. Hai bă, oameni buni, să fim realiști.
7: Cine
6: ProSport, Liță Dumitru,
7: zice.
6: Eu
7: nu am dat așa ceva. Mie îmi place Drăgușin, sunt cinstit. Nu știu dacă e titular la echipa națională.
6: Asta mi-aduce aminte, haideți să vă povestesc ceva tare de tot. Mi-aduce aminte o fază, eram la postul de radio Total Sport FM, Sport Total FM, al doilea, și vorbeam cu Giovanni Becali. Uite așa, el mă contrazicea, iar întreb ceva, iar m-a contrazis și l-am întrebat, domnul Becali, dar eu vă întreb niște lucruri din interviul pe care l-ați dat acum la ProSport, astăzi. Și zic că, ce interviu, Gabi, am dat eu la ProSport? Uite-s 3 pagini de ziar, nici pomeneală, n-am dat asemenea interviu în viața mea. Deci a apărut un interviu de 3 pagini și eu citeam din el. Și când am constatat că nu se aseamănă, i-am zis, păi, din interviul pe care l-ați dat. Asta e o poveste de acum 30 de ani. Interesant
7: Căpiță, oricum. Eu spun la modul cel mai sincer, dacă așa s-a dat, a apărut în presă, pe cuvânt de onoare, eu n-am de ce să critic pe acest fotbalist care e un jucător profesionist. Joacă în, cum îl cheamă, a jucat la Tottenham.
6: În Italia.
7: Joacă în Italia. Acum și joacă foarte bine. N-am de ce. Nu cred, așa ceva eu n-am dat.
6: Da. În fine, nu neapărat ceva de genul, o tot dăm cu Radu Drăgușin că e mare fundaș, hai bă, oameni buni, să fim realiști, să-i lăsăm pe copiii ăștia să facă mai tii ceva în fotbal și să-l vedem pe Drăguș, că văd că a venit la FCSB, dacă și-a găsit în sfârșit un loc unde să joace. În fine, cum vi se pare, ca să rămâne la echipa națională, faptul că e Hagi selecționer, vă dă o liniște că lucrurile vor fi făcute corect?
7: Singurul om din România, care singurul, ce sună așa, în domeniul fotbalului, care putea să vină la echipa națională, antrenor, era numai Gică Hagi. Gică Hagi a demonstrat că la academia lui a făcut o treabă bună, a crescut copii și a pus așa în bagajul lui de cunoștințe activitatea lui care a avut-o la care o să mai aibă la academia lui. Numai el putea să vină, pentru că am văzut băieții vorbind că se bucură foarte tare că, eu știu, ei antrenează Gică Hagi, de jucătorul, marele jucător Gică Hagi și antrenorul, care este, în sfârșit, cel mai indicat să poată să antreneze echipa națională a României. Și eu doresc din toată inima, mâine, când jucăm vineri.
6: Deci,
7: să-i dea Dumnezeu minte limpede și tot ce știe el. Eu sunt convins că tot ceea ce a făcut el va face și la echipa națională, numai faptul că e o perioadă destul de urâtă pentru fotbalul românesc, nu ne-am calificat acolo unde trebuia să ne calificăm, suntem pe undeva unde suntem, dar eu sunt convins că Gică va face ceva, va face să facem în așa fel încât să putem să jucăm fotbal adevărat și totodată să ne calificăm și noi în competițiile pe care noi participăm.
6: Deci ați auzit că jucătorii se simt fericiți că sunt antenați de cel mai mare fotbalist din România.
7: Exact.
6: Asta e bine, înseamnă că l-ascultă și că sunt responsabili.
7: Foarte bine, e nemaipomenit. Majoritatea au dat declarații că...
6: Apropo, chiar noi nu ne-am calificat la mondiale. Dumneavoastră erați acolo în America atunci când s-a jucat mondialul? Erați acolo, nu?
7: Nu, am fost în România.
6: Erați în România când se juca mondialul, nu?
7: Acolo. Eram la Concordia, antrenor.
6: Erați la Concordia. Că vreau să vă întreb cât de triști au fost românii din America, de acolo, din zona dumneavoastră, din Atlanta, parcă, pentru că nu a mers România la mondiale. Da.
7: Nu, eram aici.
6: Da. Ce vreau să vă întreb? Deci, practic, dumneavoastră îmi dați o veste bună. Începând din acest moment, aveți unde să-i chemați pe copilașii care vor să se specializeze pe diferite domenii de lovirea mingii, tehnică individuală, pentru că va suna cineva și vă oferă un teren, nu? Undeva să-i antrenați. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Pentru că ultima oară când am vorbit acum câteva luni, ați spus că vreți să faceți treaba asta. De ce n-ați început atunci?
7: N-am început-o pentru faptul că nu am găsit momentul potrivit.
6: Păi la Chiajna, Dita mai primarul Minea nu a putut să facă asta pentru fotbal?
7: Minea, Mircea, îmi dă voie și domnul președinte îmi dă voie să, să fac sfârșit ceea ce vreau să fac. Dar la Concordia au grupe de copii, la Concordia au echipă de divizia B, divizia A, să dea Dumnezeu să reușească să intre. Și deci lucrurile se complică pentru că n-ai loc, sunt mulți copii, e un club mare, e un club care în sfârșit e printre primii 5 sau 10 din țară în ceea ce privește Academia de Fotbal și deci nu am șanse să pot să fac
6: treaba. Aha, deci nu s-a găsit loc acolo la Chiajna, că e un club uriaș.
7: S-a găsit, dar nu mi-a convenit mie, poftim, dă-o pe mine.
6: O dau pe dumneavoastră că ați lăsat-o așa de la dumneavoastră, dar am înțeles. Da, club mare, Concordia.
7: Da.
6: am înțeles. E un club uriaș. L-am văzut. A pierdut acum cu Metalul Buzău. Chiar cum îi vedeți? Promovează la cum joacă?
7: Deocamdată au rezolvat problema meciurilor de afară. Sunt probleme pe care clubul le are, adică cei care conduc fotbalul la Concordia, le lipsește pregătirea fotbalistică, le lipsește, să spun așa, faptul că au venit jucători noi mai mulți, e greu să poți să faci, o infuzie de jucători noi și să poți să-i faci să joace la un nivel destul de puternic. Și totodată, în scurt timp, pentru că au venit înainte să înceapă campionatul, au venit mulți jucători noi. Și este o chestiune îmbucurătoare pentru faptul că sunt mulți băieți tineri. Au și băieți mai în vârstă, lucru care e bine sau nu e bine, e treaba lor, eu nu știu. Mă bag.
6: Acum văd. Deci e o echipă foarte ciudată. Ultimele trei meciuri în deplasare le-a câștigat, ultimele trei meciuri acasă le-a pierdut.
7: Da.
6: Deci au pierdut acasă 3, au bătut în deplasare 3. Ce echipă? Ați mai întâlnit așa? Dar cum se întâmplă asta? Că nu înțeleg cum să bați în deplasare, să pierzi acasă.
7: Se întâmplă. Am fost și eu la meci.
6: Acum cu Metalul Buzău ați fost la meci?
7: La toate meciurile am fost. Chiar și în deplasare, domnul președinte m-a luat pe lângă el, însă și pe mine și pe Orac și ne-a dus... Să vă vedem și noi și să ne dăm cu părerea. Deci,
6: și când vă întreabă...
7: N-au avut timp de sunt așa să-și poate forma o echipă, pentru că sunt foarte mulți jucători tineri și au venit și câțiva mai în vârstă și până, conectează pe toată lumea la... Asta mai durează probabil, dar nu mă
6: și când vă întreabă...
7: S-ar putea să-i deranjez și nu vreau să deranjez.
6: Ah, am înțeles, da. Da. Deci dacă vă spuneți părerea, s-ar putea să deranjați și nu vreți să-i deranjați. Că asta vreau să vă întreb, când vă solicită, eu știu, o părere președintele, și eu, îi spuneți
7: domnului,
6: adevărul...
7: Domnului președinte și lui Mircea îi spun realitatea, iar dânsii, cum consideră dânsii, reacționează cum doresc ei. Deci eu...
6: Da. Uh-huh. Am înțeles. Acum joacă la Târgoviște, deci e clar că trebuie să luăm doi la pariuri, că bat în deplasare. Concordia la Târgoviște.
7: Să dea Dumnezeu așa să fie.
6: Da, dar am văzut că sunt pe locul 7, deși sunt pretenții la promovare. Sunt pe locul 7. Bine, la egalitate cu altele.
7: Gândește, Gabi, dacă la fiecare meci care l-a pierdut acasă, dacă făceau măcar meci nu era alta situația.
6: Da, erau pe 4.
7: Au luat golul în minutul 95 și au luat în sfârșit...

0: implică, pena la echipa națională cu eu, Marina, m-au auzit împreună, iar aici Scarlatache încearcă să, acum este antrenor tânăr și încearcă să întâlnească la fiecare meci un obstacol în care să-l treacă și de fiecare dată după ce îl trece el trebuie să tragă niște concluzii și să facă niște analize în care să schimbe atunci când pierde atitudinea față de ceea ce dorește, iar când câștigă să vadă ce a făcut bun și ce a făcut rău. Dar sunt niște copii talentați care, adică din, și mai sunt și alții în țară. Și mai ales, eu i-am lăudat pe cei doi și mai sunt probabil că la fel ca ei, pentru faptul că eu, pe antrenorii de la copii și juniori, nu știu la câte cluburi sunt mari fotbaliști sau fotbaliști să, cum îl cheamă, să antreneze copii, că la noi aici noi avem, e dezastru ce e în România. La nivel de copii și juniori nu se face mai nimic. Mai nimic.
1: Nimic, da. Nimic, da, corect. Păi sunt antrenori care nici nu știu să alerge, ei ca antrenori. Sunt niște oameni de-aia supraponderali care nu știu să dea în minge. Da. Păi ce să învețe unul care nu știe să urce trei scări de bloc, deci, la care nu poate.
0: Acum, Gabi, acum e mai nou antrenorii de la copii și juniori sau antrenorii care sunt, înainte să înceapă antrenamentul, umplu terenul cu niște aparatură de asta, obstacole.
1: Da, da, da, parcă e pistă de avion.
0: Nu numai asta, și nu numai asta. Și fac acolo vreo 4-5-50 de minute de, eu știu, zice, spun ei, de pregătire fotbalistică, dar niciun caz că nu e mingea în timpul ăsta. Iar mingea o lasă mai departe și când o iau, atunci îi chinuie rău, dar după mulți jucători din divizia A și B, îi chinuie acest fapt că nu poate să lovească.
1: Dumneavoastră ce ați face? Invers, le-ați dat mingea de la început, mingea.
0: Eu antrenamentele care le fac și le-am făcut la timpul respectiv, niciodată nu am intrat în teren fără să avem mingea la picioare.
1: Mm-hmm.
0: Deci primul 1, 2, 3, 7, 10 numai cu mingea. Și bineînțeles, și între astea intervin celelalte fizice care trebuie.
1: Element, da, corect. Dar mingea să nu lipsească.
0: Mingea nu are cum, pentru că mingea, dacă nu asculți, nu te ascultă nici ea când tu nu știi să dai cu piciorul mingea. Gândiți-vă, noi am pierdut calificarea din cauza la doi portari. În România, la ora actuală, duce mare lipsă de antrenori de portar, pentru că nu sunt antrenori de portar. Eu mai zic din când în când că cei care sunt în generația de aur, dar nu mă aud și în sfârșit, nici nu pot să-i condamn. Dar mai zic, bă, mari fotbaliști pe care i-a avut România portar, chiar nu s-au ocupat să poată să facă. Am auzit acum Niță, că a făcut, bravo lui.
1: Da, Florin Niță a făcut o școală, da.
0: Foarte bine, da, Academie pentru antrenamente de portari. Da, puteau mari fotbaliști care au România să se ocupe și de treaba asta, dar sunt mai avantajoase, să spun așa, televiziune, vin ca, să spun așa, ca analiști și explică și tot ceea ce văd, le văd și le cunosc și le spun.
1: Adică în loc să facă, explică ce ar trebui să facă alții.
0: Da, păi nu-i mai frumos și ce-i mai omenesc pentru un copil care, în sfârșit, se duce să facă, să învețe fotbal, să aibă un antrenor ca, eu știu, Ilie Dumitrescu sau Telea sau
1: Basarab Panduru.
0: Și toți ăștia mari fotbaliști, care Lupescu și mulți.
1: Pe care vedem la televizor, corect.
0: Da. Și cred că s-ar uita la ei exact cum se uită la mine, care după ce fac antrenament, că eu sunt bătrân și ei nu m-au văzut. Dar după ce fac antrenament cu ei, pe toți care i-am antrenat până acum, toată lumea se vreau la Liță Dumitru.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Da, vorbeam mai devreme la radio ca la televizor, adică singur, știți cum se spune, vorbești singur ca televizor. Eu vorbeam. Da, și nu se mai auzea, s-a întrerupt, probleme cu semnalul, cu internetul, cine știe, a trecut norul ăsta dinspre Ucraina, spre noi. Asta vă întrebasem mai devreme, când planificați să începeți această școală și ce așteptări aveți dacă vor veni mulți copii, după părerea dumneavoastră, la cum îi simțiți pe părinți?
3: Păi, ce să aștept? De mâine vreau să încep. De asemenea, vreau să spun că, deci, indiferent cât de mulți sunt, o să, normal că atunci când vine copilul și îl vezi, faci o selecție, nu? Și cei care sunt mai talentați o să fac cu ei și mergem pe variante să se dezvolte cât mai repede. Iar ceilalți care mai îi oprim, înseamnă că pot să crească și să poată să învețe fotbal.
2: Mm-hmm. Deci veți face o selecție mai întâi, că nu-i chinuiți, cum se spune, dacă n-au niciun talent și n-au nicio treabă.
3: Dacă n-au niciun talent, nu mă bag să-i antrenez, pentru că e greu. Adică...
2: Foarte frumos. Am văzut multe școli de fotbal pentru taxa aia amărâtă a părinților, pe care o plătesc părinții, că îi văd campioni pe copiilor, îi lasă pe copii care n-au nicio legătură și n-or să aibă în viața lor legătură cu sportul, nici măcar nu știu să alerge, nici măcar nu vor putea să dea minge vreodată. Cu toate astea văd antrenori care îi chinuie, îi cheamă, nu-i nimic, lăsați că facem fotbalist din el. Îi mai și păcălesc pentru taxă.
3: Nu. Păi nu asta mă interesează. Nu asta mă interesează, taxa. Mă interesează copilul, după ce a făcut cu mine o perioadă de 6 luni, să poate să știe să lovească mingea cu ambele picioare. Asta dau eu în scris. Ambele picioare.
2: Deci pe 6 luni, interesant. Deci în 6 luni îl faceți pe un copil să dea bine minge, stângul, dreptul
3: sau ce trebuie. Mai devreme, dar în 6 luni cel târziu, ei, când pleacă dacă pleacă de la mine, ei o să știe să lovească mingea cu ambele picioare, o să știe să aprecieze atunci când vine mingea, care e poziția corpului față de minge și de preluarea pe care trebuie să facă, sau pasul direct și multe și altele.
2: Mm-hmm. Foarte interesant, pentru că, într-adevăr, nimeni nu mai face treaba asta la școlile din România. Eu am văzut că făceau tactică, diagonale, învăluiri, gaură, fără să știe să dea minge. Cum naiba faci tu diagonala dacă nu știi să dai minge, mă întreb eu?
3: Păi tocmai asta am spus-o
2: și... mai și ceartă că n-a dat la coleg.
3: Găbiță, gândește-te la noi de ce avem portași foarte, foarte slabi în România la ora actuală. Pentru faptul că a intervenit asta că trebuie să joace și portarul. Și deci, la nivelul ăsta,

0: ei nu au făcut niciodată antrenament și dacă n-au făcut antrenament cum trebuie, primesc goluri. Și nu știu să joace. Mm-hmm. Joc cu piciorul. Pentru că în afară de mână care pune atunci când trebuie, mai trebuie să pună și piciorul, să dea stânga, dreapta, să, în sfârșit. Care sunt portari? Am pierdut calificarea din cauza portarilor.
1: Da, am văzut acum, Gică Hagi a chemat doi portari din străinătate, Cojocaru și cu Indrich, amândoi din Polonia. S-a vorbit foarte mult că nu l-a chemat pe Popescu de la Craiova. Eu zic că nivelul din Polonia e peste campionatul României și a făcut bine Hagi că i-a chemat pe băieții din Polonia, care sunt cei mai buni portari din Polonia. Adică, de ce să nu-i chem?
0: Noi nu putem să-l judecăm pe Gică Hagi, să-i spunem pe cine a luat sau pe cine n-a luat. Deci dacă el a considerat că se ia pe aia doi sau pe care sunt ei, asta este la timp respectiv și moment și pentru meciul respectiv și atunci poate la următorul meci eu luau pe alții sau poate dacă în caz vor da randament, o să meargă în continuare cu ei. Eu cred că Gică este, cum am spus-o la început, este omul cel mai potrivit la locul potrivit. Deci aici îi se potrivește de minune pentru că el a făcut fotbal, fotbalul i-a dat lui tot ce a dorit el. Și de asemenea acum el dă și a dat până acum fotbalului ceea ce știe el și ceea ce vrea el.
1: Vreau să vă întreb la mijlocaș. Avem Băluță, Screciu, Marius Marin, Răzvan Marin, Stanciu, Cicâldău, Vlad Dragomir, David Matei, Cătălin Cârjan. Am senzația că e cea mai lipsită de imaginație și de tehnică și de sclipire, linie de mijloc, de când există fotbalul la noi. Cu tot respectul pentru toți acești băieți care încearcă să facă treabă bună. Vă place cineva? Vă întreb pentru că ați fost unul dintre cei mai mari din istoria României în acea zonă.
0: Mie îmi plac fotbaliștii care știu să lovească mingea și fotbaliștii care au prestații nemaipomenite. Și eu cred că și aici, în băieții ăștia, în copiii ăștia care tu mi-ai spus mie, îți dai seama că nu stai să te gândești, acum se treacă pe minte, mamă, cine e ăla, cine e ăla în sfârșit. Dar eu sunt convins că Gică o să le vadă la timpul respectiv tot ceea ce are, ce are bun în ei și se poate să-i pună, să facă prestația lor fotbalistică, să pună, în slujba jocului pe care el joacă, sistemul pe care Gică vrea să-l impună și dacă sunt așa de mulți, eu mă bucur că Gică Hagi are de unde să aleagă.
1: Da. Apropo de lovit bine mingea, sunt trei excepționale aici, trebuie să recunoaștem. Nicolae Stanciu dă în minge, o face pătrată, o pune ca după manual, ca după computer. Răzvan Marin la fel lovește impecabil și mai este băiatul ăsta Marius Marin, care acum a ajuns în Emirate, dar a jucat în Italia și l-a dat afară Gigi Becali după două meciuri, dar ăștia trei chiar lovesc bine mingea. E unul care vă place în mod deosebit dintre ei? Adică Stanciu, Răzvan Marin și Marius Marin?
0: Mi-a plăcut Răzvan Marin la timpul respectiv când am fost junior, pentru că l-am văzut de mult de la Gică Hagi, când știu la Gică Hagi. Iar celălalt este nou, nu-l știu. Primul spun cinstit, este un jucător care a jucat în echipa națională, e capitanul echipei naționale și îți dai seama că nu pot să fiu eu cel care spun, domne, e indicat el, nu, că ceilalți vor fi mai buni decât el la timpul respectiv. Gică Hagi mie personal, dacă îmi spui cu cine aș juca, Răzvan Marin.
1: Cu cine? Răzvan Marin. Uh-huh. Adică Răzvan dacă Marin nu poate lipsi din Naționala României.
0: Îl recomandă și forma pe care o are, însă și da și goluri acum la echipa lui, asta nouă, unde s-a dus, să încadrează în jocul echipei. Da. Deci, da.
1: Ce viață are Yanis Hagi? Ce credeți cu tatălui selecționer? Cum vedeți această poveste? Yanis Hagi cu tatălui antrenor.
0: E greu să fii Yanis Hagi și să poți să-mi mulțumesc pe toată lumea. Noi românii suntem, domnule, voi ați vă fi, nu e adevărat. Yanis este fotbalist care a avut contribuții la jocurile pe care România le-a avut în campionatul, în ce a fost pentru calificări și n-am reușit. În sfârșit, la echipă, zic că îl bagă sau nu-l bagă, asta depinde numai și numai de el. E greu să fii, zic că ăsta, Yanis Hagi, e foarte greu.
1: Da. Da, da, corect.
0: E
1: o responsabilitate mare și pentru Gică. Vă dați seama, în Suedia să-l bage pe Janis Hagi titular, își asumă treaba asta. Și ce m-aș bucura să facă asta, să-l bage și să dea Janis Hagi golul victoriei cu Suedia. Ar fi grozav.
0: Eu sunt convins că, în acțiunea asta pe care o avem noi acum, astea patru meciuri, Gică va băga pe cei mai potriviți, pe cei mai capabili fotbaliști să poată să facem un meci bun, pentru că Suedia este o echipă puternică și...
1: Da. Da, nu e bine. Vreau să ne ducem un pic către fotbalul nostru, cel de toate zilele, care acum 3 săptămâni în vacanță. Cum vi s-a părut toată povestea cu FCSB-ul, care de 5 meciuri a luat un singur punct, l-a înlocuit pe Marius Baciu, mâine vine Laurențiu Reghecamp din Tunisia?
0: Nu e.
1: Care a fost la Chiajna, apropo, Laurențiu Reghecamp.
0: Eu zic așa că nu-i bine și nu-i omenesc să vorbim rău sau bine niște oameni. Adică de bine poți să-l vorbești că nu super, dacă îmi vorbești de rău, atunci nu-i bine. Și deci... Eu cred că Steaua merita o altă, să spun așa, revenirea lui Reghecamp la Steaua este o chestiune foarte bună, pentru faptul că Reghecamp a fost la Steaua, a luat campionat sau ce a luat, nu mai țin minte, dar a fost un antrenor
1: bun. La FCSB,
0: bun,
1: adică, ca să înțeleagă oamenii, dumneavoastră îi spune Steaua, e dreptul, aveți opinia dumneavoastră, da.
0: La FCSB.
1: Nu, că fiecare are dreptul să spună cum dorește el, e opinia lui, e opinia dumneavoastră, da.
0: Eu zic FCSB, dacă am zis-o Steaua, a rămas Steaua pentru mine, că acolo am jucat. FCSB, nu știu cum e, dar e FCSB, asta este. Deci,
1: da.
0: Eu zic că la ora actuală este o infuzie așa de fotbaliști noi la Steaua și același lucru cred că se întâmplă cu Steaua și se întâmplă și cu Concordia. Dacă n-ai omogenitate și n-ai, cum se cheamă, nu ai timp să poți să faci treaba asta, păi schimbă pe jucători ăștia care stau acolo acum. Ce să spun? E greu să poți să-i pui pe toți să joace aceeași partitură.
1: Deci oricare ar fi fost antenorul, nu numai Marius Baciu, ar fi avut această problemă, să-i lege pe toți,
0: Eu zic așa, Reghecamp e un băiat priceput. Dar are o misiune foarte grea. Pentru faptul că este FCSB.
1: Da.
0: Și dacă în caz nu merge, nu bate să se poată să meargă în Champions League, O să-l dea afară și pe el, probabil, că dacă în caz nu se calificat.
1: Da, mai ales că ați văzut ce a zis foarte curajos Reghecamp, asta în cazul în care Becali nu a spus că Gigi, o să vin, în 10 etape voi fi pe primul loc și ți-au campionatul fără probleme.
0: Da. Când
1: la cum vedeți, așa a zis Reghecamp, că în 10 etape e pe primul loc și o să ia campionatul fără probleme. Vedeți posibil așa ceva la ce echipă are FCSB față de ceilalți?
0: Eu nu văd.
1: Uh-huh.
0: Nu poate să spun că o să ajungă să fie pe primul loc, nu. Dacă poate, e senzațional.
1: Da. Asta chiar ar fi, deci ar fi senzațional dacă el duce echipa aceasta pe locul întâi, la ce adversar sunt acum.
0: Senzațional. El trebuie să câștige fiecare meci.
1: Da, corect.
0: Mă doresc că ce e acolo la Steaua, câți jucători sunt noi.
1: Da, va fi... El așa a spus. Acum nu știu dacă într-adevăr a zis Reghe sau poate o fi vrut să-l laude Becali, dar așa a spus Becali că vine și că o să ia campionatul și că în 10 etape va fi pe primul loc, că n-are treabă, nu discută cu nimeni, defilează.
0: Să dea Dumnezeu să fie așa. Eu am două echipe care unde am jucat.
1: Care?
0: Inima îmi bate de fiecare dată mai tare decât trebuie. Este Rapidul și este Steaua. La Rapid am avut copilăria și la Steaua am avut realizările cele mai mari fotbalistice. Echipa națională și cu echipa de...
1: Și Rapidul cum vi se pare, domnule Dumitru? Cum vi se pare Rapidul de azi?
0: Rapidul Pancu este ideal pentru Rapid, pentru că e rapidist adevărat. Rapid este un club foarte greu și foarte pretențios, mai ales spectatorii. Dacă nu ești pe placul lor și dacă nu ai rezultate, fugi repede. Așa cum a fugit Gâlcă, care e un antrenor foarte bun, așa am zic eu.
1: Da.
0: Deci, în condițiile astea, E greu să fie, dar Pancu este cel mai potrivit pentru Rapid, pentru că e rapidist de al nostru sau de al lor, nu?
1: Da, da, da.
0: Eu
1: vă place
0: vreun
1: jucător?
0: Am crescut acolo, dar eu din partea clubului Rapid sau Steaua n-am avut niciodată. De când sunt eu pe lumea asta și am terminat cu fotbalul, să am vreo atenție din partea clubului Steaua sau din partea clubului Rapid.
1: Niciodată.
0: Și am văzut jucat adică la fiecare...
1: O invitație, deci niciodată nu va... Chiar Rapidul am văzut, cheamă mereu, cheamă legende, să dea lovitura de începere.
0: Am văzut. Păi eu nu sunt legende, eu sunt, cum cheamă, etică.
1: Da. Deci ați fi avut o minimă pretenție să vă cheme să dați lovitura de start?
0: Nu.
1: Mai așteptați acest gest?
0: Nu, nu, n-am avut pretenția asta. Dar dacă stau să mă gândesc că... Am jucat la și la unii și la alții și am transpirat și în sfârșit am realizat prin cluburile la care eu am jucat să devin ceea ce am devenit, am devenit cu ajutorul lor și sunt recunoscător. Dar ei față de mine, habar n-au nici nu știu cum mă cheamă, conducerea cluburilor.
1: Da. Mai aveți așteptări în continuare să vă sune cineva de acolo?
0: Nu mai vreau.
1: Să...
0: Nu, mai că nu mai știu să dau cu piciorul minge, însă și poate mă împiede și râde lumea de mine. Că sunt bătrân.
1: Aveți chef de glume în seara asta, văd.
0: Da.
1: Adică ați spus și mai devreme de Chiajna, că e echipă mare, acum că nu mai dați minge.
0: Păi Chiajna poate să fie echipă mare. Chiajna a fost în divizia, adică așa a avut o activitate de vreo 5-6 ani în divizia cu Concordia, nu?
1: Da.
0: Și acum divizia B. Să chinuie să intre divizia B. De fiecare dată reușesc sau nu reușesc. Ei știu mai bine decât mine de ce nu reușesc.
1: Ați jucat la Rapid? Ați jucat
0: la Rapid
1: mai întâi?
0: Rapid am jucat.
1: Acolo ați început fotbal. Ați jucat peste 100 de meciuri în prima perioadă la Rapid. Ați mai jucat încă 37 în a doua perioadă.
0: Da.
1: Deci peste 140 de meciuri aveți la Rapid, nu v-au chemat odată. Odată nu v-a chemat Rapidul.
0: Niciodată. Și la Steaua nu mai
1: ați
0: mai
1: luat spus. Și cupa. Ați mai luat și cupa la Rapid în 72.
0: Da. Și am ieșit și fotbalistul numărul 1, cred. României de lună, cred, nu știu, 75, cred să nu mai știu, 73, 75, nu. A fost de la Steaua.
1: Da. Da. Practic, dumneavoastră ați mers la mondiale în Mexic ca jucător al Rapidului. Rapidul a avut jucător la mondiale pe Liță Dumitru.
0: Da. Apropo, de cu foarte tare, am văzut acum la televizor niște imagini cu mine în pădițile când am început fotbalul și mai mult despre mine și m-au filmat. Și m-am uitat la, cum îi cheamă, la rapiditatea și la răutatea care o aveam atunci când făceam alunecări. Cred că se răsa și iarba. Așa de convins eram și așa de puternic m-am dus de fiecare dată. Luam mingea cu mine și plecam și jucătorul, dacă în caz se lovea de mine, rămânea jos și sau altfel pleca mai departe.
1: Și de asta v-a plăcut cum a reușit să deposedeze Drăgușin cu Napoli. Intrarea
0: la alunecare. Da. A pus picioare. El acolo, dacă în caz nu era, să spun așa, n-avea...
1: Sigur pe el.
0: N-avea deficiențe la alunecarea cu piciorul stâng. El trebuia să facă alte... Deci eu, printre altele, am fost un jucător complet pentru că eu făceam alunecări, eu făceam în sfârșit ce nu făceam. Deci, alunecările sunt de trei feluri, destructive, de trei feluri. Se fac cu piciorul și cu piciorul stâng și cu amândouă picioare. Eu la Pele, când l-am lovit atunci la campionatul mondial din Mexic, în Neangel, a zis, domnule, să nu scape nimeni perpendicular pe Lupescu și pe cum îl cheamă, pe Dancoe, sau Dinu, da? Nu are voie să scape nimeni. Că el de acolo m-a dribat, a trecut pe lângă mine la mijlocul terenului și l-am prins de-abia la vreo 20 de metri de poartă și i-am băgat alunecare cu ambele picioare, unde i-am prins mingea și picioarele. Până să mă scol, eram plin de scuipat pe față și de înjurături, dar n-a scăpat și nu mi-a dat roșu, că trebuia să-mi dea roșu atunci.
1: Deci stați puțin, după atâția ani recunoașteți că trebuia să vă elimine arbitru pentru faultul asupra lui Pele?
0: Da, da, da, da, a fost faul categoric, roșu cu brio. Înțelegi? Brio. Da.
1: Da.
0: Și Pele era supărat, era foarte supărat și m-a scurat și m-a înjurat în sfârșit. Și după vreo 30 de ani a declarat cel mai bun fotbalist care l-a întâlnit vreodată el în viața lui, a fost Lița Dumitru. Adversar.
1: Dar o secundă ca să le mai spun oamenilor care ascultă în mașină și care poate claxona cineva în trafic sau poate vorbea cu soția despre copiii de la școală. Nealiță Dumitru mai devreme a spus că intrarea a făcut-o asupra lui Pele, dacă ați auzit de Pele. Da? Deci asupra lui Pele a făcut intrarea când l-a oprit, pentru că de ce, cum zice Nea Gigi? Pentru că Angelo Niculescu i-a spus să nu cumva, Liță, să nu cumva să scape Pele spre Lupescu sau Dinu, că e deranj. Și a intrat Nealiță cu ambele picioare, roșu direct trebuia să primească, dar măcar l-a oprit pe Pele. Și Pele v-a scuipat de v-a rupt.
0: Da, și am rămas Pele. În relații formidabile, că după 30 de ani a declarat domnule Liță Dumitru, a fost jucătorul care m-a marcat foarte bine și totodată a fost unul dintre cei mai buni jucători care m-a marcat pe mine.
1: Vreți să vă spun ceva? Mi se funică pielea. Eu, dacă aș fi la Rapid, la primul meci v-aș chema să dați lovitura de începere și dacă aș fi și Crainic, aș spune jucătorul de la Rapid care a fost la campionatul mondial, jucătorul de la Rapid care a jucat contra lui Pele, Cruyff și Beckenbauer, dă lovitura de începere.
0: Da, auzi, apropo de Beckenbauer și de Cruyff, după părerea mea, Pele a fost și l-a recunoscut toată lumea, mai a fost și Maradona. Dar cel mai mare și cel mai mare a fost Cruyff. Cei care joacă fotbal și cei care au jucat fotbal, ei știu ce vorbesc eu. Cruyff nu i-a luat niciodată mingea și am fost unul dintre cei mai perfecți, să spun așa, la alunecare. Făceam alunecare de murea lumea. Nu știu, îți spun zic, de unde atâta răutate era, că era cu răutate.
1: Deci nu vă dați seama de unde aveați răutatea asta. Aveați intrările perfecte alunecări, și n-ați reușit să-i luați niciodată mingea lui Johan Cruyff.
0: Cruyff, nu. Și pe urmă a jucat cu Barcelona la noi acasă și în sfârșit l-a invitat Ion Chirilă să facă un interviu cu el și l-am așteptat o oră și ceva, că a fumat o țigară și în sfârșit două și de-a Ion Chirilă în interviul ăla care i-a luat. A vorbit foarte mult de echipa României, că noi jucam peste două săptămâni cu Spania la acasă și în campionatul, ce campionat era pe atunci.
1: Da. Și a vorbit frumos Johan Cruyff de România în interviul cu Ioan Chirilă. Vă place, Nealiță, vă place acum vreun fotbalist la care vă uitați la televizor din România? E cineva care vă place?
0: Nu, din România.
1: Niciunul, la Rapid, nu e cineva, nu știu, la Rapid, la Dinamo, Dinamo e pe primul loc.
0: Mie îmi plac fotbaliștii care sunt fotbaliști, aici pe la noi, care joacă. Sunt fotbaliști. De la echipa națională îmi plac toți, nu? Care e ales sau vor alege. Dar fiecare e în domeniul lui, în fotbal, el se clasifică singur prin prestațiile care le face. Pentru mine...
1: Spuneați mai devreme de răutatea pe care o aveați dumneavoastră. De ce par ai noștri să nu mai aibă orgoliu, ambiție, mândrie, bărbăție? Adică de unde vine lipsa asta? Adică parcă sunt niște...
0: Eu zic că să... au ajuns acolo unde au ajuns și nu sunt în stare să-și facă meseria.
1: Adică sunt neantrenați, nepregătiți, indolenți, sau de unde vine problema asta?
0: Nu știu de unde sunt toate astea, nu le știu, dar când vin la, de exemplu, lovitură liberă și noi încurajăm. Nu vine un tip, dăm minge, trece mingea la, la 30 de centimetri de bară, senzațional, bă, ești nebun, cum dracu să fie senzațional dacă nu-i importă? Mingea afară.
1: Bună de tot. Da,
0: și corect. Multe și alte, șut la poartă, dau la poartă așa cum știu. Păi, e jucător profesionist, juca la Craiova jucătorul ăla. Craiova în perioada aia, deci dintr-un clinci între fundaș central și vârf sau ce era ăla mijlocaș, a sărit mingea în fața vârfului și vârful când s-a dus să dea mingea, să preia mingea, să ducă să bage în poartă, l-a lovit în tibie, s-a dus dracu mingea afară și el l-a căzut jos. Băi nene, dacă în fața porții cu poarta goală nu o bagi, cine ești mă, unde ești mă? Era din Iugoslavia jucătorul ăla.
1: Da, da, da, știu. Da, da, pe urmă a dat gol la următoarea fază.
0: Da, da, da, da, următoarea fază a dat gol, da.
1: A dat gol din afara careului. Știu că au zis comentatorii că trebuie să jucă, să jupă legitimația și la următoarea fază a dat gol din afara careului.
0: Gabi, dacă eram antrenor la echipa, la echipa aia unde era el, în echipa a doua zi, m-a la mine și maestre, la revedere, drum bun. Du-te de unde ai venit.
1: Campionatul mondial pe care l-am văzut la televizor, s-a jucat cu o viteză de 80-100 de kilometri la oră. Aveau atac, rapiditate, intervenție. Erau toți cu capul sus, nu se uitau la minge. Ați fi văzut România acolo să joace așa? Adică eram, puteam emite pretenții să jucăm și noi ce facă ea?
0: Da, nu te-am înțeles că s-a întrerupt. Dar să fie România unde?
1: Dacă ați văzut la mondiale, parcă era o altă viteză, parcă erau oamenii, nu se uitau în pământ cum se uită ai noștri, stăteau capul sus, loveau viteză, rapiditate, atac tot timpul. Da. Meritam să fim acolo, să ne luptăm cu ei?
0: Noi, eu zic așa că prin ce am făcut noi la calificări, pentru faptul că doream să fim acolo, diferența între noi și echipele noi care am jucat, noi a fost... Au decis cei care erau marile valori fotbalistice, dar în rest, noi am fost o generație de fotbaliști foarte talentați. Foarte talentați. Dacă stai ei pe fiecare așa în parte, eram jucători adevărați. Unde puteam, dacă ne dădeau drumul afară, jucam și noi. Eu am zis că tot, de fiecare dată când am vorbit despre fotbal și dacă ne dădea voie, eu eram un fel de Beckham. Un fel de Beckham. Mult mai bun decât Beckham. Pentru că Beckham nu făcea...
1: Nu, asta știu. Decât. Dumneavoastră știu că erați peste Beckham, clar. Fotbaliștii de atunci, de la Mondiale, erați de sute de milioane în momentul ăsta. Dar eu vă întrebam de ai noștri acum, adică la ce ați văzut acum, vara trecută, sau când a fost Mondialul, vara asta, la ce ați văzut vara asta la Mondiale, noi meritam să fim acolo la ce fotbal am văzut acolo la Mondiale?
0: Cum au jucat ăia din țările alea exotice, puteam să fim și noi, dar eram tot așa departe.
1: Ciuca bătăilor.
0: Nu știu dacă eram ciuca bătăilor, s-ar fi putut să facem și figuri frumoase, dar mai puțin, mai rar.
1: Mm-hmm. Da. Da.
0: A fost un campionat mondial destul de ridicat ca nivel și meciuri multe, oboseală și multe și altele.
1: Da. Ce-i transmiteți lui Gică Hagi? Acum presupunând că
0: Gică Hagi îi transmit baftă multă, să-i dea Dumnezeu sănătate și să țină sănătos, să poată să ne antreneze în continuare echipa națională și să facă tot ce e posibil și imposibil și-s convins că va face treaba asta. Să poată să-i conecteze la meciul respectiv, să poată să nu pierdem și să ne dea speranțe, așa cum primele două jocuri ne-a dat speranțe. România este o echipă care sunt niște jucători care îi fac mai mare decât ar trebui să fie, pentru că știm să pasăm, știm să driblăm, mai știm să stăm și în ea, unii din noi. Și deci, dacă în caz continuă, zic că pe ideile lui și ceea ce face el, zic că va fi bine. Dar depinde foarte mult de el și de jucători.
1: Așa ca un mesaj la Radio Gold FM pe finalul emisiunii, mesaj pentru Clubul Rapid vis-a-vis de ce vorbeam, ce le-ați spune celor la Rapid?
0: Le-aș spune să nu-l dea pe Pancu afară, dacă ferească Dumnezeu, nu va fi pe primul loc, pentru că Pancu este rapidist adevărat și Rapidul trebuie să fie acolo unde este locul lui și acolo unde își doresc ei, dar de fiecare dată Rapidul n-a fost acolo unde trebuie să fie.
1: Și referitor la Liță Dumitru, dacă vă sună, vă duceți să dați lovitura de începere?
0: Dacă mă sună, mă duc cu mare plăcere, dar mai bine să nu mă mai sune.
1: E prea mare tristețea?
0: Nu că e prea mare tristețea acolo. Acolo unde am crescut. E greu. E greu să mă duc acolo.
1: Da. Eu aș face apel acum, Rapidul, să vă cheme, să dați lovitura de începere, să vă aplaude un stadion întreg pentru
0: duc.
1: Că sunteți
0: nu,
1: mare
0: nu,
1: liță
0: nu
1: Dumitru.
0: Gabi, nu mă duc.
1: Nu vă duceți.
0: Nu.
1: Și aș face apel și la FCSB, chiar dacă e acest război cu Armata, cu Steaua, să vă cheme pe Național Arena la un derby, cei de la FCSB, tot pentru a fi acolo aplaudat de toată lumea. Pentru că ați jucat 200 de meciuri, peste 200 de meciuri la Steaua.
0: Să fie sănătoși și să-și joace meciurile lor și să fie sănătoși să poată câștige campionate. Să mă lase pe mine acolo unde m-au lăsat ei, unde consider că m-au lăsat intenționat și nu vreau să-l cânt în strune. Aoleu, s-a plâns și a venit la mine și uite că le da. Nu-mi trebuiește. Nu-mi trebuiește. Pornește jocul și fără mine și eu sunt unde sunt și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut sănătos. Mulțumesc oamenilor care s-au ocupat de mine ca copil să ajung acolo unde am ajuns. Mulțumesc oamenilor care au fost antrenori și m-au apreciat și mă apreciază. Și mulțumesc tuturor iubitorilor de fotbal, că unde mă duc în țara românească, toată lumea de jos pălăria.
1: Vă ajută enorm dragostea oamenilor pentru ce ați fost în fotbal când vă văd pe stradă?
0: Da.
1: Cam asta vă hrănește în momentul ăsta.
0: Asta ce?
1: Asta vă hrănește, asta vă ține puternic.
0: Da, asta mă ține, da. Și mai ales când fac antrenament cu copilașii ăștia și când îi pun la niște chinuri foarte, foarte grele și după o oră jumate, că nu stau în timpul antrenamentului, ei n-au pauză decât numai pauză de apă, câte un minut, așa și pe urmă, iar vin la sprinturi și la șut la poartă și la centrări și la marcaj și demarcaj și în sfârșit. Și după ce se termină antrenamentul, să mă uit la ei și să uit în ochii mei și așteaptă să vină din nou și mâine și poimene și tot așa. Eu le mulțumesc părinților care au încredere că pot să îi ajut pe copii să facă progresul ăla care ei vor să-l facă către fotbal.
1: La final vă întreb, când urcați seara în pat, cum vă gândiți la familia dumneavoastră din America, la fetița dumneavoastră?
0: Stai puțin. Mi-ai pus o întrebare de suflet. Mi-e greu fără fată și tati o iubește și fac tot ce e posibil și imposibil să fie fericită.
1: Vorbiți, și nu? Vorbiți, mea. Adică bănesc că vorbiți cu ajutorul internetului.
0: În fiecare seară. Și soția mea, dacă a luat o hotărâre care a luat-o, să fie sănătoasă, să-i dea Dumnezeu sănătate și să răzbească în viață tot ceea ce dorește ea să facă.
1: Când mai vin? Sau când vă mai vedeți?
0: Nu știu. Am bilet să mă duc pe 20. Dar nu mă duc. Că e greu cu avionul.
1: Mm-hmm. Deci aveți biletul pe 20 octombrie să mergeți în America?
0: Da.
1: Și nu plecați? Pentru că e drum lung sau de ce? Adică...
0: Da, e drumul lung și cu avionul îmi plac să merg.
1: Păi și ce spune fata dacă știe că nu vă duceți?
0: Fata mea știe că eu o iubesc pentru că eu am oferit ce mai... La vârsta mea să pot să te ocup de un copil, eu și soția mea s-au ocupat foarte, foarte îndeaproape de copilul ăsta. A reușit niște lucruri senzaționale, este la facultate, a început facultatea de 3 luni, 4 luni de când a început, este tot așa de bună la învățătură și este cu minte și își vede treaba ei. Și a fost la mine în România și a plecat în America, unde acolo e drumul ei și viața.
1: Viața
0: ei
1: acum, da.
0: Da. Eu sunt departe de ea, mi-e dor de ea, îi dau în fiecare seară telefon. Dar cam atât.
1: Am să postez acum pe Facebook toți prietenii mei de pe Facebook. Diseară o să fac o emisiune și pe YouTube, o să-i anunț pe toți, să nu cumva să creadă CNA-ul că cine știe ce reclamă fac. O să spun unde aveți școala începând de astăzi și dacă îmi puteți da, nu știu, contactul acelui domn care v-a sunat să vă ofere spațiu să îi antrenați pe copilași, să vorbesc cu el în direct, pentru că e un gest mare de tot, să vă ofere terenul gratis. La noi, Nealiță, la Radio Gold FM, dați lovitura de începere în fiecare zi, ca să zic așa metaforic, deci, Gabi, ne gândim la dumneavoastră mereu.
0: Gabi îl cheamă Necrucescu. Este tatăl fotbalistului Necrucescu, care joacă în Divizia B.
1: Și... Nu, Neicuțescu. Neicuțescu? Care a fost, care a fost pe la Dinamo, parcă.
0: Da. Tatăl lui. Aha. A făcut.
1: Da. E ușor de găsit, pentru că prietenul meu, Virgil Boglea, l-a reprezentat pe băiatul lui Neicuțescu. O să iau legătura, să aflu. Bravo lui! Dacă ne aude domnul Neicuțescu, ați făcut un pustiu de bine, un mare bine ați făcut pentru un mare, uriaș fotbalist din România, care a vrut să deschidă o școală și n-a avut loc la Chiajna și acum l-ați sunat să-i oferiți acest spațiu.
0: Nu spune că n-am avut loc. Spune numai atâta că am fost la Chiajna, am făcut ce am făcut. Mulțumesc! Eu îi mulțumesc lui Mircea pentru grija pe care o are față de mine. Domnului președinte, care e așa de amabil în sfârșit. Deci e altceva care nu mă depășește.
1: Da, am înțeles. Să vă dea Dumnezeu sănătate, Nealiță, și o să vă mai sun. Scuze, nu v-am mai sunat de 4-5 luni, o să o fac mai des.
0: Problemă. Eu o să stau la dispoziție cu orice ție și oamenilor, dar știi că există o prietenie care... Eu ți-am mulțumit de fiecare dată și tu ai fost mai atât de fiecare dată. Ai fost la locul tău. Mulțumesc pentru tot. Am avut puține emoții.
1: Sănătate să aveți.
0: Asta este.
1: Da, sănătate și o să ne auzim imediat. Sănătate, numai bine. Am avut o legătură în direct cu un om care a jucat peste 100 de meciuri la Rapid, a luat cupă, iar pe vremea aia să iau un trofeu Rapidul era aproape imposibil, dar a luat cupa. Știți că Rapidul are 3 campionate în toată viața lor. Iar o cupă o are cu Liță Dumitru pe teren, care a mers la mondiale în tricoul Rapidului în 70, când mergeam la mondiale. Acum nici la mondial nu mai mergem, unde sunt 100 de echipe participante. Peste 100 de meciuri la Rapid, odată nu l-au chemat de lovitura de începere. Nu știu de ce. Aș fi făcut și o lojă, Ion Liță Dumitru, dacă mă întrebați pe mine. A jucat peste 200 de meciuri la Steaua. N-am verificat câte campionate a luat, că le lua pe toate atunci. Peste 200 de meciuri, odată nu au chemat la un meci. Are 57 de meciuri și nu știu câte goluri la națională, odată nu l-au invitat la un meci. Și a jucat contra lui Pele. Iar Pele a spus că cel mai mare adversar, cel mai dur adversar, cel mai greu adversar a fost Liță Dumitru în istoria lui Pele. Pele, fraților, Pele, ați auzit de Pele? Pele. Brazilianul. Altul nu mai e Pele. De fapt, mai e Pele Balint. Gavrilo Pele Balint. Dar eu vorbeam de Pele, brazilianul. A jucat contra lui Johan Cruyff și contra lui Beckenbauer. Să aveți o seară bună pe mâine.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.